שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. תוצאות הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. חברת הכנסת נעמה לזימי נבחרה למקום השני ברשימת המועמדים לכנסת לאחר היושב ראש יאיר גולן. במקומות השלישי והרביעי ברשימת הדמוקרטים, חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן. למקום החמישי ברשימה נבחר יאיה פינק. המתמודד נאור נרטיס נדחק למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 ממתפקדי הדמוקרטים, כ-86% מהמתפקדים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי המפלגה היא חוד החנית של מחנה התיקון.
3: 110,000 ישראלים וישראליות הרכיבו היום את חוד החנית של מחנה התיקון. הדמוקרטים הם הרבה יותר מ-113,000 מתפקדים. אנחנו לא רק מפלגה, אנחנו תנועה, תנועה ענקית.
2: חברת הכנסת לזימי הביעה שביעות רצון מהרכב הרשימה של הדמוקרטים.
4: יש לנו רשימה מדהימה של אנשים הכי ביצועיסטים, הכי נכונים למשימה של ביצור הדמוקרטיה ושיקום ישראל ביום שאחרי. רשימה מדהימה לדמוקרטים, עכשיו רק להביא מנדטים ולנצח אותם.
2: נדחתה פעם נוספת ההצבעה במרכז הליכוד על הדרך שבה תורכב רשימת המתמודדים של המפלגה. ההצבעה הייתה אמורה להיות היום. טרם הוכרז על מועד חדש, אך כתבנו שחר ליק מוסר כי מסתמן שההצבעה במרכז הליכוד תהיה ביום ראשון הקרוב. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל התקנה את ארצות הברית שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות אל מנהרות עמוקות במעבה הר המקוש סמוך לנתנז. בדיווח צוין כי על פי המידע המודיעיני שנמסר לוושינגטון, איראן נקטה את הצעד הזה לאחר מבצע עם תל אביב בשנה שעברה. המנהרות בהר המקוש נחצבו בעומק כ-100 מטרים מתחת לפני הקרקע, וגם פצצות חודרות בונקרים התקשו להשמידן. בתוך כך, שבה ארצות הברית ותקפה הלילה יעדים ברחבי איראן גל עשירי של תקיפות ליליות רצופות. איראן הגיבה בתקיפת יעדים אמריקניים בכמה מדינות באזור. גורם בכיר בממשל טראמפ אמר לכתבנו נתן גוטמן כי המהלומות הכבדות על איראן יימשכו בד בבד עם המגעים הדיפלומטיים. הוא ציין כי בשלב זה הנשיא טראמפ מעוניין לדבות מאיראן מחיר על הפרת מזכר ההבנות בנוגע למצר הורמוז ועל הרידתם של חיילים אמריקנים בימים האחרונים.
5: כאן תחזית הערב.
6: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
5: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. מחר, התחממות קלה, וביום חמישי, עוד עלייה בטמפרטורות. יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
5: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: החדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: נו, מתי יש מכבייה?

0: בלי מים ובלי עשר הפמל. אף בלי זמר כן בלי זמר, בלי הזמר אי אפשר. אז פתאום אמרה חיים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. תוצאות הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. חברת הכנסת נעמה לזימי נבחרה למקום השני ברשימת המועמדים לכנסת לאחר היושב ראש יאיר גולן. במקומות השלישי והרביעי ברשימת הדמוקרטים חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן. למקום החמישי ברשימה נבחר יאיה פינק. המתמודד נאור נרקיס נדחק למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה אתמול השתתפו כ-86% מהמתפקדים לדמוקרטים. לאחר פרסום התוצאות אמש אמר יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כי המפלגה תוביל את מחנה השינוי.
4: 110,000 ישראלים וישראליות הרכיבו היום את חוד החנית של מחנה התיקון. הדמוקרטים הם הרבה יותר מ-113,000 מתפקדים. אנחנו לא רק מפלגה, אנחנו תנועה, תנועה ענקית.
3: יאיה פינק, שנבחר כאמור למקום החמישי ברשימת הדמוקרטים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החזרת הממלכתיות היא מהמשימות הדחופות שעל הפרק.
5: יש לי רק מדינה אחת להגן עליה מפני ממשלה שרוצה להרוס את המדינה היחידה שיש לנו. היא הורסת את התקשורת, את הדמוקרטיה, את בתי המשפט, את היועמ"שית, את המשטרה, את הצבא. יש לנו רק צבא אחד, רק משטרה אחת, רק שבק אחד. אנחנו צריכים לחזור ולחזק את הממלכתיות הישראלית, את מוסדות המדינה, ולהפסיק לתקוף אותה מבפנים.
3: יאיה פינק התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. להיערכות לבחירות נדחתה פעם נוספת ההצבעה במרכז הליכוד על הדרך שבה תורכב רשימת המתמודדים של המפלגה. ההצבעה הייתה אמורה להיות היום, אך כתבנו שחר גליק מוסר כי טרם הושגה הסכמה על המתווה שיוצג למצביעים. כתבנו מוסיף כי מסתמן שההצבעה במרכז הליכוד תהיה ביום ראשון הקרוב. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תגמיש את עמדותיה למרות המתקפה הצבאית הכבדה עליה, כך מדווח וושינגטון פוסט. העיתון מציין במיוחד הערכה של סוכנות הביון המרכזית CIA, ולפיה המשטר בטהרן הוכיח כושר עמידות אף שצמרתו חוסלה וחלק ניכר מכוחו הצבאי הושמד. לא מכבר העריך ה-CIA כי כלכלת איראן תוכל להתמודד עם מצור ימי 3-4 חודשים לכל הפחות. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בדיווח בוושינגטון פוסט נכתב שהמודיעין האמריקני סבור שארצות הברית ואיראן יתלעו למצב ביניים בין מלחמה לשלום ואין לדעת מתי יסתיים. בתוך כך, וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל התקנה את ארצות הברית שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות אל מנהרות עמוקות במעבה הר המקוש סמוך לנתנץ. בדיווח צוין כי על פי המידע המודיעיני שנמסר לוושינגטון, איראן נקטה את הצעד הזה לאחר מבצע עם תל אביב בשנה שעברה. המנהרות בהר המקוש נחצבו בעומק כ-100 מטרים מתחת לפני הקרקע, וגם פצצות חודרות בונקרים התקשו להשמידן. המלחמה בחיזבאללה. הנשיא טראמפ ייוועד היום בבית הלבן עם עמיתו מלבנון האון. גורמים דיפלומטיים אמריקנים בבירות אמרו לעיתון הלבנוני על אכבר כי האון מצפה שהנשיא האמריקני ידגיש לפניו שהוא מחויב לשכנע את ישראל להסיד את צהל מכל שטח לבנון. הם ציינו שטראמפ יבהיר לאון שנסידה ישראלית מלאה מותנית בהתחייבות של ממשלת לבנון לפרוט את חיזבאללה מנשתו בכל רחבי המדינה. לדברי הגורמים האמריקנים, טראמפ יבקש מהאון לשתף את המשטר הסורי במאבק בחיזבאללה. את הידיעה העביר תושבנו שמעון מג'אן. ולסיום, בפרק החדש של עד הקצה, משוחחת קרן נויבך עם שאול אמסטרדמסקי על אחד הסודות השמורים ביותר. כמה אנחנו מרוויחים ואת מי הסודיות הזו משרתת.
6: אני רוצה להגיד לך שנדרשו לי שנים רבות באזור ה-15 בשביל להבין שני דברים. אחד, ביני ובין המעסיק שלי אין רגשות. אנחנו בעסקה. אני נותן את הזמן שלי, ובעבור הזמן שלי אני מקבל תמורה כספית. שתיים, הבנתי משהו שאמרו לי לפני.
7: Ça c'est sympa. Alors ça chanter devant, un peu moins derrière. Alors, il y a des chansons qu'on connaît moins bien, hein. Mais la prochaine, vous la connaissez sûrement. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, je m'en vais. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בירושלים ובבית שמש התפרעו אמש חרדים במחאה על מעצרו של חרדי שהשתתף לא מכבר במהומות בתחנת המשטרה בבית שמש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המתפרעים חסמו צירי תנועה בשתי הערים, השליחו חפצים לעבר שוטרים והתעמתו עמם. גם בתל אביב הבדינו חרדים מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, עידן בן דוד, תושב השכונה שצעד במקום עם כלבו, הותקף בידי החרדים, וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התקרית.
4: תחושת חוסר ביטחון. ממילואים ניק שקורע תחת הנטל ועצבני על זה שהם לא לוקחים חלק, או משלם מיסים שכועס על יוקר המחיה כאן כי צריך לממן מאות אלפי לומדי תורה. פתאום אני חווה אלימות ככה מתחת בית שלי, וזה תחושה של יריקה בפרצוף ושל חוסר ביטחון.
3: עידן בן דוד התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההיערכות להשקת התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. גורם בצבא לבנון אומר כי הושלמו ההכנות להציב כוחות לבנוניים בשלושת המקומות הראשונים שהוסכם עליהם, במיוחד במרחב זאוטר המערבית. הוא אינו מוציא מכלל אפשרות שהתוכנית תצא לדרך עוד היום אם ישראל תאשר זאת. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי הדברים פורסמו בעיתון הלבנוני נידא אל וואטן. בבית הלבן יוועד היום הנשיא טראמפ עם עמיתו מלבנון אאון. גורמים אמריקנים בבירות אמרו לעיתון הלבנוני אל אחבר כי אאון מצפה שהנשיא האמריקני ידגיש לפניו שהוא מחויב לשכנע את ישראל להסיד את צהל מכל שטח לבנון. הם ציינו שטראמפ יבהיר לאאון שנסידה ישראלית מלאה מותנית בהתחייבות של ממשלת לבנון לפרוק את חיזבאללה מנשקו בכל רחבי המדינה. לדברי הגורמים האמריקנים, טראמפ יבקש מאאון לשתף את המשטר הסורי במאבק בחיזבאללה. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תגמיש את עמדותיה למרות המתקפה הצבאית הכבדה עליה, כך מדווח וושינגטון פוסט. העיתון מציין במיוחד הערכה של סוכנות הביון המרכזית CIA, ולפיה המשטר בטהרן הוכיח כושר עמידות, אף שצמרתו חוסלה וחלק ניכר מתוכו הצבאי הושמד. לא מכבר העריך ה-CIA כי כלכלת איראן תוכל להתמודד עם מצור ימי 3-4 חודשים לכל הפחות. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי בדיווח בוושינגטון פוסט נכתב שהמודיעין האמריקני סבור שארצות הברית ואיראן נקלעו למצב ביניים בין מלחמה לשלום, ואין לדעת מתי יסתיים. ולסיום, בפרק החדש של עד הקצה משוחחת קרן נויבך עם שאול אמסטרדמסקי על אחד הסודות השמורים ביותר, כמה אנחנו מרוויחים ואת מי הסודיות הזו משרתת.
5: אני רוצה להגיד לך שנדרשו לי שנים רבות באזור ה-15 בשביל להבין שני דברים. אחד, ביני ובין המעסיק שלי אין רגשות. אנחנו בעסקה. אני נותן את הזמן שלי, ובעבור הזמן שלי אני מקבל תמורה כספית. שתיים, הבנתי משהו שאמרו לי לפני הרבה שנים שהייתי עיתונאי צעיר, אבל לא הצלחתי להפנים את זה. השכר שלך נקבע לפי כמה המתחרים שלך מוכנים לשלם עליך. אם אתה תדע למצות את זה, זה יהיה לך הרבה יותר קל לבקש על העוצר.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן תחזית. הערב
7: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
6: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגס הילדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר עונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישוד לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מצב, עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית, ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן, ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהתחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: מדויק. כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: 88 שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
1: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
0: היי לורן, מה שם אימא?
1: שולמי.
0: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
1: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה ושתהיה גם נכונה עבורי.
0: אוקיי.
1: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
0: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
1: תודה רבה.
0: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו, בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים.

0: היא הולך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך, לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי, כי איבדתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה, כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקית האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד. כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי, להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת, ואלף תודות, מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה מעולה. רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: שלום. מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על ה...
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן וזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה את ראש מחלקת המבצעים של חטיבת עזה בחמאס, אדהם נסמן, שהכווין בשבעה באוקטובר את מחבלי החטיבה שפשטו על עוטף עזה והחזיק חטופים רבים בשבי במהלך המלחמה. בין החטופים שהחזיק, רומי גונן, אמילי דמרי, התאומים זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועומרי מירן. בעת האחרונה פעל נסמן להכשיר דור חדש של מחבלים לחטיבת עזה וקידם מתווה טרור נגד תוכות צהל ברצועה. דובר צהל מסר כי הוא חוסל בשבת בתקיפה אווירית במרחב העיר עזה. דיווח ולפיו תוכות מצבא לבנון נכנסו הבוקר לעיירה זאוטר המערבית בדרום המדינה במסגרת התוכנית הניסיונית המתואמת עם ישראל. ערוץ אל-ג'זירה הקטרי מסר כי חבלנים של צבא לבנון סורקים את הרחובות ומפנים נפלי תחמושת וחומרי נפץ. זאוטר המערבית בגזרת נבטיה היא אחד משלושת המקומות הראשונים שצבא לבנון אמור להיכנס עליהם. היום יוועד הנשיא טראמפ בבית הלבן עם עמיתו מלבנון אהון. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וקשבנו שמעון מיג'אן. לפני זמן קצר אישר צבא לבנון כי תוכותיו נכנסו לזאוטר המערבית. זעם וכאב בקרב משפחות...

0: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יופי, איפה אני תופסת אותך?
1: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
0: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא נכון.
0: כן, כן.
1: לא נכון.
0: זה כן.
1: את מסתלבטת עליי.
0: לא, לא, ממש לא.
1: וואי, זה בא לי בוש בצמו.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: וככה טסנו עד ניו יורק, ואז אמרתי, המחשבה שלי הייתה, בעיקר, כעסתי על נבוכדנצר ועל טיטוס.
4: תראה מה עשית, טיטוס.
3: כאילו, הם היו חייבים לעשות את זה בקיץ. זה הבעיה שלי, אתה מבין? זה בעצם היה, זה הסיפור. אפשר היה לחשוב על משהו יותר ככה מתון, עונת מעבר.
4: מה עושה, יאיר, אתה בתור פרשן, מה עושה מי שהגיע אתמול להפגנה וכן התקלח? איך הוא מתמודד עם הבושה ששמים לב מסביבו שהוא התקלח?
3: כן, אתה אומר, זה ה-walk of shame של החסיד.
4: שלא נודף ממנו שום ריח של מי שמקפיד.
3: תראה.
4: אולי הוא יזליף על עצמו משהו כדי שיחשבו שהוא כן מקפיד על הלכות תשעת הימים.
3: תשמע, אתה יודע שהדברים האלה, עקיבא, הם ישר מחזירים אותי לדבריו של הרב עובדיה יוסף, כי זה דברים שנאמרו לפני עשרות שנים, יש שם את זה, דרוקמן? דברים שנאמרו, מכיוון שהסיפור הזה של שאלת מה אתה עושה בתשעת הימים, לא מתגלח, כן מחבס, לא מתקלח, בעיקר שאלת המקלחת, היא הגיעה גם לשולחנו של הפוסק החשוב ביותר של המאה ה-20, בלי ספק, הרב עובדיה יוסף, והוא גם נתן איזה ביטוי באחת מהדרשות שלו, אז בוא נשמע רגע.
5: זכות אני מבינה ברק, דוקטור חסין, עכשיו נסיעה, עדה נשאיר עדה, עדה אחד, חשמה כבור, כמריה טוב, צורה אמרה ככה, כדו כבוד הבריאות, כדו כבוד הבריאות. השילוגים, יהיה להם שלהם, יחמירו, מה אכפתים? אני קוצת עם אשכנזי גם כן, מי שמחמיר בזה, וחמור. ככה אני קורא לך. ולא מראה להם.
4: תרגום, מי שמחמיר בזה הוא חמור, אומר הרב עובדיה.
3: בפשטות.
4: זה, אתה לימדת אותי, זה מה שהפך אותו לפוסק כל כך גדול, שהיה לו גם המון המון שכל ישר והבנה במציאות.
3: כן. טוב, okay. בקיצור, נקווה שלא יהיו לנו סיבות להפגין ובכלל להתעמת, ושבכלל תהיה אחדות, כי זה גם כן חלק מהסיפור, גם זה.
4: אז אנחנו נהיה בזירה הפוליטית, וגם ב-98 ימים לבחירות, דרוקמן, 98. נהיה עם פרופסורית שהתפטרה מהמל"ג בעקבות הפרדה באקדמיה ובגבול הצפון, ועם תושה ישראלית מברלין, שמתכוונת לבוא ולהצביע בבחירות, וגם על אלי אקספרס, וגם על הסדרה הנפלאה שעולה היום בכאן, שנקראת זהב שחור, על ההיפ-הופ. ראינו חלק ממנה.
3: ההיפ-הופ בישראלי.
4: טעמנו.
3: העברי.
4: אבל קודם כל, לפני הכל, אתמול נפתחה עונת הבחירות המקדימות, הפריימריז, יש נדמה לי בשלוש מפלגות אולי בישראל. מפלגת הדמוקרטים הביאה 112,000 מתפקדים ומתפקדות, מפלגה שנייה בגודלה, אחוזי הצבעה מאוד גבוהים אתמול, ואחרי...
3: באזור המאה אלף, כן? באזור המאה אלף מצביעים, אני חושב.
4: משהו כ-86,000, 86% של הצבעה, משהו
3: מטורף.
4: גבוה מאוד. שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, לזימי, רייטן וקריב, התברגו בצמרת, ואחריהם, עוד ועוד, לכו תראו בטוויטרו של שחר גליק, איתנו אחד ממי שרשמו את ההישג המשמעותי ביותר, חבר הכנסת גלעד קריב, מקום שלישי בדמוקרטים. שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב, חברים. 97,000 מצביעים.
4: איך נראה הבוקר שאחרי?
6: עייפים, נרגשים, מלאי תודות ל-83,000 איש שבחרו בי, ובאותה נשימה מבינים היטב את גודל המשימה. קמנו הבוקר לשורת כותרות שמזכירה לנו איפה אנחנו חיים, כמה רגעי תהילה ומנוחה, ויאללה, להסתער לקראת הבחירות הכלליות.
3: מה לדעתך קבע את הרשימה? זאת אומרת, מה הביא כל כך הרבה אנשים לתמוך גם בך, אבל גם בחברי כנסת המכהנים? מה היה הדבר ככה, הנקודה?
6: תראה, אז קודם כל לגבי המספר, עוד לפני חברי הכנסת המכהנים, אני חושב שמה שקרה כאן, הוא שבשנים האחרונות מאות אלפי ישראלים, דמוקרטים, ליברלים, התעוררו, קמו מהקורסה, יצאו לרחובות, קודם נגד המהפכה המשטרית, לאחר מכן בעניין החזרת החטופים, ומבחינתם היה כאן המשך טבעי. האנשים לא רצו לעזוב את הזירה הציבורית, והאנרגיה האדירה, גם של המחאה, אבל זה לא רק המחאה, ההתעוררות הציבורית האדירה של 3.5 השנים האחרונות, תועלה גם לבנייה של הדמוקרטים, להתפקדות ולהשתתפות בבחירות. עכשיו, במקרה שלנו, אני חושב שאנשים ידעו להעריך את העובדה שלמרות שאנחנו עשייה הקטנה בכנסת, בהרבה מאוד מובנים, אנחנו אלה שהובלנו את המאבק של האופוזיציה, ואנשים גם ראו אותנו ברחובות. אנשים ראו אותנו כמעט כל, לא כל ערב, אבל אחת לכמה ערבים, ראו אותנו ברחובות לצד המפגינים, ראו אותנו מול המכתזיות, ראו אותנו מול תחנות המשטרה. ובפריימריז ובדמוקרטיה, אתה יודע, בפריימריז יש הרבה חסרונות. אבל אחד הדברים הטובים שיש בפריימריז הוא הקשר הישיר הזה בין הציבור לבין הנבחרים. ואני חושב שתוגמלנו על עשייה מאוד קשה של 3.5 שנים.
4: אמרת, חבר הכנסת קריב, שאין זמן וצריך לעבוד וצריך להסתכל קדימה ומסתערים. כמעט כל הדגלים ששמענו בימים האחרונים שלכם, גם אתה יודע שלא ימומשו באף ממשלה שאתם מתכוונים להקים, לא זאת שבראשה יעמוד, אתם מקווים, מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, לא זאת שבה יהיה חבר אביגדור ליברמן. ראינו בממשלת השינוי, הממשלה לא פינתה צריף אחד ביהודה ושומרון, ולא עשתה שום צעד לכיוון מדינה פלסטינית, ובוודאי שהפנטזיה לסגירת ערוץ 14 שהשמעתם, היא ממש לא תקרה. זה כל שותפיכם הבהירו שזה רק לצורכי פריימריז.
6: אז בוא נאמר כך, אף אחד לא משלה את עצמו שהממשלה הבאה תהיה ממשלת מרכז שמאל. אבל ברור שככל שהדמוקרטים יהיו יותר גדולים מבחינת מספר המנדטים ויוחזו ביותר תפקידים משפיעים בממשלה, אנחנו נוכל להשפיע גם על סדר היום של הממשלה. עכשיו, בין ניהול הסכסוך או המציאות הנוכחית לבין הקמת מדינה פלסטינית יש מנעד מאוד רחב. אנחנו נמצאים במציאות שבה הממשלה הנוכחית קידמה את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', הפעילה סיפוח דה פקטו, יצרה חיכוך מטורף בין ישראלים, בין מתנחלים לבין הציבור הפלסטיני, ובעניין הזה עוד לפני שאתה מגיע להקמת מדינה פלסטינית, בלימת תוכנית ההכרעה, הפסקת צעדי הסיפוח דה פקטו, הפסקת האדישות כלפי האלימות של המתנחלים הקיצוניים, חידוש הדיאלוג המדיני עם הרשות הפלסטינית שיש איתה נתק של 12 שנים, אנחנו עם ראש ממשלה שהעדיף לשלוח פתקים לסינואר על פני דיאלוג עם רמאללה. אז יש עוד הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, גם כאשר אנחנו ובנט,
4: תן משהו שלדעתך תוכלו להביא, הישג לבוחרים שלכם במישור האידיאולוגי.
6: אני חושב שאנחנו נוכל להביא הרבה מאוד הישגים. בתחום המדיני, אני בהחלט חושב שחידוש הדיאלוג המדיני והתנעת יוזמה אזורית, יוזמה מדינית אזורית, שבתוכה יש גם התמודדות עם הסוגיה הפלסטינית, זה דבר שאפשר להשיג. אני חושב שבענייני דת ומדינה, אנחנו נוכל להתקדם להישגים משמעותיים, גם להסדרה של תחבורה ציבורית בשבת, במקומות רלוונטיים, גם נישואים אזרחיים במדינת ישראל. בתחום הצדק החברתי, אתה יודע, זה נושא שאנחנו פחות עוסקים בו. תחולת העוני בקרב ילדים, בקרב קשישים במדינת ישראל היא הגבוהה בעולם. הממשלה הזאת לא עשתה שום דבר בעניין הזה. אנחנו נקדם את העניין הזה ונשקם את השירות הציבורי. אני חושב שסוגיית לימודי הליבה שאנחנו הצפנו כל השנים, אני חושב שסוגיית השוויון בנטל,
3: לא, אני דווקא חושב, שוויון בנטל לא אומרים כולם. כל מי שאיתכם, שאתם רואים כשותפים פוטנציאליים, ודווקא אני רוצה שנייה להתעכב על הסיפור הפלסטיני.
6: כן.
3: עד כמה אתם מתכוונים להניף גבוה את, את, את הדגל הזה, או את, את העיסוק בבעיה הפלסטינית, ו, ועד, כמה, ועד כמה אתם הולכים? זאת אומרת, אני קצת שואל את זה הפוך מהעקיבה, האם אתם הולכים לבדל את עצמכם מאותם שותפים פוטנציאליים, כדי להניף את הדגל גבוה ולחתור להסדרים מדיניים.
6: בואו תרשה לי קודם כל להציע שהדגל הוא לא הדגל של הסיפור הפלסטיני. הדגל הוא הסיפור, הדגל הרלוונטי כאן הוא העניין של היוזמה המדינית. נתניהו מתמחה בפתיחת חזיתות, הוא לא יודע לסיים שום מהלך צבאי במהלך מדיני. ואנחנו נמצאים במצב ששלוש וחצי, שלוש שנים עוד מעט אחרי תחילת המלחמה, אנחנו רק עם חזיתות פתוחות. מה שאנחנו נניף גבוה זה את הסיפור של מהלך מדיני. עכשיו כל בר דעת מבין שהמהלך המדיני שאנחנו מדברים עליו הוא לא מהלך רק בין ירושלים לבין רמאללה, הוא מהלך אזורי שמסתכל על מה שקורה גם בעזה ובשטחים, אבל מסתכל על דרום לבנון ועל סוריה, ועל השאלה האם אנחנו רוצים לבנות כאן בעזרת העולם ובעזרת ארצות הברית ציר מתון במזרח התיכון, או ששוב אנחנו ניתן את ההובלה לציר של איראן, לציר של פטרים טורקיה.
4: זה מעניין, ולכן... גלעד קריב, זה מעניין, כי אתה מספר שלוש במפלגה שיושבת על הכתפיים של המערך, של מפלגת העבודה, של מפלגות שפעם היו רצות בבחירות ואומרות בלי להתבייש, אנחנו למשל בעד פינוי התנחלויות, אנחנו למשל בעד הקמת מדינה פלסטינית, ופה אנחנו שואלים בעיניי בסקרנות, ואתה לא מוצא מפיך את המילים מדינה פלסטינית, ואתה גם לא מוצא מפיך את המילים פינוי התנחלויות, שזה בסדר גמור, אני לא אומר לך מה לומר, אבל...
6: עמדותיי המדיניות ידועות, אני מזכיר לך שאני חבר הכנסת היחיד מהמפלגות הציוניות, שלפני השבעה באוקטובר ביקר ברמאללה, העמדות שלי לגבי איך בסוף ייפטר הסכסוך הישראלי-פלסטיני הן ברורות.
4: אבל אפילו אתה לא אומר את זה, כי בעיניי...
6: אני אדם שמאמין בפתרון שתי המדינות. אני חושב שאחרי שבעה באוקטובר ייקח זמן להשיג אותו, אבל צריך לחתור לשם. אני אדם שחושב שבצד השארת גושי ההתיישבות, שיושבים בהם 80% מהמתנחלים, בשטח הריבוני של מדינת ישראל, חלק מההתנחלויות המבודדות, במסגרת הסדר קבע, לא מחר, יצטרכו להתפנות. אתמול יאיר גולן אמר בצורה מאוד ברורה בנאום שלו, בהשקת הקמפיין.
4: אבל למה אתה לא...
6: התנחלויות לא חוקיות או מאחזים לא חוקיים, לא יכולים להישאר במקומם. הדברים הם מאוד ברורים.
4: זה מדהים כמה הציבור זז ימינה. אפילו מנהיג הדמוקרטים אומר מה שלא חוקי, מאחזים לא חוקיים.
6: רגע, אבל...
4: לא, אבל...
6: אתה טועה, סליחה, אתה טועה.
4: הוא לא רוצה שהליכוד...
3: על זה הקמפיין,
4: על זה הקמפיין של הליכוד.
6: אבל עקיבא, אתה טועה בניתוח ההיסטורי של העמדות של המנהיגים שלנו. אנחנו תמיד דיברנו על חלוקת הארץ, כתנאי להבטחת העתיד של ישראל כיהודית ודמוקרטית. אבל באותה נשימה, רבין, אהוד ברק, יתר המנהיגים של המחנה שלנו, אמרו תמיד, גושי ההתיישבות נשארים במסגרת הסכם קבע בתוך ישראל. יש הבחנה בין מאחז לא חוקי שמוקם על מנת לנשל, בצורה מוצהרת, בלי למצמץ, על מנת לנשל קהילה פלסטינית מאחן שיושבת, לבין התנחלות, שגם אם okay. היא בסופו של דבר לא נכללת בשטח הריבוני של ישראל, זה יקרה רק בזמן פתרון הקבע. בואו, תראו, אנחנו נהיה מאוד
3: אגב,
6: מאוד...
3: אגב, שמחת לשמוע את שותפתך על הרשימה סומיה בשיר, שמשווה את גטו ורשה לגטו עזה ולהפך?
6: לא שמחתי לשמוע אמירה כזו או אחרת. יש איזושהי נטייה תמיד להתאפס באיזושהי אמירה אחת. אני מכיר את סומיה בשיר מצוין. סומיה בשיר פועלת הרבה מאוד שנים בתוך החברה הערבית, בנושא של אלימות, בנושא של העצמה, בייחוד העצמה של נשים. אני מזמין אתכם להכיר יותר לעומק את המסע האישי ואת המסע הציבורי של סומיה בשיר. היא החליטה להתמודד במפלגה.
3: טוב, זאת התבטאות.
4: לא, אבל אתה עושה לעצמך חיים קלים, גלעד קריב, סליחה.
6: לא, ממש לא.
4: אני מכיר אותך ואת תגובתך לאמירות מקוממות בצד השני. סומיה בשיר שוותה את פולין 45 לעזה 25.
6: לא, כדרך אגב, זה לא מה שהיא אמרה.
4: היא העלתה פוסט עם שתי תמונות. פולנד 45, גזה 25.
6: היא לא עשתה את ההשוואה הזו. אני מכיר היטב את סומיה. אני מציע לכם לראיין אותה. תשמעו את העמדות שהיא הביאה בעקבות הטבח הנורא של השבעה באוקטובר, מה היא אומרת, מה היא חושבת. סומיה בשיר היא ערבייה ישראלית, היא חלק בסופו של דבר גם מהעם הפלסטיני, הביע את הכאב שלה שהוא לגיטימי לחלוטין, גם לטרגדיה האנושית שחווים חלק מבני עמה. באותה נשימה...
4: אתה יודע, על הרב לנדו לא היית ככה מגלה אהבת ישראל. על הרב לנדו, או על אף ליכודניק, או על אף אחד. חברת מפלגתך...
6: תשמע,
4: השוואה בין פולין 45, חשבתי שזה טאבו.
6: חברים יקרים.
4: גם נאור נרקיס, תכף אפשר להרחיב.
6: אפשר לדבר גם...
4: עשה קמפיין נגד חיילי האסדר, אתה יודע?
6: אפשר לדבר. בדרך אגב, כפי שאתה בוודאי יודע, בסופו של דבר, המצביעים של הדמוקרטים אמרו את מה שהיה להם לומר בעניין סגנון הקמפיין הזה. כפי שאתה יודע, נאור, שנגע בנקודות שמאוד כואבות לציבור החילוני ולציבור הליברלי במדינת ישראל, ובצורך שלנו להיאבק בהדתה ובכפייה הדתית, הסגנון שלו בסופו של דבר לא זכה לתמיכה מסיבית על ידי מצביעי הדמוקרטים.
3: נגיע למקום 22.
6: הוא מקום 22.
4: אתה שמח שהוא מקום 22?
6: אתה יודע שאני 30 שנה עוסק בנושא הזה של דת ומדינה. אני מאוד שמח שהנושא של מאבק בהדתה ובכפייה יהיה דגל מרכזי שלנו. זה תמיד היה דגל מרכזי של מרץ והעבודה. בסגנון של נאור בשבועות האחרונים פחות התחברתי, אבל אנחנו נמשיך להיות המפלגה שדורשת נישואים אזרחיים, שמתחייבת לבטל את חוק הג'ובים החדש ששס העבירה.
4: אבל זה דבר.
6: שמכירה?
4: זה דבר, גלעד קריב.
6: שמכירה במעמד של כל הזרחים.
4: בא בן אדם עשה, אתה יודע, אני מאוד מעריך את אהבת ישראל והעין הטובה שאתה מגלה מול חברי מפלגתך. הלוואי שזה היה מול כל מכונות הרעל באשר הן.
6: אם אתה, לא, תראה, קודם כל אם אתה מכיר אותי, אז אתה יודע שאני יודע להיות מאוד מאוד נוקב. אבל אני לא עסוק בקמפיינים שמתמקדים סביב אמירה אחת או התבטאות אחת, אלא אני משתדל להסתכל על מדיניות ארוכת שנים. אבל דבר אחד אני לא יכול להסכים, הניסיון לגזור פה איזושהי גזרה שווה בין מכונות רעל. לא, לא תמיד הכל סימטרי, ולא הכל צריך לעבור השוואה מלאה.
4: אתה יודע, פה להפך, להפך, אני לא מכיר מישהו מימין שישים לוחמים במותם כמו שנאור נרקיס עשה ללוחמי האסדר. להפך, אתה בנחיתות פה, גלעד קריב.
6: אנחנו ממש לא בנחיתות, כי אתה יודע מה ההבדל? כשנאור נרקיס אמר את מה שהוא אמר על חיילי האסדר, יאיר גולן גינה את הדברים בקולו. אני עדיין מחכה לראות את הגינויים שייצאו על ההסתה הבוקר, למשל, הציונות הדתית, מפלגה שאוחזת בתפקידים מאוד מרכזיים בממשלה. נכון, קבינט, שר אוצר.
4: את מי הם האשימו במותו?
6: הוציאה סרטון שמגדיר אותי גלעד בר מצווה לכלבים קריב, יומיים לפני תשעה באב. זה קמפיין שיוצא מלשכת שר האוצר. זה לא התבטאות של פריימריסט שהגיע למקום 22. אין סימטריה במכונת הרעל. יש פה צד אחד שהשלטון שלו מבוצר באופן תמידי על ידי פלגנות, הסתה, וארגון של הפצת שנאה כמתודה הפוליטית המרכזית. ויש צד שני, שכן, לפעמים נאמרות מצד אנשיו ודובריו אמירות קשות שראות לגינוי, אבל לא, אין מכונת רעל מצד שמאל, ואין ערוץ תרעלה 12, ותאגיד השידור הציבורי שאתם משדרים בו, הוא לא מאחז של השמאל, שצריך לפרק.
4: לא, אבל גלעד קריב,
6: יש פה צד אחד של מכונת רעל מעוגנת,
4: אבל יש פה צד אחד בלבד, יש פה מפלגה אחת בלבד שאסרה על כלי תקשורת להיכנס בשעריה. אתמול ערוץ 14 לא הורשה להיכנס.
6: לא, גם כאן אל תבלבלו את העובדות. קודם כל בוא נתחיל מהעובדה שערוץ 14, ופה אני מדבר מניסיון.
4: לא, אבל בוא, לעצם העניין, גלעד קריב, אני יודע מה דעתך על ערוץ 14, ואפשר לתת עכשיו 10 דקות נגד הערוץ, עזוב, זה כלי תקשורת?
6: לא, אני רוצה רגע לומר לך בצורה ברורה. כלי תקשורת שמעדעד קונספירציות מרושעות נגד משפחות חטופים, נגד משפחות שקולות מהשבעה באוקטובר, ונגד יור המפלגה, שבניגוד לראש הממשלה שלנו לא התאפר בבוקר השבעה באוקטובר, אלא רץ לשדה הקרב, ערוץ כזה, שבמשך 3 שנים,
4: נו, אבל באמת, זה דמוקרטי, גלעד קריב.
6: כן, אני רוצה לומר לך.
4: אז הליכוד עכשיו לא יכניסו ערוצים שבהם פורסמו דברים על נתניהו, נו.
6: הנה עוד פעם.
4: תיקון עוול בעוול. לא, אבל אתה לא מסוגל לשמוע אף דבר ביקורת, בלי... בלי, תראה, מה זה עוד פעם? אין סימטריה, אתה יודע מה? אין שום סימטריה בעולם. אני לא מצליח להבין איך אתם מתגאים, גם בשם הדמוקרטיים וגם בהשלכת ערוץ תקשורת, שצופים בו מדי ערב מאות אלפי ישראלים.
6: אז בוא אני אסביר לך. אתמול בערב, היו הרבה מאוד עיתונאים ימניים, מובהקים,
3: מה זה ימניים? רגע, רק שנייה.
4: מי? אתם התחלתם לחלק עיתונאים לפי...
6: אנחנו לא מחלקים עיתונאים, אבל אנחנו לא מוכנים לעשות איזושהי לגיטימציה לערוץ שמפיץ באופן קבוע קונספירציות, פועל באופן חסר כל קוד אתי, כלפינו כמפלגה וכלפי גורמים אחרים.
3: תגיד, היה...
6: ערוץ שמפר ברגל גסה, כל כללים בסיסיים של תקשורת.
3: תגיד, גלעד קריב, לא היה איזשהו דיון? כולם חשבו כמוך? כל מפלגת הדמוקרטים אמרו, אנחנו, זה אזור אסור לכניסה ל-14?
6: לא, הסוגיה הזו לא עלתה לדיון, לא הצבענו עליה בפריימרי, יש יושב ראש למפלגה, יש צוות של המפלגה.
3: זאת המדיניות מעכשיו לכולם?
6: הכל בסדר, יש לנו יושב ראש נבחר, היושב ראש הזה לא זוכה לביקורת מצד ערוץ 14. ביקורת היא דבר מאוד מאוד לגיטימי. כלי תקשורת ימניים, בכל ישיבת צייה שלנו, בחלק שפתוח התקשורת, שואלים שאלות, מקבלים תשובות, הכל בסדר. מה שלא בסדר, הוא ניסיון לעשות לגיטימציה לערוץ שמפיץ קונספירציות ושקרים והסתה, בלי זכות
4: תגובה. מה קורה אם הם היו נכנסים? מה?
6: בוא אני אומר לך משהו, זה לא עניין של מה היה קורה, אם הם היו נכנסים. השאלה האם אנחנו, תראה, הדמוקרטים לא מוכנים להיות אדישים לתהליכים שהביאו לכאן מציאות של חיסול הדמוקרטיה. בסדר? ערוץ 14 לדוגמה.
4: כן.
6: תראה, בסדר גמור. ערוץ 14 זה ערוץ שמדי ערב, מתירים בו מבחינתי את הדם באופן, אני אומר מטאפורי. בסדר? של עיתונאים ביתר ערוצי התקשורת. בסדר? למשל.
4: והנה, העיתונאים האחרים אומרים לך, עשיתם פאול מטורף לדמוקרטיה.
6: אז אתה חושב ככה, אתה יודע מה? אתה חושב ככה. אני חושב שיש הרבה מאוד עיתונאים בישראל, שמרגישים שבהחלטה שלנו למתוח קו אדום, אנחנו משרתים את התקשורת החופשית בישראל. Okay. ולא בכדי, עקיבא, ערוץ 14 הוא אחד מהתעמולנים הגדולים לחיסול השידור הציבורי בישראל, להשתלטות פוליטית על התקשורת המסחרית.
4: זה אמור להיות טיעון שלנו, אבל הנה אנחנו אומרים לך להפך.
6: לא, זה לא, אתה יודע מה? זה לא עניין של טיעון שלנו.
4: לא, אני כופר מאוד מאוד מאוד בתיוגים האלה, זה פשוט נורא, ואתם מתקנים עוול בעוול, אבל לצערי...
6: אני חושב שאתה קורא לזה לתקן עוול בעוול, ואני קורא לזה לשים קו אדום, אני קורא לזה דמוקרטיה מתגוננת, אני קורא לזה דמוקרטיה לא מתנצלת, מי שמפיץ קונספירציות. אני כבר לא נכנס איתך לשקיפות.
4: אתה אומר, ערוץ 14 לא ייכנס בשערי המפלגה עוד. תשמע, עורך הציבורי צועק עליי באוזנייה כבר 5 דקות.
6: אין שום בעיה. הדבר הכי חשוב, אנחנו המפלגה בסופו של דבר שלא מדברת רק על דמוקרטיה, אלא עושה דמוקרטיה. 100,000 ישראלים בחרו נבחרת מצוינת, שוויונית של נשים וגברים.
4: גלעד קריב.
6: אני מניח שיהיה כאן מומנטום משמעותי שלנו ושל הגוש כולו.
4: בכיר מפלגת דמוקרטים, תודה.
6: תודה חברים.
2: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
0: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
7: מדבר.
0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
0: אז אולי תצא.
7: לא, אני בסדר.
0: אתה ממש בסדר?
7: כן.
0: ויש לידך כוס מים?
7: יש.
0: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: יאללה. טוב, אני באמת צריך כוס מים.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. פריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
2: הערב בכאן 11, זהב שחור, אירוע מוזיקלי מהפנט.
13: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
2: הסיפור המלא של ההיפופ הישראלי, כמו שלא סופר מעולם.
14: כשאנחנו עשינו רט בשבק, היינו היחידים.
2: הז'אנר ששבר את החוקים והתפוצץ על הבמות, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
3: עקיבא, אתמול הגישו את התפטרותם 5 חברים במועצה להשכלה גבוהה, וזאת בעקבות החוק שעבר בשבוע שעבר בבליץ החקיקה הגדול, והוא החוק שמאפשר הפרדה מגדרית גם לתארים מתקדמים, שני ושלישי באקדמיה. 5 חברים, ואיתנו אחת מהם.
4: פרופסור עידית תשובה מהאוניברסיטה העברית, שלום.
15: שלום, שלום.
4: תשובה או תשובה?
15: איך שאתה רוצה.
3: אגב, אתם 5 מתוך כמה חברים במל"ג?
15: חברים במל"ג 24 היו, נותרו 19 להבנתי, כן.
4: פניתם אליהם? כלומר, אני צריך להסיק ש19 לא התפטרו?
15: 19 לא התפטרו, לא פניתו לכולם כמובן. דיברנו באופן טבעי, יש תמיד את האנשים שהם יותר קרובים אליך בדעותיהם, ושאתה מרגיש השיח הוא יותר, כן, הוא יותר ככה של הבנה והסכמה, אז זה כמו קבוצה של אנשים שיותר דומים בדעותיהם, שוחחה והחליטה לבצע את המהלך.
3: כולם יודעים, זאת אומרת, כולם במלג יודעים, כולם, זה בשיח, יש קבוצת וואטסאפ של חברי המלג,
15: בוודאי.
3: אמרתם מי מגיע, הגיעו 5.
15: לא אמרנו מי מגיע. אני לא אמרתי מי מגיע.
3: אוקיי.
15: אני יודעת שמשה ויגדור כתב בקבוצת המלג ראשון, ככה שזה כוונתו, אבל הוא היה לגמרי, זאת אומרת, לבד, אף אחד לא הגיב, או כמעט לא הגיבו, כל מיני תגובות כאלה מאוד מאוד מקומיות ונקודתיות, אבל לא היה שיח על מי בפנים, מי לא בפנים, פשוט אחר כך, זה היה גם קצת לפני שהחוק אושר, אחרי שהחוק אושר, אז התחיל שיח בינינו.

0: הזה, זאת אומרת, החוק בהקשר המלאגי שלו, הוא לא מנותק ממציאות שכבר כמה וכמה חודשים שעוברים דברים במלאג שאני וחבריי, או חלק מחבריי, שוב לא מדברת בשם אף אחד, אבל אני לא מרגישה איתם בנוח, ובסוף, גם אם אני מתנגדת לכל החלטה כזו, בסוף זו מועצה ששמי נמצא עליה, וזו מועצה שאחראית להעברה של כל מיני החלטות, שאני לא שלמה איתם ומרגישה לא בנוח איתם. והחוק הוא באמת הקש ששבר את גב הגמל מבחינתי, כי אני יודעת, מעריכה, שאני יודעת מה יהיה הצעד הבא, ויות שכך הרגשתי שאני כבר לא יכולה להיות חברה במועצה.
1: יהיה?
0: מה יהיה? יהיה טוב.
2: לא, מה יהיה?
0: מה יהיה? אני מעריכה, אני לא יודעת מה יהיה. זאת אומרת, יש פה איזו סוגיה משפטית שיצטרכו לפתור אותה, אני לא יודעת אם היא תיפטר מקומית או שהיא תגיע לבגץ, האם המלאג הנוכחית יכולה או לא יכולה לקבל החלטות, היות מדובר ממשלת מעבר.
2: אמרת שאת יודעת מה יהיה הצעד הבא בשורה של החלטות שלא היו מקובלות עלייך, וזה היה קשה ששווה.
0: מה יהיה הצעד הבא ברמת ההחלטות אם לא היינו מתפטרים? אני מעריכה שיהיה, זאת פתיחה של תוכניות בהפרדה בתור שני, בתור שלישי, בוודאי. לספק בזה, זאת אומרת, שוב, אני מעריכה, אני אומרת, אני ספק, אבל אני מדברת כמובן בהסתייגות שאני לא ראיתי חומרים, בסדר, לא ראיתי הצעות החלטה, זה חשוב להגיד.
2: מה שעקיבא שואל, אם אני חוזר לשאלה של עקיבא,
1: מה המדרון?
2: כן, זאת אומרת, יש כבר הפרדה בתואר ראשון, וזה באישור של בגץ, ובגץ הגדיר את זה כתכלית ראויה, והטענה הבסיסית אומרת שההפרדה המגדרית היא פותחת דלת לסטודנטים חרדים שאחרת לא היו מגיעים. מה את עונה לדבר הזה? ולמה, למה, זה כבר הרי קיים היום, פרקטיקה הזאת. מה מפריע בתארים שני ושלישי?
0: יפה, אז הפרדה מגדרית היא בוודאי פותחת דלת, והיא, זאת אומרת, אנחנו מקווים שהיא פותחת דלת, בואו נגדיר את זה ככה. כמו שאני הסכמתי עם זה, שוב, אמרתי, אני קיימתי בתפקיד הזה של יו"ר ועדת חרדים, והסכמתי עם זה שזה לתכלית ראויה ושיש בזה היגיון, כי אנחנו רוצים להנגיש את ההשכלה גבוהה לחרדים, כי אנחנו רוצים להוציא אותם לשוק העבודה. תואר ראשון עוזר לפתיחה לשוק העבודה. האם זה הצליח? זה הצליח חלקית. בסדר? יש עלייה מסוימת במספר החרדים בתקופה שהתוכנית הזאת, שהתוכניות נפתחו, שהגיעו להשכלה גבוהה. עם זאת, לא כפי שצפו או לא כפי שקיוו. בסדר? כלומר, התחזיות לא הגיעו באמת למספרים שהיינו רוצים להיות בהם. אז יש פה שאלה. כלומר, ההפרדה היא משלמת מחיר. זאת אומרת, כולנו מבינים שיש פה מחיר. גם בגץ אמר שיש מחיר בהפרדה, אבל היא מידתית ולתחילת לא רק כפי שציינת. כלומר, אנחנו מבינים שאנחנו מוכנים לשלם איזשהו מחיר על מנת להנגיש את ההשכלה הגבוהה. עכשיו השאלה אם המחיר שווה את את התועלת שאנחנו
1: מה המידה בעצם במידתיות?
0: עכשיו כשאנחנו עוברים מתואר ראשון לתואר שני שלישי, אז קודם כל שני שלישי זה כבר פחות הנגשה לשוק העבודה, כי שוק העבודה בדרך כלל זה תארים ראשונים, הם מספיקים בשביל להגיע לשוק העבודה ולהשתלב. תואר שני שלישי, הרמה שלו והדרישות שלו הם כאלה שצריך העמקה כבר בחומר הנלמד, צריך כבר רמה אקדמית גבוהה יותר. דוקטורט בכלל, דוקטורט זה עבודה מעשית, איך עושים דוקטורט בכלל בהפרדה? כלומר, כל הקונספט הזה לחשוב נניח על רופאים, בסדר? שילמדו בהפרדה, יעשו, מה, יעשו שדות קליניים בהפרדה? לא,
1: אבל, לא, רופאים, זה, רופאים זה לא מעשי, אבל הטענה
0: יפה,
1: אומרת...
0: אז הרבה, יפה, אז הטענה שלנו אומרת זה ש... ההרחבה היא פשוט, החוק הוא פשוט מיותר.
1: היא לא מידתית, את אומרת. ואחרים יגידו...
0: וגם המל"ג יודע לדון והוא דן.
1: מידתי זה לא דבר מדעי. מידתי זה, את יודעת, עמת מידתו של אחד, שונה מעמת מידתו של השני, אבל הטענה...
0: אבל התפטרתי בגלל עמת מידתי שלי.
1: בדיוק, אבל הטענה היא, הרי התפטרות היא נשק יום הדין בעצם, יש לך התפטרות אחת, יש לך קלף אחד כזה. והטענה אומרת, החוק הזה מדבר על תוככי הגטו. לא מדברים על האוניברסיטה העברית ולא על הטכניון ולא על חיפה ותל אביב.
0: זה לא משנה בכלל, זה בדיוק הבעיה, זה לא משנה בכלל.
1: הטענה החרדית שואלת, למה אתם מתיימרים לקבוע את חוקי החיים בתוך הגטו? אנחנו לא רוצים, תיאת, אני בתור, אני תומך בהפרדה ותומך גם בתחבורה ציבורית בשבת. כל אחד יקבע את אורחותיו, אבל בתוך הגטו החרדי, תני להם...
0: אבל אני מלאג, אני מוצא להשכלה גבוהה, אני אחראית על השכלה גבוהה, אז מה זאת אומרת, למה שאתם תקבעו? אני קובעת, כי אני כבר לא קובעת, אבל אני כחברת מלאג קובעת, תוקף חוק המלאג, שהמלאג אמור לקבוע.
1: אבל המלאג קובע, בדיוק, האם המלאג הוא גוף שמכריע על ערכים? הרי את מכריעה פה בשאלה ערכית.
0: בוודאי שהוא מכריע על ערכים, כי להשכלה גבוהה יש ערכים שהיא בנויה עליהם, של שוויון, של פלורליזם, של חופש אקדמי. בוודאי שאנחנו מכירים הרבה פעמים על תפיס ערכים, מה זאת אומרת?
1: אבל למה הערכים שלך צריכים לחול בתוככי הגטו החרדי? אני לא אוהב את זה, אני מבין, כמו שהסכמנו כבר, שצריך לשלם מחירים, אולי המחיר הוא לתת לחרדים לסגסג בתנאיהם.
0: אבל זכותי המלאה לא להיות חלק מהמועצה הזאת, מה זאת אומרת? אתה רוצה שאני, שיש לי...

0: ערכים מסוימים שלי, אפעל נגד ערכים שלי, כדי שלא להתערב לאחרים
1: בערכים
0: שלהם. אז שיבואו אנשים אחרים למועצה, ויקבלו, ושיהיה להם ערכים אחרים. אני
1: חושבת שערכי, זה דיון ערכי על...
0: מאוד מאוד ברורים.
1: זה דיון ערכי על...
0: חופש דעה, חופש אקדמי, אני חושבת שזה ערכים מאוד מאוד ברורים. ברגע שאתה מגביל ועושה הפרדה, יש איזה מחיר כבר בתואר ראשון. אתה מדיר מרצות מה יכולת ללמד מרצים. אתה מונע השכלה ברמה גבוהה מהקהילה הזאת. יש הרבה מאוד טענה של חרדים וחרדיות. אז זה שעצם ההפרדה תכריח אותם ללכת למסגרות בהפרדה, שהם יהיו אקדמית
1: וחוטים. כיום הם בקושי משכילים, אז את יודעת.
0: ולא יוכלו להגיע ללימודים ברמה גבוהה.
1: גם חטיבת חשמונאים היא לא לכתחילה. גם ההפרדה בצהל היא בוודאי לא לכתחילה, אבל אנשים אומרים, צריך לשלם איזשהו מחיר בשביל זה.
0: אז בסדר, אז כל אחד מחליט מה לדעתו המחיר. אני חושבת שהמחיר בתור מתקדם הוא מחיר גבוה מדי מבחינתי, שאני לא מוכנה להיות חתומה על החלטות של מועצה שמקבלת החלטות כאלה. אני לא חגרתי את המועצה, אני פשוט עזבתי, כי אני לא רוצה להיות שם. אני לא ברור לי למה הערכים שלי לא חשובים.
2: לא, לא, אני חושב שהדיון הוא לא עלייך, הדיון הוא על השאלה, למה זאת צריכה להיות... לא, לא, הדיון הוא על השאלה, למה זאת החלטה ציבורית? עקיבא אומר, זה בגטו, ואומרת יוזמת החוק, לימור סון הר מלך, זה בסך הכל ליברלי, זה בסך הכל לאפשר. אנחנו לא רוצים שום דבר מהכלל, אנחנו לא רוצים שום דבר מהרוב, אנחנו רק רוצים, תאפשרו כאן בגטו הקטן את העניין הזה של ההפרדה, לא לקחנו מכם כלום. וזאת הטענה, ואני חושב...
0: ואני חושב... ואני חושב...
2: לא, לא, רגע, רגע, שנייה, אני חושב שרק אני מחדד את זה, תעני על זה כבר, אבל... תתייחסי לשאלה, מה על הקפיצה בתואר ראשון לתואר שני? כי הרי כן הייתם מוכנים להכיל את זה כאשר מדובר על תואר שני?
0: אז אני אענה לך, שני דברים בקפיצה. הקפיצה, דבר ראשון זה הרמה האקדמית, הרמה האקדמית הנדרשת כדי להגיע לידע של תואר ראשון היא לא כמו הרמה האקדמית הנדרשת בתואר שני ושלישי, ואין מה לעשות, למרות שהחוקים של המל"ג טוענים שכל כן, כל תוכנית שנפתחת בהפרדה חייבת להיות זהה אקדמית לתוכנית שהיא לא בהפרדה, בפועל אנחנו יודעים שזה לא באמת מעשי, כי צריך לבחור רק את המרצים שילמדו את הגברים, ורק מרצות שילמדו את הנשים וכולי, למרות שאגב, פסיקת בג"ץ הייתה נגד לזה באופן חד משמעי, כן, היא פסלה את העובדה הזאת שרק גבר ילמד גברים, ובכל זאת אנחנו יודעים שההפרדה בסוף זה מה שהיא גוררת, אז קודם כל זה באמת העניין הזה של האיכות של התואר, ודבר שני, התכלית הראויה היא להכניס חרדים לשוק העבודה. התואר הראשון מאפשר הכנסה של חרדים לשוק העבודה. תואר שני ושלישי זה כבר פחות, זה כבר העמקה של ידע. מה זה תואר שלישי? תואר שלישי דוקטורט, זה העמקה של ידע באמת ברמה אקדמית מאוד מאוד גבוהה. לאפשר את זה בהפרדה, לא ברור לי בכלל איך עושים תואר שלישי בהפרדה, שהוא תלוי גם באיזה מקצוע, אבל איך בכלל אפשר להגיע למצב שאדם עושה מחקר, נניח אני במעמדים הניסויים, אז קל להתחבר למעמדים הניסויים. איך אפשר בכלל להפריד? יש לי מעבדת מחקר פה מעבר לדלת, שנמצאים בה 5-6 סטודנטים, דוקטורנטים, מסטרנטים. איך עושים את זה בהפרדה?
1: אוקיי. הדברים נדמה ברורים. פרופסור תשובה, תשובה, אוניברסיטה העברית, לשעבר המל"ג. תודה רבה ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה. יום טוב.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אנחנו כאן.
1: איתנו אחד מהמסבירנים החרדים הבולטים, שהיה שר מטעם ש"ס, הרב שלמה בן עזרי, שלום.
9: שלום וברכה.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
9: איך ליברמן אומר, גן עדן, למרות שאני לא רוצה לאחל לו גיהנום, אבל זה משהו מאחל לחרדים בדרך כלל.
1: פתחת חזק. אנחנו קוראים הבוקר ידיעות קודם כל על ההפגנה אתמול, רבבו 10,000 איש בשערי הכלא הצבאי, ומאיימים פוליטית על ראש הממשלה נתניהו לבוא איתו חשבון.
9: כן.
2: בעקבות...
1: האם אתה קונה את זה בתור מי שהיה שם בממשלה איתו, בכל הציר הזה? יש...
9: כן, בבקשה.
1: לא, יש איזשהו... אני שומע, חבריי במחנה הליברלי מסתכלים על זה, שוטים בשקיקה בצמה, כל אמירה כזאת של אנחנו לא בכיס של נתניהו, הגוש בסכנה, אני נוהג לומר להם, חבר'ה, בחייכם, נו, מי צודק?
9: בוא נאמר ככה, לגבי הצד האשכנזי, חסידי ליטאי, כלומר, אתה רואה שהם הם מעלים את הטון, ופצתי לה בגור, גור מראש לפני כבר חודשים, הוא אמר, הוא פרש מהממשלה, ואמר שהוא לא מאמין לנתניהו, לאף מילה שלו, ומחריפים את ההתבטאויות, והם עושים את השיקול הפשוט. אנחנו לא מפלגה שנבחרנו מפלגת לוויין של הליכוד, כדי לתת להם פתרונות להם, ולסמוטריץ' ולחבריו, לרפד את ההתנחלויות במיליארדים, ולדאוג לכל מה שהם רוצים, וכאשר מגיעים לחרדים, גדולי המתקיפים והמשמיצים, זה היה מהציונות הדתית, ומתוך הליכוד כל מיני אילוזים למיניהם וכדומה, והם אומרים, רגע, אנחנו נכנסתם לקדנציה שלמה של 4 שנים, נתנו להם את השלטון, וקיבלנו, לא קיבלנו 0, קיבלנו מינוס 5-10, אני יודע, בדרגות של ריכטר אפילו אפשר להגדיר את זה.
2: נו, ושס כן נראית מפלגת לוויין של הליכוד.
9: שמי, סליחה?
2: וש"ס כן נראית כמפלגת לוויין.
9: אמרתי, בוא נפריד בין ש"ס לבין שאר המפלגות, שאם אתם שואלים אותי אם זה, אם אני מריח שזה אמיתי, אם אני מבין שזה אמיתי, יש סיכוי ויש מצב שכן, ולמרות שכל הזמן לחרדים היה נוח ללכת עם הימין, כי הימין מצד אחד הוא תמיד דיבר על מסורת וקרבה, הם לא דיברו אף פעם בצורה אגרסיבית כנגד היהדות, הם לא נרקיז שמביא טרקטורים לעקור מקוואות וכדומה, אז לכן היה נוח לנו איתם, וגם סומכים על נתניהו בתור מנהיג המדינה, כלומר השיקול פה הוא לאו דווקא אישי לציבור החרדי, אלא הם רואים את נתניהו כמנהיג שיכול להנהיג את המדינה, זה הסתכלות כללית ויש את הסתכלות הספציפית של להם, ולכן אני אומר לגבי אשכנזים, יש סיכוי לגבי ש"ס, קשה לי מאוד לראות את אריה דרעי מוביל אותם לישיבה בקואליציה אחת עם השמאל, כפי שהוא עשה בשנת 92.
2: ברור, אז עכשיו בוא נדבר רגע על האשכנזים, כי זה עכשיו הדיון, בעקבות דברי הרב לנדו שאומר על חופשי הכיפות הסרוגות שהם רשעים ושהם עוסקים ברצח לטובת כבוד המדינה, מה שאנחנו רואים שקורה אתמול, וזה דבר שלא ראינו, זה מתקפה של נתניהו ושל הדובר שלו, העוזר שלו, אוריך, מתקפה חריפה מאוד שמכוונת לכיוון המנהיג הליטאי, המנהיג הרוחני, לא סתם הליטאים. ואז כבר אנחנו מתחילים פה להיכנס לאיזשהו פינג פונג של האשמות, ואם אני מסתכל על זה בצורה, סליחה קצת צינית, אני אומר, נתניהו מרוויח מהסיפור הזה. הוא בדיוק השבוע שעבר נתן את כל מה שרצו החרדים, ועכשיו הוא קצת מבדל את עצמו מהם, והוא יסמוך על זה שלכולם יש זיכרון קצר, ואלן אלן, בסופו של דבר, אחרי הבחירות, חוזרים לגוש.
9: מתחילתו שנתניהו עושה בחוכמה כדי לחזק את הצד שלו, לגבי החרדים, אני לא יודע אם זה כל כך חכם, ללכת ולהתבטא בצורה כזו קיצונית, בטח נגד גדול ישראל בציבור הליטאי, שדרך אגב נעשה עוול, אני יודעתי בדברים שלו, אני בתחילה אמרתי לכם שאני לא רוצה לדבר על הנושא, אבל אם תשאלו אותי, אני כן אענה.
2: הנה, שואלים אותך.
9: עכשיו ישבתי וכתבתי את המילים שלו מילה במילה, לא הסתמכתי על כך, ובאמת קשה להבין חלק מהדברים, אבל כשהתבוננתי וכשהוא אמר חופשי הכיפות הסרוגות, הוא אמר יש רשעים, לא הרבה חולקים על זה בציבור החרדי, כי מי שהוביל את הקו הכי מיליטנטי והכי אגרסיבי והכי אכזרי כנגד הציבור החרדי במשך שנתיים וחצי, זה הציבור של הכיפות הסרוגות, הם רבניהם ומנהיגיהם, שהם דחפו ודוחפים, תשמע את שטרן ותשמע את כל הרבנים שלהם,
1: גיוס חרדים.
9: לפגוע ולפגוע כמה שיותר בחרדים.
1: כמה תתקרבנו, שלמה בן עזרי? כמה...
9: הוא
2: מסביר פה את דבריו, את דברי הרב לנדו, שאמר, רשעים.
1: לא, הוא איתו אבל, הוא מסביר למה הם רשעים.
2: נכון, אז אני רוצה שהרב בן עזרי יסביר לנו איך אפשר לפרש את דברי הרב לנדו, לא כפי שהובנו על ידי כולם.
9: לגבי הרשעים, הסברתי לך במה להתכוון לעניין של רשעים בקטע הזה של, של המלחמה שלהם נגד לומדי התורה והבנתם את התורה, שאיך הם אומרים תורתכם לא תורתנו, הם צודקים, כלום אני לא מסכים.
1: מה הסבר פה? אני לא מבין. הוא אמר עם רשעים, אתה באת להסביר ואתה מסביר שהם רשעים?
9: הרשעים הבנו, אבל אחר כך הכנסתי לדברים שלו שהוא אמר, אין להם שיטה והכל, ועצר יותר רושם כאילו שהם רוצחים לא רוצחים. אני לא חושב שזה מה שהוא אמר. שוב, מה שקראתי, ואני לא מתחייב על פרשנות, שזה מה שהוא...
2: הולכים לצבא להרוג, זה מותר רצח ממש. זה מה שהוא אומר.
9: הוא אומר, אם המדינה שולחת אנשים חיילים לשם כבוד המדינה והורגים או נהרגים, לעניות דעתי אנשים, האם זה מותר? זה רצח ממש. מה כוונתו? הוא אומר, ישנם שני סוגים של מלחמה. אם זה מלחמת מה שנקרא עזרת ישראל מהצר שבאים להילחם כנגדנו, אז ודאי צריך לשלוח חיילים והכל. אבל מה שאני הבנתי מדבריו, שלפעמים יש מלחמות שזה לא בדיוק מלחמת ישראל.
1: זה דיבר על המיליטריזם של מי שיוזמים מלחמת רשות. עכשיו...
9: זה בדיוק שיוזמים כל מיני דברים מסוימים,
1: אוקיי,
9: שהם לא בדיוק מלחמת רשות.
1: אז
9: הוא אומר, יש בזה פגיעה, מה שנקרא, של רצח, לא הכוונה שרוצחים ערבים, ודאי שלא, שפגיעה בחיילים עצמם, שהם נרצחים שנהרגים.
1: כלומר, המיליטריסטים בציונות הדתית רוצחים את עצמם בכך שהם כל כך ססים אלי קרב. אתה יודע, בחילונית קוראים לזה אוכלי מוות.
9: תשמע, זה לא המצאה של הרב אוכלי מוות, אתה יודע בדיוק מאיפה...
1: לא, אבל עצוב שאדם כזה מצטרף לטרמינולוגיה המתונפת הזאת.
9: הוא ניצח את זה לעניות דעתי, מבחינה הלכתית, האם מותר לצאת למלחמה של סתם של כבוד של המדינה, או שמותר לצאת רק למלחמה של...
1: הרב שלמה בן עזרי,
9: מה את בלשונו,
1: לא הבינו אותו.
9: אז זה בדיוק העניין, שזה אדם מבוגר, שיש כמה מילים שאני כשיניתי אותם, במקום הורגים, נהרגים, או דברים מהסוג,
1: בסדר גמור.
2: אז הם רק רשעים. עקיבא, הוא לא אמר נפל בלשונו. הוא אמר לך, תחילה, יש כאן דיון הלכתי, והציונים הדתיים הם רשעים.
1: הם רשעים, אבל הם לא רוצחים, אלא הם נרצחים.
9: נכון.
1: השמטם של נרצחים. תגיד, אני אוהב את זה שהאדם אומר משהו מקומם, ואז עולים להסביר אותו ואומרים דבר עוד יותר מקומם.
9: רגע, אתם הזמנתם אותי, אני לקחתי את הדברים ניטרלית, אני לא שמאל או ימין, אמרתם לי, מה אתה אומר על דבריו של הרב? בהתחלה הסתפקתי, אבל אמרתי את זה, כתבתי מילה מילה, ואמרתי, בואי נה, הוא לא אמר איזה משהו, הוא לא אמר רוצחים, הוא לא אמר
1: שום דבר. תגיד, הרב שלמה בן עזרי.
9: השיטה הזאת היא שיטה מוטט.
1: הרב שלמה בן עזרי, אתה מכירך היטב את הציבור החרדי, ואת הנוער שלא לומד דווקא בהכרח. כמה חרדים יכלו היום להיות בצבא שלא באמת לומדים? אם מתחילת המלחמה הייתה הבנה, אנשים כמו הרב לנדו היו אומרים מי שלא לומד יתגייס. כמה באלפים?
9: בוא נאמר ככה, יש הרבה שטועים חושבים שרוב הציבור החרדי הוא באמת לא לומד, וסתם אתם משקרים, אלה אותם אלפים שבודדים שלומדים, אז אותם אל תגייסו, אבל כל השאר חייב להתגייס, אז קודם כל תקן את כולם, ואני מוכן לעשות מה שנקרא מבחן מציאות, בוא נלך לישיבות במשך באקראי לכל הישיבות בארץ, איפה שתרצו, ונבדוק האם יש שם לומדי תורה או שיש שחקנים.
1: לא, ישיבות הנושרים, בוא, יש בירושלים ישיבות נושרים, אלפי נערים. אז אתה מדבר איתי על כמה אלפים, על 10,000
9: בבקשה. אם החוק הגיוס שרצו אותו כבר לפני שנתיים, היה מתקדם, כבר היית מקבל 10,000 חיילים.
1: היו סוגרים את ישיבות הנושרים?
9: אני לא יודע סוגרים לא סוגרים, יש מועצת החכמים של ש"ס וגם של יהדות התורה ואחרים, הם הסכימו, נתנו מנדט לחברי כנסת שלהם, לכו לוועדת הכנסת, בוועדה בכנסת, ותנהלו שם מסע ומתן לחוק גיוס, ואנחנו מסכימים,
2: ודיברו
9: על מספרים על 5,000, אז זה מה שהיה, אם היו מקדמים את זה, אבל אף אחד לא רוצה לגייס חרדים, כי איך הם ילכו לבחירות עכשיו, בלי הדגל המרכזי, מי שפותח חדשות מבין,
2: תגיד, ממש בשניות האחרונות, לא שינית קצת את דעתך בעניין הזה? אמרת, וואי, אולי קצת לקחנו יותר מדי. פעם אמרת לי משהו כזה.
9: אני מסכים איתכם שהציבור החרדי הקצין בעמדותיו ובהתבטאויותיו ובמעשיו, אבל זה בגלל שמה שנקרא חוק הכלים השבורים, השלובים, שגרמתם להם, רדפתם, היקטם וביזיתם.
1: הרב שלמה בן עזרא, זמננו תם. תודה.
9: לא טוב לכם,
1: אני חייב פשוט להספיק עוד כמה מילים. הרב בן עזרא, תודה, ותודה לאיתמר דרוקמן, בר קציר, עמית כהן, אביתר שמעוני, יוני קחטה, נועה קצינר, אמסלם, נויד שלם. גם בשעה הבאה, יאיר אטינגר וכיוון אבי כאן באולפן.
8: השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות מרכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר
13: לאנרגיות חדשות.
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן.
17: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
18: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
19: ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. פרסום ראשון, בכיר בארגון הפשע של ג'רושי, החשוד במעורבות בהשלכת רימונים ובמעשי ירי בסניפי ג'פניקה, שוחרר ממעצר עוד לפני הדיון בבית המשפט על הערכת מעצרו, וזאת בשל חוסר ראיות. כך נודע לכתבתנו הדס גרינברג. חלד חמדה נעצר בשבת, ואימו שוחרר גם עבריין אחר בארגון ג'רושי. החל השלב הראשון בתוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. צבא לבנון הודיע כי כוחותיו נכנסו הבוקר לעיירה זאוטר המערבית שבגזרת נבטיה, אחד בשלושת המקומות הראשונים שבהם תיושם התוכנית. ערוץ אל ג'זירה הקטרי מסר כי חבלנים של צבא לבנון סורקים את הרחובות ומפנים נפלי תחמושת וחומרי נפץ. כתבנו רועי קייס מוסר כי היום יוועד הנשיא טראמפ בבית הלבן עם עמיתו מלבנון אאון, והשניים ידונו בדרכים לקדם את פירוקו של חיזבאללה. בתוך כך, חבר בפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה שב ודוחה את האפשרות שארגונו יוותר על נשקו. כשהשלטון בלבנון התחייב בהסכם של המסגרת לפרוט את חיזבאללה מנשקו, למה בדיוק הוא התכוון? האם בכוונתו לעשות זאת בכוח ולעורר קרע במדינה? אנחנו לא נמסור לידיכם את הנשק ואתם לא תיקחו אותו, אז על מה התחייבתם? תהה חבר הפרלמנט בבירות חוסיין אל חאג' חסן, מדבריו הביא תושבנו שמעון מג'אן. הבחירות המקדימות בדמוקרטים, חבר הכנסת גלעד קריב, שנבחר למקום השלישי ברשימת המועמדים של המפלגה בבחירות הקרובות, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חברה והוא יפעלו לקדם את שיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית.
19: אף אחד לא משלה את עצמו שהממשלה הבאה תהיה ממשלת מרכז שמאל. בין ניהול הסכסוך לבין הקמת מדינה פלסטינית יש מנעד מאוד רחב. חידוש הדיאלוג המדיני עם הרשות הפלסטינית שיש איתה נתק של 12 שנים. אנחנו עם ראש ממשלה שעדיף לשלוח פתקים לסינואר על פני דיאלוג עם רמאללה.
20: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאיר אנטיגר. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית בדרך חנה שבגליל התחתון נפצע אמש מירי ילדה בת 8, מצבה קשה. ראש המועצה המקומית סעיד חוסיין קובל על עוזרת ידה של המשטרה.
21: אנשים באו לראות באבא שלה, אבא שלה נמלט ברח, ואז בטעות פגעו בה. המגזר עצמו לא יכול לעשות הרבה. מי שיכול לעשות הוא רק משטרת ישראל, ומשטרת ישראל גבולת ידיים. היא מגיעה, אבל לא עושה כלום. לפעמים עוצרת בו אחד ושתיים, שלוש אנשים, משחררים אותם אחרי יומיים או שלושה.
20: ראש מועצת דיר חנה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן.
22: כאן תחזית. הערב
23: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
22: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
20: והתחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. מחר התחממות קלה וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
24: התחזית בחסות
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לתו...
17: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
26: מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
27: אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך.
28: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
29: דואט, הורים ילדים, ומה שביניהם דואט.
30: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. היא פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מאוד שמחה לארח את רונית שרף, פסיכולוגית התפתחותית מומחית מדריכה. היא מרצה במסלול לפסיכולוגיה התפתחותית אצלנו באוניברסיטה, היא גם חברה טובה, ומאוד מאוד משמח אותי להזמין אותה היום לאולפן, לדבר איתנו על נושא מאוד מאוד חשוב, תאומות. היי רונית.
31: היי, בוקר טוב.
30: איזה כיף שאת פה. ברדיו עוד לא נפגשנו, ברדיו של בן גוריון, זה פעם ראשונה.
31: נכון.
30: והיום אנחנו נשוחח על נושא שמעסיק הרבה הורים, מעסיק הרבה ילדים, אז בואו קצת נצלול לתוך הנושא הזה.
31: באמת המילה תאומים, כל נושא של תאומים הוא כבר משהו שמעורר הרבה עניין, גם משהו ככה קצת בלתי רגיל, איזה פלא, איזשהו משהו שהוא מחוץ לטבע, בניגוד לטבע. היום יש הרבה יותר תאומים, אז זה כבר איזושהי תופעה יותר ברורה.
30: בגלל טיפולי הפריה.
31: כן, ובישראל במיוחד, ישראל היא די מעצמת תאומים. אבל עדיין יש משהו במראה של תאומים שגורם לך לעצור רגע ולהגיד, הנה תאומים, והרצון של מי שרואה תאומים זה מיד לחבר אותם, זה מיד לעשות מהם שניים, באיזושהי התפעלות גדולה מהתופעה הזאת.
30: שזו שאלה שאם זה שניים שהם אחד, או שהם נולדו ברחם אחד, אבל הם שניים נפרדים, זה לאורך כל ציר התפתחות אנושית הדילמה הזאת, או המחשבה עד כמה יש את השניים, ועד כמה יש שם משהו שהוא אחד מעבר לשניים.
31: זה באמת מחשבה שההורים מתמודדים איתה, באמת מההיריון, מהבדיקות אולטרסאונד של מי התאום הקטן, מי זה שכאילו רוכבים עליו ברחם, וגם אחר כך באמת הסוגיה של איך לגדל שניים בבו זמניות. זה בעצם יותר משניים. החוויה של הבו זמניות מאוד משפיעה על החוויה של השניים.
30: אז בעצם יש מה שמאפיין את התאומים להבדיל מאחים, למשל, זה שהם גדלו ברחם באותו הזמן, והם נולדו באותו היום, אמנם לא באותו הרגע בדיוק, שכבר יש מובחנות מסוימת, אבל זה כן באותו התאריך על פי רוב, ואנחנו מתארים את זה כאותה הלידה, זו אותה לידה, כך שיש משהו נורא מבלבל, מתעתע. אני חושבת שכשאני חושבת על תאומים, זה בדיוק המקום הזה, האם זה שונה, האם זה דומה, ואיך אנחנו יוצרים פה מצד אחד, מכירים בדמיון, אנחנו לא רוצים לבטל את המקום המיוחד שיש להם, והביחד שיש להם, ומצד שני נותנים את המקום למובחנות ביניהם.
31: נכון, זה ריקוד, זה ממש ריקוד. זה נורא מעניין בתור מי שגם עובדת הרבה עם תאומים, זה נורא ככה מעניין לשמוע איך התאומים שומרים באדיקות על מי נולד ראשון, מי הבכור ומי הצעיר, וזה באמת הפרש של דקה, שתיים, אבל זה נורא נורא חשוב להם לציין את זה ולהדגיש את זה כמעט בכל הזדמנות. בדרך כלל הבכורים תופסים ככה איזה בעלות על העניין, אבל זה נקודה מעניינת, ובאמת מה שאת גם שואלת, אנחנו רואים את התמודדות, למשל, עם כל הנושא של ימי הולדת.
30: כן.
31: איך לחגוג, זה תהליך התפתחותי גם.
30: אז אנחנו נגיע עוד מעט לימי הולדת, האם ביחד הולכו לכיתה או לגן, האם להפריד או לא. אבל רגע לפני זה אולי נאמר שבאמת שאנחנו נראות על תאומים או על תאומות, אז יש הבדל או הבחנה בין תאומים זהים, שבעצם חולקים 100% מהגנטיקה שלהם, לתאומים החיים, מה שנקרא דיזיגוטים, שחולקים 50% מהגנטיקה, והם בעצם לא שונים מאחים רגילים, שחולקים 50% מהגנטיקה. אבל הם שונים מאחים רגילים מעצם זה, שהם גדלו באותה סביבה רחמית, כלומר, הסביבה, מה שנקרא המשותפת שלהם, היא דומה. ההורים היו באותו גיל, כאשר האחים נולדים, ההורים בגיל שונה. יכול להיות שההורים נמצאים במציאות חיים אחרת. אצל תאומים, המציאות חיים היא אותה מציאות חיים, לפחות מבחינת המשותף בסביבה שלהם. והמובחנות הנוספת שאנחנו עושים, כשאנחנו חושבים על גנטיקה וסביבה, זה גם על מה שנקרא סביבה לא משותפת, non-shared environment. בעצם מדובר על, למשל, החברים שכל אחד מהם עושה, החברים השונים שיש להם. אז הם יכולים להיות עם 100% גנטיקה משותפת, ועם גם סביבה הורית משותפת, אבל כל אחד יש לו חברים קצת אחרים, או כל אחד עדפות קצת שונות, וגם עוד מושג נוסף שמתחבר לזה, זה טיפול הורי שונה. כל ילד מעורר בהורים שלו טיפול מסוים. ואחד ההבדלים שאנחנו יודעים אצל אחים בכלל, או אצל גם תאומים, זה שיכול להיות שאמא מתנהגת אל אחד בצורה מסוימת ולאחר בצורה אחרת, ומעצם זה היא יוצרת גם איזושהי סביבה קצת שונה שמשפיעה להתפתחות האחרת למרות הדמיון בגנטיקה. כמו שאמרת למשל, יכול להיות שאל הילד שנולד רגע קודם, או אל הילד הקטן יותר או החלש יותר, היא תתנהג בצורה אחרת, ואז מתחילה להיווצר המובחנות בטיפול ההורי השונה.
31: נכון, את נוגעת כאן במשימה התפתחותית ממש חשובה אצל תאומים, וזאת משימת הנפרדות הפסיכולוגית. ואיך באמת להשיג נפרדות פסיכולוגית, גם בתוך המשפחה, בתוך הבית, וגם מחוץ לבית. איך בעצם בסוף להגיע לחוויה של עצמי, שהוא מובחן, שהוא מגובש, שהוא מופרד, החוויה של הנפרדות הפסיכולוגית היא משימה התפתחותית עבור כל ילד. כל ילד צריך להגיע לנפרדות מההורה שלו. אבל אצל התאומים זה משימה כפולה. הם צריכים בציר אחד להגיע לנפרדות מההורים, אבל בציר שמחבר ביניהם הם גם צריכים להגיע לנפרדות. זה בעצם משימה כפולה. ואפרופו באמת, הסביבה באופן אינטואיטיבי פועלת נגד הנפרדות. מחברת ביניהם, הנה למשל במערכת חינוך, התאומים הגיעו היום לגן, איזה יופי שבאתם. זאת אומרת, יש עבודה אפילו נגד הכוח של הסביבה, שבאמת רוצה באופן תמים לחבר בין התאומים.
30: זה מאוד מאוד מעניין באמת החשיבה הזאת, כי אני חושבת שכולנו יודעים שלאורך ההתפתחות יש תהליך של נפרדות מהילד שלנו. אנחנו כהורים צריכים להיפרד ממנו, הוא נפרד מאיתנו, אבל בעצם מה שאת אומרת פה זה שהתאומים גם מעצם זה שהם נולדו בביחד, אז יש את התהליך הפרידה או הנפרדות, ואת אמרת הפסיכולוגית, כי הם נפרדים כבר ברחם כשהם נולדים. אבל אנחנו מדברים על איזשהו תהליך של נפרדות פסיכולוגית שהוא קורה בגיל קצת יותר מתקדם, ואז איך הסביבה עוזרת ולא מפריעה. את מכירה בוודאי את הסיפור על אורה הכפולה? שאחד מהסיפורים של אריק קסנר, שאני מאוד מאוד אוהבת, ותמיד הקראתי לילדים שלי, כי אני חושבת שהוא מאוד מרגש לחשוב מה קורה לשתי תאומות שהופרדו, ומגלות אחת את השנייה, תאומות זהות כמובן, וכל השובבות שמתלווה לזה, והרעיון הזה שאני יכולה להתחלף איתך בתאומה שלי, ואף אחד לא ידע ורק אנחנו נדע, הוא רעיון מאוד מאוד מיוחד. קצת מבלבל גם, מי אני ומי את.
31: נכון.
30: אני חושבת שהספר הזה עוסק בזה, אבל מראה גם את החיבור המאוד מאוד חזק, ועד כמה הסביבה לא ממש יודעת, כי הסביבה רואה את הדמיון שיש. מה שמאוד מאוד מעניין זה עם תאומים שהם לא זהים, עדיין, כמו שאת אמרת קודם, הסביבה המקורית להם התאומים. אני זוכרת אפילו את עצמי, שאני כל כך מודעת לנושא, מגיעים שני ילדים, אני יודעת שהם תאומים, ולזה קוראים כך, ולזה קוראים כך, ואני מתבלבלת ביניהם כל הזמן. ואני אומרת, אבל למה אני מתבלבלת? הם שונים אחד מהשני. יש משהו באמת ברמה הפסיכולוגית, שאנחנו מכירים אותם כאחד, כיחידה אחת. והשאלה בעצם איך זה משפיע אחר כך על הזהות שלהם.
31: זה ממש נקודה מעניינת, באמת שאת ככה מתארת אותה כל כך יפה, זה באמת כאילו באופן תת-הכרתי, אנחנו חוששים להפריד ביניהם. אני עובדת הרבה באמת עם תאומים ועם הורים ועם מטפלים שעובדים עם תאומים, ויש איזה גם איזשהו מתח פנימי כאילו להיכנס בקשר ביניהם. גם גננות שאני מדריכה ומטפלות אומרות לי שהן רואות את האחים משחקים ביחד, הן לא רוצות להיכנס שם, כאילו הן יפריעו. יש משהו באמת קצת מיסטי. לא נגענו בזה בכל הנושא המיסטי גם בנושא של תאומים, זה כל הנושא המיסטי, הטלפתיה, זה קצת לפעמים לא מספיק מדעי, אבל הוא קיים.
30: החיבור ביניהם.
31: החיבור ביניהם, רמת החיבור ביניהם שהיא באמת מיסטית. ביום שלאחד קרה משהו, אני הרגשתי כאב ביד, ולאחותי שברה את היד. תאומים כאילו מגרים נקודות מאוד עמוקות. אצל כל אחד מאיתנו.
30: כן, ואולי זה לא סתם, כי אנחנו רואים, למשל, יש את החוקרת פיונטלי מאיטליה, שכתבה ספר מאוד מאוד יפה, שבו היא בעצם עוקבת אחרי תינוקות בשלב העוברות, וצופה בהם כמה שנים אחר כך. ויש לה כמה תצפיות מאוד מאוד מעניינות על העוברים, והיא מסתכלת על אולטרסאונדים, ועל התנועה שקורית ביניהם, על הקשר ביניהם, המוקדם בעצם, והיא מראה ממש איך האינטראקציה ביניהם, יחסי הכוחות, ממשיכים הלאה, לתוך ההתפתחות, אני חושבת שסביב גיל 4-5 היא צופה בהם שוב, ואנחנו ממש ממש רואים שאותו קשר חיבור מאוד חזק, שאת אומרת מיסטי, אבל משהו באמת פרוורבלי, לא מילולי, בא אחר כך לידי ביטוי בקשר העמוק שיש ביניהם. אני חושבת שאנחנו כחברה מסתכלים ואומרים, יש להם משהו מיוחד שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף.
31: נכון, שאנחנו עומדים ככה קצת קטנים מולו, ובאמת אפרופו גם החברה, אז באופן פרדוקסלי, תאומים מתחילים משניים שנפרדים לאחד. אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים, שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך. זה תמיד נורא מרגש אותי להסתכל על זה ככה. אני יודעת בעבודה עם ילדים, עם בעיות שינה, שילדים תמיד אומרים להורים, אבל זה לא פייר, אמא ואבא, אתם ישנים ביחד, ואני צריך להיות לבד. והשאיפה היא באמת בסוף למצוא את החצי השני שלנו, שישלים אותנו, שיתאים לנו. ובעצם הרבה פעמים התאומים באים ואומרים לי, אבל יש לנו כבר אחד את השני, אז למה אנחנו צריכים להיפרד בעצם?
30: כן.
31: זה מעניין לחשוב על זה מבחינה התפתחותית ככה.
30: אפילו על המושג נפש תאומה.
31: נכון.
30: יש משהו בחשיבה הזאת שבתאומות יש איזשהו חיבור מאוד מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. אז בואי לרגע אולי נדבר על הורות, ההורים, הורות לתאומים, כי בעצם התאומים נולדים לאמא, בוודאי, ובחלק גדול מהמשפחות גם לאבא, אולי כיום גם רק לאבא, יש את כל המבנים האפשריים כיום, אבל באמת יש מי שמטפל בהם. אז מה זה להיות הורה לתאומים?
31: זאת שאלה נהדרת. היא מאוד תלוית גיל באמת של התאומים. בהתחלה באמת השוק הוא נורא גדול. המשימה העיקרית היא ממש משימת, אפילו הייתי אומרת, הישרדות. נשנים עשיתי קבוצות להורי תאומים בגיל הרך, ובאמת אחד הדברים שהם דיברו עליו זה באמת המשימה היומיומית, המשימות היומיומיות, חלוקת הזמנים, השינה,
30: האכלה.
31: האכלה, גם האכלה וגם הכלה, ומושג שאנחנו מכירות אותו טוב, נעמה, אשמה. אשמה הורית על זה שהם לא מספיק. היו להם המון פנטזיות ללכת עם תינוק אחד במנסה או לחבק אותו, ולא להרגיש אשמה. הם חלמו על היום שיהיה להם ילד אחד בודד. הם חושבים שלא תהיה להם אשמה עם ילד אחד בודד, אבל את זה הם גילו אחר כך.
30: אבל האשמה פה היא רבה יותר. את יודעת שאני חושבת שהאשמה קיימת, או אפשר לחשוב על הזרעים שלה, כבר בלידה, אם לא קודם, אבל בלידה יש רגע מאוד מאוד מעניין, שנולד תינוק אחד, וככה אמאות מספרות, לא הספקתי לחשוב אותו, וכבר אמרתי, רגע, מתי יצא השני? ויש שם רגע שבחוויה של ההורים, אפילו לרגע לא הייתי עם ילד אחד לבד ב-100%. מההתחלה כל המהות זה החלוקה. זה הפיצול שיש במשאבים, הפיצול שיש במושקעות הרגשית. אז אנחנו יודעים שכהורים אנחנו יכולים להיות הורים ליותר מילד אחד. אין בעיה, יש לנו כאן מסתבר הרבה מאוד משאבים ויכולות, ואולי אפילו אנחנו עושים את זה טוב יותר ממאה ילד אחד. הורים ממש מצליחים לייצר את היכולות האלו. אבל כאשר מדובר על תאומות, עצם זה שזה ביחד, העוצמות, האינטנסיביות, השאלה אם הם לא פוגעים בתפקוד ההורי.
31: זה באמת הופך להיות הנרטיב ההורי. וכאן אנחנו באמת ממליצים להורים גם לקבל עזרה. יש משהו בהורות לתאומים, שאנחנו קוראים לה הורות נרכשת. לפעמים ההורות האינטואיטיבית היא מאוד מקשה. הורים מספרים שלמשל אם הם עשו משהו בלי לחשוב עם ילד אחד, אז הם מיד צריכים לעשות את זה גם עם הילד השני. נגיד היום בא לך סתם לפנק איזה ילד, לא לעשות

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. החל השלב הראשון בתוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. צבא לבנון הודיע כי כוחותיו נכנסו הבוקר לעיירה זאוטר המערבית שבגזרת נבטיה, אחד בשלושת המקומות הראשונים שבהם תיושם התוכנית. התושבים, ובראשם ראש העירייה עבד עז א-דין, באו אל פאתי העיירה.
3: نحن كأهالي زوطر الغربية بانتظار الخبر الرسمي من الجيش اللبناني على أساس أنه زوطر الغربية صارت منطقة أمنة.
2: אנחנו ממתינים להודעה רשמית של צבא לבנון שאפשר להיכנס בביטחה לזאוטר המערבית, אמר ראש העירייה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי כוחות הנדסה של צבא לבנון סורקים את רחובות זאוטר המערבית לוודא שלא נותרו בהם נפלי תחמושת וחומרי נפץ. בתוך כך, חבר בפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה שב ודוחה את האפשרות שארגונו יוותר על נשקו. כשהשלטון בלבנון התחייב בהסכם של המסגרת לפרוק את חיזבאללה מנשקו, למה בדיוק הוא התכוון? האם בכוונתו לעשות זאת בכוח ולעורר קרע במדינה? אנחנו לא נמסור לידיכם את הנשק ואתם לא תיקחו אותו, אז על מה התחייבתם? תהה חבר הפרלמנט בבירות חוסיין אל-חאג' חסן. מקורות רפואה בעיר עזה מדווחים כי הורים וארבעת ילדיהם נהרגו לפנות בוקר בתקיפה אווירית ישראלית על ביתם. הם ציינו כי מדובר במשפחת אל-מסרי המתגוררת בשכונת סברה בעזה. המשטרה נאלצה לשחרר ממעצר עבריין בכיר בארגון הפשע של ג'רושי וחשוד במעורבות בהשלכת רימונים ובמעשה ירי לעבר סניפי ג'פניקה בשל חוסר ראיות. לכתבתנו הדס גרינברג נודע כי האיש חלד חמדה נעצר בשבת, והיום בדיון השני בבית המשפט בהארכת מעצרו החליט השופט לשחררו ממעצר בהסכמת המשטרה. עם חמדה נעצר עבריין אחר בארגון ג'רושי וגם הוא שוחרר היום מחוסר ראיות. כתבתנו מציינת כי המתקפה על סניפי ג'פניקה בימים האחרונים הייתה על רקע המאבק בין משפחות הפשע של ג'רושי ומוסלי. הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, סומאיה בשיר, ערבייה מוסלמית תושבת ג'ת שבמשולש, נבחרה למקום העשירי ברשימת המועמדים של המפלגה. בראיון לערן זינגר הדגישה בשיר את חשיבות ההצבעה בחברה הערבית, וציינה כי הדרך לקידום השוויון בין אזרחי המדינה עוברת בהשתלבות ערבים במפלגות ציוניות.
4: אני מכבדת את הדרך ואת העשייה של המפלגות הערביות לאורך השנים. הן תרמו בתחומים רבים ופעלו למען הציבור הערבי במציאות מורכבת מאוד. לצד זאת, אני מאמינה שהגיעה העת להוסיף דרך נוספת, דרך חדשה, להיות שותפים מלאים במוקדי קבלת ההחלטות, להשפיע מבפנים.
5: כאן תחזית. הערב
6: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
5: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך, זהב שחור, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, מחר התחממות קלה וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
7: התחזית בחסות
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. Hey, yo. Rock, I roll. Tony T official.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. כוחות הביטחון ממשיכים לחסל מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. חוסל, מפקד חוליית חמאס שהשתתף בפשיטה על קיבוץ ניר עוז, אוסמה אבו טיים. הוא היה מעורב בחטיפת נורית קופר שהושבה לישראל לאחר 17 ימים, בחטיפת בעלה אמירם שנרצח בשבי והובא לקבורה במסגרת עסקת החטופים השלישית, ובחטיפת אלכסנדר דנציג שנרצח אף הוא בשבי והוחזר במבצע חילוץ. דובר צהל מוסר כי המחבל פעל מפרוץ המלחמה לקדם מתווה טרור נגד תוכות צהל ואזרחי ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית בדרום הרצועה. קודם לכן נמסר כי בשבת חוסל ראש מחלקת המבצעים של חטיבת עזה בחמאס, אדהם נסמן. הוא הכווין ב-7 באוקטובר את מחבלי החטיבה שפשטו על עוטף עזה והחזיק בחטופים רבים במהלך המלחמה. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עמדותיו של יושב ראש ישר גדי איזנקוט מסוכנות לביטחון ישראל.
4: הוא מאמין במדינה פלסטינית, והוא הולך להישען. ראית מי עכשיו נבחר בדמוקרטים, אנשים מאוד קיצוניים, ולחליפין הוא הולך להישען על מנסור עבאס האחים המוסלמים.
5: אני לא שמעתי את איזנקוט, אגב, מדבר על מדינה פלסטינית ואומר שזה מה שהוא יעשה.
4: קודם כל התשובה היא כן, ו...
5: לא מה?
4: אני חושב שכל מי שלא למד את הלקח מהשביל אוקטובר, שצריך לפרק את המדינה, את הרשות הפלסטינית, לא לבנות אותה, ואיזנקוט הוא נשען על השמאל, הוא ישמאל. זה סכנה קיומית למדינת ישראל.
3: השר ברקת אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' מגנה את המתקפה על הרמטכ"ל זמיר, אך נמנע מלציין במפורש את שמו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שהאשימו בניסיון לקדם את האינטרסים של השמאל לקראת הבחירות.
6: על הרמטכ"ל, אני בהזדמנות הזאת מבקש להסתייג בכל תוקף מדברי בלע שנשמעו כלפיו בתקופה האחרונה, לצערי גם אנשים שמוגדרים במחנה שלנו. אז להגיד תודה רבה לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל, ללוחמיו, לטייסים, לאנשי המודיעין.
3: כתבתנו יערה שפירה מוסרת, סמוטריץ' אמר את הדברים בכינוס של המרכז למורשת גוש קטיף. השקת התוכנית הניסיונית להפעלת הצבא הלבנוני בדרום המדינה, המפקד לשעבר של עוצבת הגליל, תת אלוף במילואים אפי איתם, אינו תולה תקוות בהצלחת התוכנית.
7: איפה שאין חיילי צהל, יהיה חיזבאללה. האמריקאים משחקים ומשתרשים בעיקר באי הבנתם את המציאות המזרח תיכונית, למדנו את זה, וגם הם צריכים עקומת למידה. מה שקורה להם באיראן, מה שקורה להם בעזה, אז הם מנסים בלבנון, והתמרון הזה שהם צריכים כדי ללמוד כמה הם לא מבינים, לפעמים הוא מסוכן, לפעמים הוא כואב, בעיקר הוא חסר תוחלת.
3: תת-אלוף במילואים איתם התראיין לעקיבא נוביק וליאיר אטינגר על רקע תחילתו של השלב הראשון בתוכנית המתואמת בין ממשלות ישראל ולבנון. בתאונת עבודה בנתניה נהרג גבר כבן 60 מפגיעת מלגזה ידנית, הוא נפצע אנושות ומותו נקבע בבית החולים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה בשיתוף משרד העבודה.
8: כאן תחזית הערב.
9: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
8: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
10: התחזית בחסות
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים כמובן, כמו תמיד, על רדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום יש לנו אורחים נהדרים. נמצאת איתנו היום בלה לאון. בלה יקירתנו, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, עיניים ומוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם הייתה מגיעה לבית חולים לטיפול נמרץ. היום בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא גם התעברה. ואנחנו פה היום רוצים לעמוד על ההבדל בין להיוולד עיוור לבין להתעבר ככה פתאום באמצע החיים. איך מתמודדים? האם צריך ללמוד את הכל מחדש? איך אנחנו מגיעים למצב שהיא אישה כזו דעתנית? שלום בלה.
1: אהלן, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך?
1: השבח לאל.
0: אבל יש איתנו דקה את מיכאל זגורי, שבאמת ליווה אותה כל הדרך ברכבת עד לאופקים, מראשון, מפתח תקווה אחד הגיע. תגיד לנו שלום זגורי, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה למזה, לערה, למשפחה, שחבל על הזמן. אתם צריכים באמת לקחת דוגמה ומופת מהמשפחה הזאת, איך שמכבדים אנשים. תודה רבה לכולם וצהריים טובים לכולם.
0: תודה רבה, מיכאל זגור, יקירנו. אז בלה, אנחנו חוזרים אלייך. רק דקה לפני אנחנו נסביר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סהר. אז בלה, תספרי לנו קצת על עצמך. תראי לי, להתעבר באמצע החיים, זה לא פשוט, זה אפילו די קשה.
1: מפחיד ומלחיץ.
0: תתקרבי רק למיקרופון, בבקשה.
1: אוקיי. תראי, אני בת 45 רווקה, אני גרה בראשון לציון. וכל החיים שלי אני נהניתי, לימדו אותי לקבל אותם במתנה. עבדתי וטיילתי, אפילו בפייסבוק האלה קבוצות היכרויות משל עצמי, מנתה מעל 250 איש, על האש, מסיבות, בתי מלון, טיולים. ובאמת נהניתי מכל החיים, התנדבתי במתמיד, והייתי כל הזמן עסוקה, עוזרת, הכל, מבלה, נהנית מהחיים. ולפני ארבע שנים, אני חליתי, כמו שציינת קודם, שלווקת חוגרת. זוהי מחלה של פצעים בצורת חגורה. בדרך כלל מי שהיה בבועות רוח, אז זה נמצא אצלו מורדם בגוף. בדרך כלל בגיל קצת יותר מאוחר, שמתחילים לקחת כדורים באופן כרוני, זה מופיע. זה התחיל לי כדלקת עיניים, ואז התפרצה לי הפצעים בתוך הריאות ובמוח. ולאחר אשפוזים של טיפולי נמרץ מאוד מאוד ארוכים, 35 יום, מונשמת מורדמת, ואין ספור טיפולים, בסופו של דבר הסתבר שכל הפצעים התאגדו בתוך המוח לגידול, וזה בעצם מה שאת את עיוור אותי בהדרגה, עד לעיוורון חלוטין כמעט לפני שנתיים.
0: כמה זמן לקח בעצם עד שהתעברת? את אומרת, את כמה זמן זה לקח?
1: מ-2017, שהיה לי את השלווקת חוגרת, ואז אחרי האשפוז השישי, בעצם בכל הזמן הזה, עד האשפוז השישי, הייתי חוזרת אחרי שיקום הביתה, חוזרת לעבודה, ושום מיגרנות, אני לא אומרת לך שעתיים, שלוש, מיגרנות של שבוע וחצי, כאילו מי שהיה פותח מזגן בשבילי זה כמו מפעל, אי אפשר ללכת לידי. מי שאומר לי, בלה, בוקר טוב, מה שלומך? הייתי שומעת את זה בצורה מאוד מעוותת, הכל בתדרים דציבלים מאוד גבוהים. ואז אחרי האשפוז של הטיפול נמרץ השישי, קמתי בוקר אחד עם עיוורון בעין שמאל, וסוף סוף בבית החולים החליטו כן לשלוח אותי לבדיקות, בגלל העיוורון בעין, לא הבינו מאיפה זה צץ, כי טיפלו הרי בשלווקת.
0: את אומרת, סוף סוף החליטו לשלוח אותי לבדיקות, מה זאת אומרת? לפני כן לא בדקו, או שלא בדקו מספיק? לא הבנתי.
1: לא, כי קיבלתי טיפול מונע מהפצעים האלה של השלווקת, וזהו, וחזרתי לעבוד, והכל רגיל, ובגלל שהיה לי גם בריאות, אז כל הזמן הייתי מגיעה למיון, בגלל מיגרנות קשות מאוד, ובסופו של דבר הייתי נכנסת לטיפול נמרץ, מונשמת מורדמת, כי היה לי גם בריאות.
0: כן.
1: ובעצם הצילו לי את החיים, כן? ואז התעברתי רק בעין שמאל, ובמחלקת עיניים אמרו שחייבים להכניס אותה לניתוח בעין ימין, אחרת היא תאבד גם אותה. באמת עברתי ניתוח, הוא עבר בהצלחה, נשאר לי איזה 40% ראייה בעין ימין בלבד, ופה התחלתי להתמודד עם הלקות ראייה פתאום. אז כבר לא רואים בעין וחצי, יש לך כמה שרידים. ובסופו של דבר לומדים. אז מתחילים במגדלור קצת ללמוד. זה לא...
0: זאת אומרת, מרגע שאת מתעברת ואת מבינה שאת לא רואה דבר, אגב, את מבדילה בין אור לחושך?
1: היום, ביום הזה, יש רקע של ירוק.
0: אוקיי.
1: אבל ברור זה חשוך.
0: וברגע שאת מבינה שאת לא רואה, מה עובר לך בנפש? על מה את חושבת? זה להתמודד מחדש, זה כאילו ללמוד לקרוא ולכתוב מחדש, זה, זה, זה, זה כל החיים, זה ללמוד להתנהל מחדש. מה עובר לך בראש ברגע שאת מבינה פחד. שזהו אני לא רואה?
1: קודם כל פחד, לחץ, כל רעש מבהיל אותי, המשפחה גם, המשפחה, גם הם עדיין לא התרגלו שאני עוד לא רואה. זה מפחיד, זה מלחיץ, את, קודם כל את לא רוצה לצאת מהבית.
0: כן.
1: ואז עברתי סוגים של התניידות, ולימדו אותי איך ללכת עם מקל הליכה, אבל את נופלת, ואת מועדת, וכל מכה קטנה מחזרה אותך הביתה לאיזה חודש חודשיים. אבל אני החלטתי שאני לא רוצה להיכנס לדיכאון, אז אמרו לי, לכי תראי איזה פסיכולוג, פסיכולוגית, תדברי על זה, חשוב מאוד להוציא את זה. תראי, כי יש הבדל ענק ועצום בין אדם שנולד עיוור, לבין אדם שראה ואז התעוור.
0: תראה, כן. אני יכולה לומר לך את דעתי, אני חושבת שיש לזה יתרונות וחסרונות. מי שנולד עיוור, נולד לתוך החיים האלה ומתנהל כן. איתם, זה בסדר לו. מבחינתו, אלה החיים. מי שראה והתעוור, אני לא מדברת על זה שהוא אולי מבין מה הוא מפסיד, כי אני לא יודעת, אני חושבת שעיוורים חיים מצוין עם העובדה שהם לא רואים, והם מפתחים חושים אחרים, אבל מרגע שאת בעצם לא רואה, את מפחדת מכל דבר. והשאלה שלי באמת, את זוכרת איך נראים דברים מעברך כרואה?
1: כן.
0: אנשים?
1: כן.
0: מראות?
1: אני אנשים מזהה לפי הקול שלהם. אני זוכרת בשכונה שלי ובעיר שלי איך ללכת, אם אומרים לי רחוב, אני יודעת למה הם מתכוונים, אני מבינה צבעים, רחובות, מקומות, אני יודעת איך קניון נראה. כן. אבל זה כאילו שוב להתחיל מההתחלה, ללמוד, קודם כל אסור לשנות דברים בבית. זאת אומרת, איפה הקפה? תמיד שיהיה באותו מקום, אסור להוזיז.
0: סדר קבוע.
1: קבוע. גם הבלגן שלי זה הסדר שלי. כן. אם אחותי לא תחזיר לי את הקופסה של המשקפיים הקאות לתוך אותו מקום שאני שמה, יום אחד היא השאירה אותו במקרה בשולחן בפינת האוכל, כי היה לה טלפון. אני לא מצאתי את זה. רק אחלט. אחרי יומיים היא החזירה לי כי... אז אסור להוזיז לנו דברים. צריך להיות הכל באותו מקום. גם החוץ שאני הולכת, אני מכירה את השכונה, אני הולכת לאט לאט. אני הייתי בטוחה שיהיה לי מלווה או מלווה קבוע. אני יודעת, אולי מתנדב, אולי המשפחה כאילו באמת תומכת בי המון, לקחת אותי להמון בדיקות, עוזרת לי המון. עד היום, שולחים לי לפעמים מתמונות בוואטסאפ, אוי בלה, שכחתי שאת לא רואה. זאת אומרת, הם עדיין קשה גם להם להתרגל לסיטואציה הזאת, כי הכל חדש וטרי.
0: כן, כן, אני מבינה את זה. תראה, אני רוצה לשאול דווקא על חיי החברה שלך כרגע. אני יודעת שעל הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, בואי נתחיל מזה, הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, הן לא פשוטים, מכיוון שאת פעם ראית.
1: נכון.
0: וברגע שאת יודעת להתנהד, איך מתייחסים אנשים בעצם למגבלה החדשה שלך? בואי, החברה, אנשים.
1: אז תראי, בהתחלה... כשראו אותי עם איזה מדריכת שיקום שמלמד אותי איך ללכת עם המקל ואיך לגשש, אז שמעת את האוי מסכנה, תראי מה קרה לה, אני לא אוהבת רחמים, לא צריך לרחם עליי, אני לא מסכנה, אני בסך הכל לא רואה. אני אותו בלה, מלאת אנרגיות, ואני מנסה כל יום אני משתדלת מאוד להילחם בזה של כן לצאת מהבית, כן לנסות, לגשש, ללכת, לנסוע בתחבורה ציבורית, לא, לא, אני נתקעת הרבה במדרכות עם קורקינטים שלא נותנים לעבור, אנשים מכנים אופנועים במדרכה, אנשים מכנים במעבר חצייה. אני מתנהלת עם מקל, בקצה המקל שלי יש לי גלגלת, שהיא בעצם במדרכה מסבירה לי לפי מה שאני שומעת, על איזה רצפה אני מתהלכת. ותמיד שמגיעים אל מעבר חצייה, יש שם אבלטה.
0: כן.
1: לפי זה אני יודעת, כן. הגעתי למעבר חצייה. עכשיו, אם רכב מחנה במעבר חצייה, בגלל שיש היום בעיות עם חניות וכאלה, בום, אני חוטפת את המכה שלי,
0: נתקלת,
1: הבנתי.
0: נתקלת.
1: ואז אני עם היד מגששת, והגעתי לכביש. אין לי שום סימון על הכביש שהגעתי למעבר חצייה. איך אני יודע איפה אני? האם אני באמצע הצומת? אם אני באמת במעבר חצייה, פתאום מצפצפים, פתאום צועקים, מהבעלה את מאבדת כיוון, את לא יודעת עכשיו איפה את. אז יש המון המון רגעים שאתה באמת מאבד כיוון, ואתה לא יודע מה לעשות באותו רגע. צריך לזכור לנשום, הרבה נשימות, להירגע, ואז שוב מתחילים מההתחלה.
0: כן, כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לגבי אנשים שאת פוגשת. או, אירן, צריך לצאת להפסקת שיר. אנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו מיד נמשיך. בסדר, בלה?
1: כמובן.
0: בבקשה, אירן.
3: כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן הטכנאי שלנו, ואנחנו נמצאים היום עם אורחת מיוחדת שלנו, בלה לאון, כפי שאמרתי קודם. בלה, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, וסבלה מבעיות בעיניים, מוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם היא מגיעה לבית החולים לטיפול נמרץ. בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא התעברה, ומכאן החיים משתנים ומתהפכים לגמרי, כשבאמצע החיים, את ממש באמצע החיים, לא לראות איך מסתדרים, מה עושים, האם שוקעים לתוך דיכאון, אבל לא, לא כשמדובר בבלה, זה ממנה והלאה. אז אני באמת, חזרנו אלייך בלה, ואני באמת רוצה לשאול אותך.
2: כן.
1: תראי, את ראית פעם, את יודעת איך דברים נראים, ואני חושבת שיש אנשים שיש בהם הרבה חמלה, הם בעצם כשהם באים ורוצים לסייע לאנשים עם מוגבלות, לפעמים האנשים האלה קצת כועסים, מה פתאום אתם באים לסייע לי, אני לא ביקשתי עזרה. מצד אחד, מצד שני זה נראה לי תמוע, מכיוון שאני ערכית, כשאני רואה מישהו שהוא עם מגבלה, ואני לא מציעה לו עזרה, כי אני לא יודעת איך הוא יגיב, אני ממש כועסת על עצמי, אני לא מצליחה לישון אחר כך. אז תספרי לנו איך את רואה את זה.
2: בעיקרון, אדם שמתהלך בסופו של דבר, אחרי שהוא עבר שיקום, והוא הופך להיות פחות או יותר עצמאי, שהוא מתנייד לבד, ואז הוא רוצה לחצות כביש לכיוון מסוים. ואם מישהו בא לעזור, בלי להטריע שהוא בא, בלי להגיד, היי, אפשר לעזור לך, או לאן את צריכה, ופתאום תופס אותך, קודם כל, מכל רעש, מכל מגע, שאתה לא מוכן ולא צפוי, אתה נבעל, אתה נרתע. ואז כאילו זה מפחיד, כן, מי אתה, מה, למה? אז סך הכל יש להם כוונות לאנשים טוב לעזור, אבל הם צריכים רגע לפני להגיד, היי, אפשר לעזור? לשאול, לפני שהם רוצים לעזור, מכיוון שאותנו העברים זה מבעיל. היה יום אחד שחציתי את הכביש, ומישהו בא אמר לי, בואי חמודה, בואי אני אקח אותך. ולקח אותי בכלל לכיוון שלא הייתי צריכה. לכן תמיד, לפני
1: לכיוון,
2: שאתם...
1: לכיוון שהוא היה צריך.
2: כן, הוא חשב שאני רוצה ללכת קדימה. אני, את מבינה, זאת אומרת, כן. אני ביום יום כרגע, עד שאני אקבל כלב, ואני
1: אמתנה לכלב. אנחנו הרבה צוחקים על זה, אבל צריך המון זהירות גם עם אנשים זרים שבאים ומציעים כן, עזרה. כן, באמת, כן. אני, כרגע זה בדיחה שחורה, כן? אבל זה מאוד מסוכן, זה יכול להיות מאוד מסוכן.
2: תראי, אנחנו ברחוב תמיד יש הרבה אנשים, ויש מכוניות, הרבה פעמים קורה למשל, פעם הייתי יודעת לחצות את הכביש, הייתי רואה, היום לוקח לי הרבה זמן לחצות את הכביש, שאני הכי מכירה ללכת למכולת, לוקח לי אולי 5-6 דקות לחצות אותו, לא כי הוא סוען, כי כל רעש פתאום מרחוק פח של איזה, פחי זבל שמרוקנים, או איזה מישהו עובר עם קטנוע, אז את לא יודעת אם זה מצד שמאל, אם מצד ימין, עד שלמדתי להאזין נכון מאיזה כיוון מגיע הרכב אליי, ואז לחצות. לרוב הרבה אנשים לפעמים מהמכוניות אפילו צועקים לי כנראה, היי גברת, את יכולה לעבור. אז תודה רבה, באמת הרבה אנשים עוזרים, המון. אבל צריכים לדעת איך לעזור, ו...
1: את אומרת שבסוף הכל זה עניין של גישה.
2: כן, כן, המגבלה היא...
1: גם להציע עזרה, את יודעת, אבל לפעמים אנשים שמגיעים ורוצים להציע עזרה, ופתאום אתם נרתעים מהעזרה הזאת, אז אני שואלת את עצמי, אז למה שאנחנו נציע שוב? זה מאוד מעליב אותי אם מישהו כועס, או מעיר לי, או אומר לי שזה לא, כי אני לא מכירה, ואני לא יודעת, והכוונה שלי הייתה טובה, את מבינה? אז אם הכל זה עניין של גישה, זה הולך לשני הצדדים, לצד של אנשים עם מוגבלות, וגם לצד של אלה, האנשים הטובים האלה, שבאמת באים ורוצים
2: לעזור. לא, אבל האנשים הטובים המקסימים האלה, רק צריכים להבין בהבנה, מכיוון שאנחנו בבהלה, כי פתאום, סליחה, אנחנו צריכים להקשיב לכל הרכשים מסביב, בין אם כלב, בין אם להיזהר, לא להתעקע, בכל מיני דברים שימצאים על המדרכה של העסקים, ולהזין לכל רכבים מסביב, מי צופר, פתאום מוזיקה, האם זה מרכב, האם זה מאיזה חנות, ופתאום כשבאים ומציעים לך עזרה בלי להכין אותך מראש, ונוגעים בך, זה מלחיץ, זה מביל. את קופצת, את יכולה ליפול, את יכולה ליפול יחד עם אותו אדם שרוצה לעזור לך. לכן חשוב להשמיע קול לפני שניגשים אל אדם שלא רואה. ואז יהיה לו יותר קל להבין, והוא יכול להגיד, לא, תודה רבה, אני מסתדר, או שבאמת לעזר. אני לרוב, אם אני צריכה עזרה, אני מבקשת. אבל בעיקרון יש לי את אפליקציה שהיא רייטיר, היא ניווט קולי והיא עוזרת לי.
1: ספרי לנו קצת על רייטיר, כמה היא עוזרת לך?
2: וואו, רייטיר, אני שמעתי עליה מאיזושהי קבוצה של הקהילה, ויום אחד הייתי צריכה להגיע למרשל, שבעצם מרשל זה מועדון עברים בכל עיר, שמיועדת לקהילות, והייתי צריכה להגיע לאיזה מרשל בתל אביב. אני לא אוהבת את תל אביב, אף פעם לא הייתי, גם כשהייתי רואה, לא הייתי מסתובבת הרבה בתל אביב, אלא אם כן הייתי רוצה לצאת לבלות. ולא ידעתי איך להגיע, אם מבחינת תחבורה ציבורית, אם מבחינת איפה לרדת. יש קריזה בתחבורה הציבורית, נהדרת, אבל היא רק פנימית. לא תמיד אני שומעת אותה מבחוץ שאני בתחנה, לא תמיד הנהג ממניח אותה, אז לא תמיד אני שומעת, וגם אם היא אומרת רחובות הקריזה, איך אני יודע איזה מספר לרדת? ירדתי מהאוטובוס, אני צריכה את מספר 20, והוריד אותי במספר 41. אז ירדתי, לפנות שמאלה, ימינה. אז אם זה, אני בזוגי, והרחוב שאני צריכה, המקום הוא אי-זוגי, איך אני יודע אם צריך לחצות? בשביל זה יש לי את רייטיר. אז רייטיר הוא מנווט קולי, והיא אומרת לי את כל מה שמסביבי מבחינת רחובות, לפי מספרי השעון. למשל, אדם, כאילו זה ההבדל בין אדם שראה, לאדם שנולד עיוור. אדם שנולד עיוור לא יודע את הכיוון של מספרי השעון שנמצאים ביד שמאל. אז אני ראיתי, אני יודעת, שהשעה 3, מה הרחוב שנמצא בשעה 3 או 2.
1: לא, אני חושבת אבל שעיוורים מוחלטים ומלידה, שלא ראו אף פעם, פשוט בצעירותם, גם עם המורה השיקומית ובבתי הספר, הם פשוט לומדים כיוונים, מלמדים אותם לפי מספרי השעון. זאת אומרת, אתה צריך ללכת לכיוון 3 זה ימינה, תלוי, כן, תלוי בזווית כמובן.
2: Okay.
1: 3 זה ימינה, אני חושבת שהם מלמדים אותם, טוב, אני יכולה לומר לך מניסיון, כן, אני אמא, את יודעת,
2: כן, okay.
1: שכן מלמדים אותם,
2: נהדר.
1: ושהם... התפיסות הן משתנות, מכיוון שמי שראה יש לו יתרון.
2: כן.
1: נכון?
2: בהחלט. אולי בעצם לא. כי אני חושבת שאדם שנולד עיוור וככה, זה מה שהוא הכיר, אני חושבת שהרבה יותר קל לו, כי באמת מלמדים אותו מ-0, אפילו ממינוס 1, עד הסוף. אדם שראה והתעבר פתאום, אז החרדות, הפחד משתלט על הכל, וכאילו היום עם כל הקדמה, עם כל הטאץ', הכל הדיגיטל, גם המשקמים, זה תהליך הרבה יותר מסובך להסביר. יש לנו את מגדלור בחיפה, שלפעמים אני מתקשרת, כי אני לא יודעת מה עשיתי, בטעות לחצתי, השתנה לי הטלפון, השתתק.
1: זאת אומרת שיש לך תמיכה טכנית ממגדלור.
2: כן,
1: זה חשוב מאוד לומר את הדברים האלה, כך שמאזינים, תראו, אנחנו מצלמים, השידור הזה מצולם, זה בונוס, הסרטון, בעיקר מאזינים לנו. למאזינים שלנו, אני רוצה שתגידי מה היתרון של החיבור למגדלור.
2: אוקיי. האמת שמגדלור זה בסופו של דבר אני משתמש ברוב הקהילה, החברים שהם לקויי ראייה או עיוורים לחלוטין, אנחנו המון המון עוזרים אחד לשני. אני לא ידעתי כלום, אני כל הזמן שמעתי על מחלה RP, אני הייתי בטוחה ש-RP זה קונוטציה צבאית, שהם מגיעים למועדון עם RP, כאילו זאת באה עם בזוקה, וזה מגיע עם איזה מערי טילים למועדון, למה לא להביא להם כלבי נחייה? אבל לא הבנתי ש-RP בעצם זה מחלת עיניים. אז גם, רוב הקהילה עוזרים לי, עוזרים אחד לשני, אם את לא יודעת משהו בטלפון, או איך הם מדפיסים, למי שולחים תמונות, איך מצלמים, תמיד עוזרים, הקהילה, וואו, כאילו, אני יכולה להגיד לך שהיום אני לא רואה, אני מרגישה את האנשים, מה זה עם יהודי, מה זה לב גדול שאוהבים לעזור. לפעמים באמת, בכוח הם רוצים לעזור. למרות שאנחנו בסופו של דבר יכולים להיות עצמאים. עם הפחד, עם החרדות, עם הבכי. אני בוכה בכל יום. את יודעת מה זל?
1: למה? כשהייתי... טוב, אולי השאלה שלי לא כך במקום, למה? ברור, את ראית פעם והתעבר באמצע לא, החיים, לא, אבל לא,
2: לא,
1: לא, אני...
2: לא, זה דווקא לא בגלל זה,
1: אנחנו בוכה. בשיחה המקדימה, תסברת לי okay. בדיוק למה, אני רוצה שתחזרי okay. על זה.
2: אני אגיד לך, כשהגעתי לפסיכולוג, אז, את יודעת, אמרו לי לשתף, כדי לא להיכנס לדיכאון, והוא אמר לי, למה את לא כועסת? הרי פעם ראית ועכשיו את לא רואה. אז אמרתי לו, שכעס מביא שערות לבנות. אבל, אז למה את לא בוכה? אז אמרתי לו, מה ייתן לי לפקוט? אם אני אבכה, אני אהיה חולה. למה? כבר אני חולה. אז מה, יותר גרוע לעשות לעצמי? אז הוא אמר לי, לא, את צריכה לכעוס, את צריכה לצעוק, את צריכה לפקוט. אני, לפסיכולוג הזה נראה לי, הוא לא במקצוע הנכון, אליו לא חזרתי, אבל אני יכולה להגיד לך שכן לקחתי ממנו עצה, ואני כל יום בוכה. אני כל יום בערב בוכה 10 דקות, 15 דקות, מרוקנת, אבל אני לא בוכה על למה התעברתי, אני לא בוכה על למה קשה לי, ולמה אני נופלת, ואני מפחדת.
1: אז לא למה את בוכה?
2: אני בוכה. אני בוכה כל יום כדי לרוקן את הכוס מכל הרגשות והאהבה בקהילה והעזרה של האנשים עד לחצי, כדי למחרת למלות אותה שוב ברגשות ובאהבה.
1: איזה מהממת, מקסימה, מקסימה שאת בלה לאון.
2: תודה.
1: תראי, אני יודעת היום בלה שאת קצת שרה, ואת גם מתחילה להרצות. זאת אומרת שאת עובדת על ההרצאות האלה שלה.
2: על הופעה של עצמי, כן.
1: כן, כן. עכשיו, תספרי לנו על זה. קל לך לעמוד מול קהל, קל לך לספר את הסיפור האישי שלך, לא כולם יכולים, בלה. כן, זאת הסיבה שאני כן, רוצה
2: אני,
1: לדעת.
2: זה באמת אני רוצה להגיד לקהילה. אני הייתי לפני בן אדם מאוד אנרגטי, ועשיתי הכל, כמעט את הכל. כשהתעברתי, אז כן, אני לחוצה, אני מפחדת כל רגע ורגע. גם עכשיו אני מתעד אולפן, אין לי מושג איך האולפן שלכם נראה, כל רעש, כל זה, מפחיד אותי. אבל אני חייבת לעשות למען עצמי כדי להמשיך.
1: אני רק מתחייבת שבסיום התוכנית אנחנו נעביר אותך ככה על כל האולפן, מה שלא הספקנו לעשות מקוצר הזמן בהתחלה. מתחייבת.
2: בסדר, לא להכל טוב.
3: למשש.
2: כן, גישוש בדיוק.
1: גישוש ותיאור קולי? אני אלופה.
2: אז אני גם ממליצה לכולם, תפקו כל יום, תרוקנו קצת, תדברו, תשתפו, אבל כל יום תנסו, אז תיפלו. כל מכה עוברת בסופו של דבר, הכל עובר. אבל תנסו, תצאו, עם הפחד. פחד זה אדרנלין טוב. זה מאתגר, אבל בסופו של דבר, הוא עושה לנו טוב.
1: הפחד מגן עליכם בעצם מפני...
2: להבין, ללמוד, זה מלמד אותנו איפה לדעת כל דבר.
1: לא, גם, והוא גם בהחלט מגן עליכם. ברגע שאתם חוששים טיפה, אז אתם יודעים שאתם צריכים להישמר, לא כל דבר. אני דווקא בעד, אני חושבת שהחששות האלה הם חששות ש... זה די בריא. כן. למי שלא רואה וזקוק באמת כן, לעזרה.
2: כן.
1: אבל תספרי לי, את יכולה לדבר באופן גלוי על כל מה שעברת מול אנשים, כי יש כאלה שבאמצע נשברים ובוכים. אנחנו נחזור עם התשובה הזאת, מיד אחרי הפסקת
4: רגע,
1: השיר.
4: רגע, אני מתפרץ ומתערב.
1: ערן, כן.
4: כן, ערן, כמובן. בלה, כן. מוכנה להפתעת ההפתעות שלך? לקהל אוקיי. המאזינים שלנו?
2: יאללה, בבקשה.
1: מה ההפתעה, ערן?
2: תגיד לי.
4: את יודעת איזה שיר את הולכת לשיר לנו?
2: בוא תפתיע.
4: ואולי הפעם.
2: אוקיי.
4: הפרויקט של עידן רייכל.
1: בלה, את הולכת לשיר.
4: כן, כן, כן, כן. חבר'ה, אני רק אדגיש שזה אילתור על המקום, אז קחו את זה בחשבון.
1: אותנטי הוא הכי מוצלח.
4: לא רק, זה אותנטי מכל הבחינות, גם מבחינת בלה וגם מבחינתי כמפיק, זה מאוד מאוד אותנטי. אז מוכנה?
2: כן. רק אל תברחו, תמשיכו להאזין
1: לנו. לא, אנחנו פה.
4: לא, לא, אף אחד לא יברח.
1: הדלת נעולה.
4: אף אחד לא יברח.
2: אני לא רואה.
1: בבקשה, ערן. אוקיי.

0: אלופה, אלופה, מרגש, פשוט מרגש, בספונטניות, את שרה ערן, אתה מלך כמו תמיד.
1: אין על ערן.
0: איך חשבת על הדבר הזה, זה דבר נפלא. בלה, את
1: מולטי-טלנט. זה ממש מהיום להיום, זה בידור מהיום להיום, כן.
0: בלה, את ממש מולטי-טלנט, תקשיבי, את שרה, את מדברת את עצמך, את מספרת לאנשים, את מרצה, זאת אומרת, כשאת מרצה בעצם, את מספרת לאנשים את הסיפור האישי שלך, או שאת משלבת אותו בשירה?
2: האמת היא שאני בחרתי לא להציב אנשים, כי כולם עברו, וכולם יש להם חבילות. אז אני לקחתי סיפורים מהעבר שלי, והסיפורים שהייתי לקויאטריה והפכתי לעיוורת, אבל הכל הרגעים, החוויות המפחידות שהבהילו אותי, הפכתי אותם להומור, לצחוק. ואני חושבת שבדרך הצחוק הוא בריאות.
0: ספרי לנו משהו שחששת ממנו והפכת אותו למעין בדיחה כזו, שאת זוכרת משהו שככה בשלוף?
2: אני אגיד לכם, יום אחד אני הלכתי למכולת, כן, אחרי שכבר עברתי את השיקום של ההתניידות, ואמרתי, בלה, את הולכת עכשיו למכולת, את קונה לבד, את תצליחי לעשות את זה לבד. והלכתי לאט לאט עם המקל, וחציתי את הכביש, ולקח לי זמן, והגעתי למכולת, וקניתי את מה שרציתי, וחזרתי. עכשיו, אני זוכרת שאחרי שאני חוצה את הכביש, אני אמורה לפנות שמאלה. פתאום שמעתי אנשים עוברים וצוחקים, צוחקים, צוחקים. אמרתי, איזה כיף לשמוע צחוק. את שומעת, אנשים שמחים.
0: לא ידעת שזה הבדיחה עלייך אולי?
2: לא, אני לא ידעתי, אולי צחקו עליי, לא צחקו עליי. פתאום, אני מרגישה שמישהו מוריד לי את המעיל מעליי, ואני אומרת להם, היי, מה אתם עושים? אל תיגעו בי. מה יש לכם? תעזבו לי את היד. ופתאום כאילו מי צחוק? אני מרגישה שכאילו מישהו תוקף אותי, מוריד לי את הבגדים. תעזוב אותי, אני צועקת. ממליחה לצעוק, תעזוב אותי. מה יש לכם? סליחה, מי יכול לעזור לי? מי יכול לעזור לי? ואני צועקת את זה, אני לא יודעת כמה זמן, אני לא יכולה להגיד בזמן, אבל בשבילי זה הרבה זמן היה.
0: כן.
2: ופתאום איזה מישהי אומרת לי, חמודה, תירגעי, תירגעי, אין פה אף אחד, את צועקת אל תוך שיחים. אומרת לה, מה פתאום? הבחורים היו פה, הם מורידים לו, הם רוצים להוריד את המין. אומרת לי, זה בסך הכל, השרבול שלך, הוא נתקל בתוך שיח שמטפס, ואת חשבת שהוא מוריד לך. אז תביני את הפחד, בגלל שלא רואים, את לא יודעת, שמעת את צחוק של האנשים. אני חשבתי שהם מורידים לי את הבגדים.
0: כן.
2: אבל סך הכל זה השיח שנתקלתי בו.
0: כן.
2: אז אוקיי.
0: אז באותו רגע בעצם את עוברת רגעים ספורים של חרדה, ומיד אחר כך את בעצם צוחקת על זה, כי... כן.
2: אני בכיתי שם, אני הייתי בטוחה שרוצים לענות אותי, הייתי בטוחה שבאים... באותו רגע, את לא יודעת, כי כשאת לא רואה, את לא יודעת למה לצפות. גם כשהבנתי בגישוש שאני לא צריכים, אבל בדיוק אני התרכזתי בחיוך ובצחוק שלהם, אז שכחתי לרגע שאני עוברת ליד השיח, שאמרו להגיד לי לאן לפנות, את מבינה?
0: זה נהדר מה שאת אומרת, אני התרכזתי בצחוק שלהם. בעצם את אומרת שעברים כל כך מרוכזים בדרך, כדי לדעת להגיע ליעדם, שכל דבר יכול להשיח את דעתם.
2: נכון מאוד, בדיוק.
0: אז מה על כלב נחייה?
2: וואו.
0: כלב נחייה יכול לפתור הרבה מאוד מהבעיות האלה.
2: כן, כן, כן. אני מאמינה שכן, כי אם למשל אני הולכת במדרכה, ופתאום בעירייה החליטו לנקות איזה גינה, והוציאו את כל הדברים של הגינה באמצע המדרכה, עד שיבואו לאסוף. יום אחד אני הגעתי עם המקל, והמקל לא הרגיש, ואני נפלתי על כל הערמה.
0: יפה לך, טוב שזה לא היה על הכביש ולא חטפת מכה, זה היה על הרימת הלב.
2: חטפתי, גם על הרימה חטפתי, הגזעים, הם כנראה גזמו גזעים.
0: תגידי לי, אחרי שאת נופלת ואת מקבלת כזו, תשמעי, את מקבלת מכה, כמה פעמים. כל פעם את מקבלת, זה לא בעצם מרתיע אותך מלצאת לבד?
2: כן, כן, כן. אז אני בבית, ואז אני מחכה איזה 3 שבועות עד שאחותי תתפנה, ויהיה לה איזה יום חופש, או אחי, או השכן, או איזה חבר. אבל כולם עסוקים, המשפחות שלהם, הילדים שלהם, לא תמיד יש להם זמן אליי בבוקר, במיוחד בבקרים. רוב הסידורים שלי הם בוקר. ואז מה? אז אני לא אצא? אז אני לא אלך לקחת החבילה שאני צריכה, או ללכת להביא את התרופות שלי? אז מה, אני לא אהיה עם כדורים?
0: את יודעת שהיום למצבים האלה כבר עושים משלוחים, תרופות, בתי מרקחת וזה, הפכו את החיים לקלים יותר למי שבאמת צריך, בואי.
2: תראי, זה מתאים למבוגרים, לא לקהילה, לקויי ראייה, מכיוון שהאתר שלהם לא נגיש לנו. אני, אוקיי. אני ניסינו את זה כמה וכמה אנשים שבעצם

0: מתקדמים בצעדי ענק לקראת הנגשה הרבה יותר טובה. לומר, עד הסוף נאמר הרבה יותר טובה. אני רוצה לשאול אותך, את הזמינו אותך להרצות, את תספרי לנו.
1: נכנסתי לאיזושהי קבוצה בפייסבוק, הרי לפני שאני התעברתי, היה לי קבוצה משל עצמי. אני הייתי עושה להם ערב עליי.
0: תאמרי איזה קבוצה, כדי שגם
1: אנחנו... קראו לה קבוצה בפייסבוק, אז ההרמוניה של בלה. היא מנתה מעל 250 איש, וערב קריוקי, ועל האש, והיינו הולכים למועדונים וטיולים.
0: זה קבוצת היכרויות.
1: כן, היינו מגיעים חברים, והם נפגשים, מחליפים טלפון, והייתי עושה להם שירים וריקודים ומשחקים, ולים ביחד, בריכות. ומי שמכיר ונהיה אהבה, אז אני שמחה עוד יותר. ואני נורא מתגעגעת לזה היום. וכמה אפשר להיות בבית, בינינו, כמה? אז את יוצאת בבוקר לסידורים שלך וחוזרת. אבל אני גם רוצה חיים. אני כולה בת 45, אמנם רווקה. אז בואי נגיד שלהתחתן ולהביא ילדים לא עשיתי. אבל מגיע לי חיי חברה. אז לא יודעת, הכרתי איזה קבוצה, כנראה בטעות נכנסתי ולחצתי. לפעמים אני לא יודעת מה אני עושה עם הטלפון, הרבה טעויות. נפסק לי הדיבור, פתאום אני נכנסת לאיזה אתר, רכשתי משהו. נורא קשה לדעת את כל הדברים היום, אבל בסוף הגעתי לאיזה קבוצה שנקראת החבר'ה הטובים, משפחה שנייה. הם לא להיכרויות, הם להכיר חברים, קצת טיולים, מפגשים בבית.
0: כן, הבנתי, יותר בחברותה.
1: כן. ואז אמרתי להם, אני אגיע עצמאית. אז המנהלת אמרה לי, אבל רגע, את אמרת בשאלון, שאני שלחתי אליך ואחותך מילתה, את אמרת שאת אישה עיוורת לחלוטין, אז איך תדרי עצמאית? אמרתי, אני אקח מונית, אני אבוא. אני לא רוצה שיקחו, אני לא רוצה להטריח אף אחד. בסוף אני נתתי להם והוכחתי להם שהגעתי לבד. האמת שאני טעיתי עם הכתובת, נתתי בטעות לנהג מונית מספר, הוא הוריד אותי ב-19, ואני הייתי איתך בכלל ל-10.
0: מה עושים במצב הזה? את משתמשת באפליקציה של רייטר?
1: אז זהו, אז יום שישי היה לחוץ, אף אחד לא בבית, כולם בארוחת ערב. את מי אני אשאל? מה אני עושה? פתחתי רייטר. הפעלתי את רייטר, רייטר אמר לי באיזה מספר אני, ואז התחלתי להתקדם, אני רואה שאני יורדת, ואז הבנתי שאני לא בכיוון הנכון. הסתובבתי והמשכתי והגעתי למקום.
0: אני אומר לי שאת בעצם הפרזנטורית של רייטר.
1: לא של רייטר, רק כרגע של רשת ארומה אספרסו בר. הם הנגישו באמת את כל הכבוד, את כל הסניפים שלהם. אתה מגיע למקום, אתה יורד מהאוטובוס, אתה מפעיל את רייטר, והוא מוליך אותך. מה שטוב גם ברייטר, שדרך הבית אתה יכול, במה מסביבתך, להפעיל מסלול הליכה. ואז הוא יכול לקחת אותך אל הרחוב שאתה צריך, עם המספר, עם המבנה.
0: וזה מדייק? זה מדייק?
1: צריך להכיר את האפליקציה וללמוד איפה לוחצים. יש הבדל בין אייפון לאנדרואיד.
0: תראה, למה אני שואל אותך אם זה מדייק? אנחנו לפעמים יכולים להדליק ווייז ברכב. אנחנו אנשים רואים, כן. נוסעים, והוא יכול לקחת אותך למקום, הוא לא תמיד מדייק אותך, בואי. בדרך כלל 80-90% הוא מדייק אותך, יש את ה10% האלה שהוא לא מדייק אותך.
1: אוקיי.
0: ולכן אני שואלת אם right here, בעצם מדייק אותך ואת מצליחה להגיע ליעד.
1: כן, האמת שכן, אני אסביר לך.
0: אם זו אפליקציה אמינה, בואי אני שואלת. למרות שאני מכירה אותם, אני יודעת, מכירה את מי שמפעיל אותה, אני יודעת, ברור לי שהם...
1: רייטר הוא, עוד פעם, רייטר הוא ניווט קולי שיכול להוליך אותך ברחוב בעצמאות. הרבה פעמים אני הגעתי
2: למקום... בעיקר אבל במקומות סגורים.
1: לא, מכיוון שרשויות העיר לא רוכשים חיישנים, כדי שבמקומות סגורים באמת אנחנו נדע. הגעתי למקום שבנו לנו, בנו לנו אחלה קניון, הגעתי עם כל הקו ההבלטה קדימה למבנה, אבל הגעתי לתוך המבנה. איך אני יודע איפה מדרגות נאות, איפה מעלית, איזה חנות אני?
0: את זה את מקבלת בעצם בהנחיה קולית מרייטר, באפליקציה.
1: אם יש חיישנים, בהחלט.
0: אבל לא בכל מקום יש חיישנים, בואי.
1: לא, ממש לא. זאת אומרת, הם באמת נלחמים להגיע להרבה גופים. הם מנסים, הם בינתיים הנגישו לנו את מקדונלדס. מי איזה סבא או סבתא לא רוצה לקחת את הנכדים שלה למקדונלדס? או הם הנגישו לנו את מוזיאון לאומנות בתל אביב, את הספארי ברמת גן, את עיריית חולון.
0: מה בספארי ברמת גן?

0: גן, רק את מסלול ההליכה, או שיש, לא. אין תיאור קולי?
1: יש תיאור קולי לגבי כל אזור של כל חיה, ומה היא אוהבת לאכול, ואם נולד להם איזה תינוק או תינוקת
0: מאמן,
1: לחיה.
0: זה
1: אני
0: מאמן.
1: נהניתי כל כך, גם עכשיו הם הנגישו את מוזיאון האומנות בתל אביב, הוא סיפר משם האומן, מה מצויר, איזה צבעים, ומה אומר כל סיפור, כל ציור, סיפור בעצם. וזה היה כזה מעניין וכזה מרגש.
0: אנחנו ברשותכם נצא לאיזושהי הפסקונת קצרצרוע. ערן, בבקשה.
2: שמוקדש לזגורי, לפי בקשתו. אבל אני...

0: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני, אני מזל, ערן הטכנאי שלנו, נמצאת איתנו בלה לאון, מיכאל זגורי היקר שלנו. אהוב אמר, תגידי את זה לתוך המיקרופון, זה בסדר. כן, ואנחנו חזרנו לכם, בלה, את אמרת ככה, יש לך הרבה בדיחות כאלה שהן בדיחות שחורות, אבל לא, אני רוצה לציין, שלמרות שבלה התעברה, ככה פתאום באמצע החיים, היא נשארה עם שמחת חיים, דעתנית, היא מרצה, היא שרה, היא מתבדחת, היא מספרת סיפורים, את נהדרת בלה, ואת רוצה להשמיע את הבדיחה הזו שלך, ככה שנדע שאנחנו אנשים שמחים, שעברית זה לא, גם התעברית זה לא סוף העולם.
2: היה טריוויה מאוד גדולה, שאלת המיליון, הגיעו אל הגמר בטריוויה, צרפתי, אמריקאי ומרוקאי.
1: לא יהודי.
2: יהודי מרוקאי אבל. מרוקאי טוב. כמו בגורי האהוב. ואז השאלת המיליון הייתה, שאל המנחה. מי יודע כמה האות T נמצאת בשם של השחקן הידוע סילבסטר סטלונה? שואלים את הצרפתי, הצרפתי אומר, או, דקור, זה טו. איז סילבסטר סטלונה, טו. אוקיי, שואלים את האמריקאי, no, come on, it's three, because it's Mr. Sylvester Stallone. והם עומדים וכאילו סופרים עם האצבע כדי שכל הקהל יבין. ואז שואלים את המרוקאי, אומרים לו, you? תגידו לי, אתם השתגעתם. סילבסטר סטלונה, מה קרה לכם? זה 72 פעם. אז המנחה שואל, אהו. אז הוא אומר לו, הוא קם ומסוכי לספור, טה-טה-טה,
1: טה-טה-טה.
2: רוקי.
1: כן, כן. אז זהו, רק שתדעו לכם שאנשים שהעיוורים או מתעוורים, לא כולם, יש כאלה שבהחלט זה לוקח אותם למקום לא נעים, שדיכאונות, עד שהם לומדים בעצם לחיות עם הדבר הזה, חייבים לציין את זה. לא כולם כאלה שמחים, לא כולם מקבלים את זה כל כך בקלות. ואנחנו ככה לקראת סיום התוכנית, ערן רוצה להוציא אותנו לאיזשהו לשיר ש...
3: יש כאן הפתעה, עוד פעם
1: ששניכם תשירו, בלה וערן.
3: בלה, יש לי אתגר
1: זגורי, אתה יכול לרקוד.
3: יש לי אתגר בשבילך. אני לא הולך להיות הבן אדם הרציני פה, תשכחו מזה. לא הולך להיות פה הבן אדם הרציני, ותשתדלי כאילו לזרום עם זה ולשחק אותה רצינית, בסדר?
2: אוקיי, אני אסתדל.
3: אז אנחנו עושים את...
2: זה מה השיר שאני מכירה?
3: כן, צליל מיתר, לא? דיבר?
2: אוקיי, אוקיי.
3: אייל גולן, צליל מיתר, מוכנים כולם?
2: אוקיי, כן.
3: בבקשה.

איזה דואט, איזה דואט. גם בחלומות לא הייתי מצפה שהיום בשידור יהיה לנו כזה דואט מקסים. ערן ובלה לאון, היקרים שלנו. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני באמת רוצה להודות לבלה לאון שהגיעה אלינו מראשון לציון, למיכאל זגורי שהגיע אלינו מפתח תקווה, ובעצם ליווה גם את בלה אלינו ברכבת וכל הנסיעה. אני מאוד מודה לכם, זה לא מובן מאליו. נעמתם לנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. ערן אוזן, אתה אלוף כמו תמיד, הטכנאי שלנו, מולטי טלנט שלנו, אני איתכם מזל אוזן. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. תושב נצרת, חשוד שניסה להתגייס לחמאס ולקדם פיגועים, בהם התנקשות בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. כך עולה מהצהרת תובע שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נגד מוחמד עוואד בן 29. האיש נעצר במבצע משותף של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, וחקירתו העלתה כי הוא שיזם את הפנייה לחמאס. כתב האישום נגד תושב נצרת יוגש בימים הקרובים. בואם של מטוסי תדלוק אמריקניים נוספים לנתב"ג יביא בהכרח לביטול טיסות אזרחיות, כך אומר מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי לכאן חדשות ברשת ב'.
4: מערכת הביטחון וחיל האוויר צריך לעשות את שלו, ואנחנו צריכים לעשות את שלנו, וצריך שהדברים יתלכדו. זה מאתגר. אני יכול להגיד לך שאנחנו מתוחים עד הקצה, בלי מספרים, אבל אנחנו לא יכולים להכניס ולו מתדלק אחד נוסף לנתב"ג. והיה ואנחנו נאלץ להכניס ולו מתדלק אחד נוסף, אנחנו ככל הנראה נצטרך לבטל טיסות. וזה משהו שאנחנו ממש ממש לא רוצים לעשות.
3: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' מגנה את המתקפה על הרמטכ״ל, אך נמנע מלציין במפורש את שמו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שהאשים את רב אלוף זמיר בניסיון לקדם את האינטרסים של השמאל לקראת הבחירות.
5: על הרמטכ״ל אני בהזדמנות הזאת מבקש להסתייג בכל תוקף מדברי בלע שנשמעו כלפיו בתקופה האחרונה, לצערי גם אנשים שמוגדרים במחנה שלנו. אז להגיד תודה רבה לרמטכ״ל, למפקדי צה״ל, ללוחמיו, לטייסים, לאנשי המודיעין.
3: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי סמוטריץ' אמר את הדברים בכינוס של המרכז למורשת גוש קטיף. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה ניר עוז ב-7 באוקטובר, אוסמה אבו טיים. הוא היה מעורב בחטיפתם של שלושה מחברי הקיבוץ. נורית קופר, שהושבה לישראל לאחר 17 ימים, בעלה אמירם שנרצח בשבי והוחזר בעסקת החטופים השלישית, ואלכסנדר דנציג שנרצח אף הוא בשבי והושב במבצע צבאי. דובר צהל מסר כי המחבל חוסל שלשום בתקיפה אווירית בדרום הרצועה. קודם לכן נמסר כי בשבת חוסל ראש מחלקת המבצעים של חטיבת עזה בחמאס, אדהם נסמן. הוא הכווין ב-7 באוקטובר את מחבלי החטיבה שפשטו על עוטף עזה והחזיק בה חטופים רבים במהלך המלחמה. בתוך כך, מקורות רפואה בעזה מדווחים כי הורים וארבעת ילדיהם נהרגו לפנות בוקר בתקיפה אווירית ישראלית על ביתם. הם ציינו כי מדובר במשפחת אל-מסרי המתגוררת בשכונת סברה בעזה. בצהל אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי יעד התקיפה היה מחבל חמאס. גורלו עדיין לא ידוע.
6: כאן תחזית. הערב
7: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
6: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה, וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות. יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
8: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: אורחי החדשות, רמי עדן ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. המשטרה ושב"כ עצרו תושב נצרת בחשד שניסה להתגייס לחמאס ולקדם פיגועים, בהם התנגשות בשר לביטחון לאומי בן גביר. חקירתו של מוחמד עוואד, בן 29, העלתה כי הוא שיזם את הפנייה לחמאס. כתב האישום נגד האיש יוגש בימים הקרובים. על רקע ההסלמה במפרץ, אומר מנכ״ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, כי בואם של מטוסי תדלוק אמריקניים נוספים לנתב"ג יגרום בהכרח לביטול טיסות אזרחיות.
5: מערכת הביטחון וחיל האוויר צריך לעשות את שלו, ואנחנו צריכים לעשות את שלנו, וצריך שהדברים יתלכדו. זה מאתגר. אני יכול להגיד לך שאנחנו מתוחים עד הקצה. בלי מספרים, אבל אנחנו לא יכולים להכניס ולו מתדלק אחד נוסף לנתב"ג. והיה ואנחנו נאלץ להכניס ולו מתדלק אחד נוסף, אנחנו ככל הנראה נצטרך לבטל טיסות. וזה משהו שאנחנו ממש ממש לא רוצים לעשות.
4: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. היעדרותו של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעין הציבור. נשיא איראן, פזשקיאן, אומר כי הקשר עם המנהיג מתגבר מיום ליום. התקשורת עם חמינאי משתפרת כך שנוכל לפתור את הבעיות שלנו בעזרת ההנחיות שלו, אמר נשיא איראן פזשקיאן. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. לאחר כמה דחיות, צפויה ועידת הליכוד להצביע ביום ראשון על השריונים שמבקש ראש הממשלה נתניהו ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בקריסת קיר באתר בנייה ברחוב כפתת בנובמבר בירושלים, נפצע פצעים בינוניים, פועל כבן 50. צוות מדה העניק לו טיפול ופינה אותו לבית החולים שערי צדק. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
6: כאן תחזית. הערב
7: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
6: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, ויעשה חם מן הרגיל עד שווי.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 21 ביולי 2026 והיום בעולם. איראן מסלימה את ההתקפות במפרץ הפרסי, כוחות איראנים תקפו מתקני התפלת מים וחשמל בקווית ומיכליות נפט באזור, ארצות הברית משיבה במכות אוויריות נרחבות, בפקיסטן טהרן מנסה לפתוח בשיחות חירום. צבא לבנון החל להתפרס בדרום המדינה בעקבות נסיגת צהל מכפר אחד. התמרון הזה מהווה שלב ראשון בתוכנית הפיילוט האמריקאי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט ברק זוג אוי לנה היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפרטה כמו גנה

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. לאחר כמה דחיות, צפויה ועידת הליכוד להצביע ביום ראשון על השריונים שמבקש ראש הממשלה נתניהו ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בין אנשי נתניהו ויושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, לבין העותרים המתנגדים למהלך, מתקיימים מגעים למנוע עתירה נוספת העלולה לדחות את ההצבעה. השקת תוכנית הניסוי להפעלת הצבא הלבנוני בדרום המדינה. צבא לבנון מדווח כי במהלך התפרסותו בעיירה זאוטר המערבית שבגזרת נבטיה ירה צהל באזור. צבא לבנון הבהיר כי התקיפות לא יעצרו את משימתו להתפרס באזורים שהוסכם עליהם במסגרת השיחות עם ועדת התאום. כשפתנו יובל ענבר מציינת כי העיירה זאוטר המערבית היא אחד משלושת המקומות הראשונים שבהם תיושם התוכנית. ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד איסלמי אמר כי מדינתו תמשיך במרוץ הגרעין עד שתגיע ליעד שהציבה. על פי דיווח של ערוץ האופוזיציה האיראני המשדר מלונדון, איראן אינטרנשיונל, הדגיש איסלמי שטהרן נחושה להמשיך בתוכנית הגרעין שלה גם תחת מתקפות חוזרות ונשנות. אפילו יפציצו 1,000 פעמים, נשיג את מטרותינו בעוצמה רבה עוד יותר, אמר איסלמי. כך מוסר קשבנו, איתמר מרגלית. היעדרותו של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעין הציבור. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי הקשר עם המנהיג מתגבר מיום ליום. התקשורת עם חמינאי משתפרת כך שנוכל לפתור את הבעיות שלנו בעזרת ההנחיות שלו, אמר נשיא איראן פזשקיאן. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, שבה כ-600 מפקדים בכירים לשעבר מכל מערכות הביטחון, דורשת מהיועצת המשפטית לממשלה, ברב מיירה, ומשרת ההתיישבות, סטרוק, לבטל לאלתר נוהל המקצה 12 מיליון שקלים למימון שהות בני נוער בחוות ובמאחזים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון. לטענת התנועה, הנוהל מעודד פעילות אלימה ובלתי חוקית במסווה של תוכנית לצמצום מצבי סיכון ובכוונתה לעתור לבגץ אם הוא לא יבוטל. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מתנדבי משטרת ישראל מיחידת חילוץ גולן חילצו בשיתוף פקחי רשות הטבע והגנים ולוחמי יחידה 669 מטייל שנפצע במצוק הארבל. הפצוע פונה במסוק של חיל האוויר לבית החולים כשהוא במצב קשה ומורפל הכרה. כך מוסר כתבנו רובי המושלג.
4: כאן תחזית הערב.
5: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
4: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם. בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה. ביום חמישי חמין הרגיל עד שרבי, ביום שישי התקררות קלה, ובשבת בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 34, בבית שאן 40, בבאר שבע 36 ובאילת 43 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אין לנו זכות בכלל להתלונן.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: אתם מאזינים לחיים הדאטו. משודר בכל ראשונים רדיו קריות ורדיו סהר.

אתם מאזינים לכל הדאטו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדאטו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

איני יודע מה היא שירה, איני מחפש לה שום צורה. צריך רק לב, ממנו נופלות המילים כמו טיפות אור, מבאר נסתרת. ומישהו ששומע את נשימות המילים, מבין שנולד שיר מן השקט שבו הלב מדבר.

שלום לכם מאזינות, שלום לכם מאזינים. כן, כולנו כאן התכנסנו אחר הצהריים פשוט לשמוע מוזיקה טובה ולהירגע.

איזה ביצוע של נטלי קול עם האבא נטקין קול, הכל בזכות הטכנולוגיה. חיברו אותם ביחד משני עולמות שונים. When I'm Foreign Love. אתם על כל הדאטו. אנחנו כאן ביחד עד השעה.

חברות חברים, אני מקווה שאתם על הרדיו הנכון, על כל ראשונים, רדיו קריות, וכמובן רדיו סאר.

0: treasure of your love. מה איתכם? אתם בדרכים, רובכם בוודאי.
1: I love you.
0: ואני תמיד רוצה
1: I love you.
0: לעשות לכם פשוט טוב.
1: I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

0: just we two. Heads up, too. I love you.
1: קול הדאטו, שעתיים של מוזיקה טובה.

0: איזה שיר של גילברטו סליבן, אחד הענקים שלו באמת.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Alison Krauss, Sean Colvin and Jerry Douglas.

הלהיט הגדול הזה של סיימון וגרפינקל, המון המון המון גרסאות, המון חיקויים, המון קאברים. אני חושב שזה נחמד מאוד הקאבר הזה באופן ספציפי. ועכשיו עוד קאבר, תקשיבו לחבורת הקולות האדירה שתתנגן ברקע.

כן, אנחנו 38 דקות אחרי השעה 5. כאן בכל הדאטו. בכל ראשונים. רדיו קריות ורדיו סער. שעתיים של מוזיקה טובה.

כמובן שזה היה ון מקוי עם דה האוס. ועכשיו, אוהו, תורידו את הראש.

טיפסנו קצת במקצב, נשמור עליו. אז לא להירדם בכבישים, אלה הם כבר האמריקאים, להקת אמריקה. Tin Man.

אתם מאזינים לכל הדתור, שעתיים של מוזיקה טובה, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

כמובן שאלה האיגל, סימה סולן, גלן פריי, שהוא הלך לעולמו. והבן שלו שם עכשיו נמצא בתוך ההרכב. איזו להקה.

איזה להיט ענק של ה-Creedence Clearwater Revival, Have You Ever See The Rain, ועושים את זה כאן כמובן משפחת נילסון, הבת וה...

ג'נרית, זאת כמובן הייתה בקשתך, ועכשיו אנחנו עם אווה ממן, זאת הבקשה שלך. My Little Town, סיימון וגרפינקל.

זה אייקון של שיר, Let it be. הביטלס ופול מקארטני, יובל הדאטו, זאת הבחירה שלך.

יוסי בוקאי, זאת הבקשה שלך. אתה עדיין שבוי בקסמה של איטליה, ולמען האמת אני לא מאשים אותך.

יוסי, זאת הייתה הבחירה שלך, ועכשיו אנחנו עם יהודית לייבוביץ'. את בחרת שיר של רוי אוברסון, אבל בחרת קאבר, והוא מקסים. השיר מקסים, וגם את מקסימה.

אני רוצה רק לידע ולהזכיר שוב למאזינים ששומעים אותנו גם בקול ראשונים וגם ברדיו קריות וברדיו סער, אתם פשוט יכולים להתחבר לדף של הקבוצה של התוכנית, זה נקרא כל הדאטו בפייסבוק בעברית, ושם יש דף שאנחנו כל הזמן מתכתבים בינינו ומספרים קצת חוויות, איך היה בעבודה, איך היה פה, איך היה שם, נורא כיף. אז בואו תצטרפו ושתפו אותנו גם בחוויות שלכם. ועוד דבר קטן, מחר בחמש שעה אחת בלבד, חמש אחר הצהריים כמובן, רק מוזיקה של פעם. איתי ביחד, שעה של מוזיקה של פעם, ברדיו קריות. בינתיים זה יהיה ברדיו קריות וברדיו סער בלבד.

I love so beautiful. דוד נילסון, קאבר כמובן, יהודית לייבוביץ' את בחרת. נבלה, זאת הבחירה שלך.

put the heart on me. נאוה בר, זאת הבחירה של להכשיר מקסים. כן, וגם את מקסימה. יהודית מקסימה, את מקסימה. כולנו מקסימים. מדינה שמואלי. זאת הבחירה שלך. ליאן רוס. Young Forever.

בחירה של מדינה, ואנחנו כבר ממשיכים. או, איזה בילה יש לנו פה. מי שסידר לנו את זה, שנקפץ ונדלג. שרוני. שרון בן עמי. דלידה.

0: אתם מאזינים לחיים אדטו. משודר בכל ראשונים רדיו קריות ורדיו סער.
1: עם חיים אדטו, רק מוזיקה שאתם אוהבים.

אז כן, אנחנו פתחנו כמובן את החלק שלנו עם השדוס, ואנחנו ממשיכים עם השדוס, המשכנו. אבל בקליף ריצ'ארד, הוא עושה לנו שיעור באהבה כמו תמיד. הו הו הו.

כן, את הקפה של אחר הצהריים כבר שתיתם עם הפיסת העוגה שלכם, שעשיתם בטח בבית. אז אני יכול לספר לכם שמעכשיו שאני משדר מהבית, איזה פינוקים יש לי כאן?

וומן וומן וומן ברבס, איזה להיט זה היה, להיט ריקודים. ועכשיו אנחנו עוברים לטרייסי, מדברים על וומן.

אנחנו נשארנו עם וומן וליידי. טוב, אתם מייחלים שהקיץ ייגמר או שאתם רוצים שהוא עדיין ימשיך? בכל מקרה, פרנק רוצה שהקיץ, the summer, it's over.

כן, בדרך כלל אנשים מתחלקים פה, יש כאלה שאוהבים את החורף, ויש כאלה שלהפך, לא כל כך, ומעדיפים את הקיץ, ולהפך, לא אוהבים את הלחות והחום, מעדיפים להתקרבל מסביב לתנור, עם משהו חם ביד. אז כן, אז מה אתם? אתם אנשי חורף או אנשי קיץ?

כן, רדיו קריות מתנתק מאיתנו בדיוק בשבע. אם יש שם מאזינים שרוצים להמשיך איתנו עד שבע ורבע, מוזמנים להתחבר לכל ראשונים או לרדיו סער. אז ביי ביי למאזיני רדיו קריות.

0: זה מיסטר פליסיאנו. דניאל.
1: חיים אדטו, רק מוזיקה טובה.

איזה יופי של ביצוע של חוזה פליסיאנו לשיר הנהדר הזה של אלטון ג'ון. אבל לפני זה אני רוצה שאנחנו נעבור דווקא לשיר הזה, כי אני רוצה להקריא משהו אחר כך על רקע ון מוריסון. אז זהו, אז אנחנו עכשיו עם קרלי סיימון, שיר אחד לפני הסוף.

גיל מגור כתב, לא רוצה להתפשר, אני יודע שמגיע לי יותר. מגיע לי שיראו אותי, מגיע לי שישמעו אותי, מגיע לי שיהיה חשוב, מגיע לי שיהיה אהוב. מגיע גם מגיע לי יותר לקבל בחיי, מגיע לי שיחכו ולא יתחילו בלעדיי. מגיע לי גם חיבוק שאוהב, מגיע לי להרגיש טוב בלב. די, אני לא רוצה להתפשר, כי מגיע לי יותר.

0: כן, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים ורבע שלנו על רקע ון מוריסון. Have I told you lately?
1: You lately that I love.
0: אנחנו ניפגש עם התוכנית הזו גם בשבוע הבא באותה שעה, באותם רשתות, כל ראשונים, רדיו קריות ורדיו סהר. ומחר אנחנו ברדיו קריות ורדיו סהר עם שעה של מוזיקה משנות ה-60 וה-70, שעה אחת בלבד, החל מ-5 אחר הצהריים. אז יאללה, להתראות, ביי ביי, לי קוראים חיים אדלטו.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. והיום אני מתרגשת במיוחד, כי מבין כל האורחים שלי שהיו כאן עד היום, יש לי עורך אחד מיוחד, מיוחד, מיוחד. זה העורך שבזכותו בכלל כולנו כאן, אני בכל אופן. והמרכז להורות מיוחדת בכלל נוצר. אז ברוך הבא ליובל חסון. מה שלומך?
1: בסדר.
0: בסדר. אתה עורך במפתיע היום, נכון? זה לא היה מתוכנן דווקא להיום. כן. איך אתה מרגיש עם זה שאתה פה בכיסא?
1: סבבה.
0: סבבה, אוקיי. אז אתמול היה לנו ככה איזשהו בלטם, איזשהו מקרה שהיינו צריכים לשנות תוכניות, נכון?
1: כן.
0: הייתה אמורה להיות כאן מישהי אחרת להתראיין, וזה היה מאוד מאוחר כבר בערב, לקראת 6-7. אמרתי לי, יובלי, תשמע, מחר יש לי להקליט פרק, ואין לי את מי לראיין. זה בסדר אם אני אראיין את עצמי, אבל כבר הרבה זמן אני ויובל דיברנו על זה שמאוד בא לי שהוא יצטרף לתוכנית. וקצת נשמע אותו, קצת את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה שנקרא מרכז להורות מיוחדת, ויובל החליט שהוא רוצה לראות מה אני עושה, ואז פתחנו את היוטיוב וראינו כל מיני פרקים כדי להבין איך האולפן נראה.
1: לא, ביוטיוב זה בגוגל.
0: לא ביוטיוב אלא בגוגל, נכון? קודם כל בגוגל חיפשנו, מה חיפשנו? אתה זוכר בגוגל?
1: כן, שרון קליף חסון.
0: שרון קליף חסון, ואז מצאנו את האתר שלי, ובתוך האתר היה את הלינק לפודקאסט. ואיזה פרק רצית לראות במיוחד ראשון?
1: את בן.
0: את בן. קודם כל, יובל רצה לראות את הפרק עם בן, היה לו מאוד חשוב. וכשאחרי 10 דקות אמרתי לו, טוב, אני אעצור ונראה פרק אחר, או בוא נראה לך חלופה נראה, מה אמרת לי?
1: טוב.
0: טוב. בהתחלה אמרת, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לראות. זה מאוד עניין אותו. אז אנחנו כאן, ואני מודה, אני לא יודעת איך הפרק הולך להיות, אבל אנחנו מנסים. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, שיטה שלי זה לעבוד עם מה שיש. ואנחנו מנסים ורואים אם זה עובד לנו, וגם אם יש איזשהו משהו שקורה בדרך, אז אנחנו עובדים עם מה שיש. אז יובל כאן היום, והחלטנו ביחד על כמה שאלות שאני אשאל אותו, מתוך הדברים שאנחנו מכירים, גם בן עזר לנו קצת עם שאלות, ויובל החליט גם שיש כמה שאלות שהוא רוצה שאני אשאל אותו. אז הוא רוצה שאני אתחיל עם השאלה הראשונה. בסדר? אז אני שמה את כל השאלות רגע בצד האחרות, ואני שואלת את יובל את השאלה, הנה כבר החיוך עולה, של מה יובל רוצה שאני אשאל אותו. יובלי, מה החלום הכי גדול שלך?
1: החלום הכי גדול שלי, זה לא קורה, מחשב חדש.
0: מחשב חדש, החלום הכי גדול של יובל, חבר'ה, תקשיבו, פרופורציה, כל מה שיובל רוצה זה מחשב חדש. אני אגיד רגע, למה אתה רוצה מחשב חדש?
1: כי המחשב שלי עם בעיות.
0: עם המחשב שלך עם בעיות, מה קרה למעבררים?
1: נפלו.
0: המעבררים נפלו, בדיוק, נהיה חם למחשב, למעבד מאחור, וכל פעם מה קורה למחשב כשאתה מתחיל לשחק איתו?
1: נכבה.
0: הוא נכבה, כל כך הרבה פעמים יובל מתעצבן ואומר איזה בסה, ובסוף מרים ידיים ולא רוצה לשחק במחשב. אז החלום הכי גדול של יובל להיום, זה לקנות מחשב חדש. ואצלנו במשפחה, לא כל חלום שאנחנו רוצים הוא בר השגה, ולא כל דבר אנחנו יכולים פשוט ללכת לחנות ולקנות, פחות האג'נדה ההורית שלי ושל אמיר. אז אנחנו מנסים למצוא פתרונות בינתיים. עכשיו תגיד, אתה זוכר שיש לך עוד חלום, אבל הרבה הרבה יותר גדול, זוכר? מה קורה כשאנחנו למשל הולכים, כן, אני לא אתן לך רמז, אני רואה שאתה כבר קולט, כן?
1: להיות מבקר מלונות.
0: להיות מבקר מלונות. אחד החלומות הגדולים של יובל, די מהר הוא הבין את זה בגיל מאוד מוקדם, שהוא רוצה להיות מבקר מלונות. יובל, איך הבנת את זה בכלל? ומה זה מבקר מלונות? רגע, רגע, רגע, אולי אני אומרת מושג שלא כולם מכירים? מה זה מבקר מלונות?
1: מבקר מלונות זה מישהו שאתה הולך ל... למלונות,
0: כן.
1: גר שם, יושן, אוכל אוכל, ואז בסוף אתה אומר את הציון.
0: אומר את הציון, נותן להם איזשהו משוב זה נקרא?
1: כן.
0: אוקיי, על מה אתה נותן משוב, אם אתה מבקר מלונות?
1: על המיטה, על החדרים, על האוכל.
0: על האוכל, מה עוד? על השירות שלהם?
1: כן, גם על השירות.
0: גם על השירות,
1: אבל
0: ותגיד
1: זה
0: רגע.
1: זה לא כל כך קורה.
0: זה לא כל כך קורה, למה?
1: רק מתייחס לחדרים.
0: אתה יותר מתייחס לחדרים, מה חשוב לך שיהיה בחדרים?
1: מיטה, טלוויזיה.
0: כן.
1: ומקום להתנה.
0: מקום להתנה, אני מבינה, ורגע תגיד, איך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? אתה זוכר?
1: כן. כי בהתחלה הלכנו להרבה מלונות, בהתחלה התלהבתי מהמלונות,
0: כן.
1: אבל אז חשבתי על רעיון מצוין. שאני אהיה גדול, להיות מבקר מלונות. כי גם אתה יכול להיות, גם אתה יכול גם להיות, מה, אתה יכול גם להיות,
0: לבקר בעצם.
1: כן, לבקר.
0: אתה הרבה
1: וגם
0: מלונות.
1: וגם אתה יכול לישון שם כמה, כמה ימים שאתה רוצה.
0: כן.
1: ועד להגיד את הציון.
0: וגם לקבל על זה גם כסף.
1: כן.
0: שזה הכי כיף בעולם, נכון?
1: כן.
0: כי מה אתה יותר אוהב מהכל?
1: כסף.
0: לא, לטייל, לטייל. כסף, מה מאפשר לך?
1: לקנות דברים שאני
0: רוצה. לקנות דברים שאתה רוצה, וגם לטייל בעולם, נכון?
1: כן.
0: אז אני אגיד שאתה זוכר, אני לא יודעת, טוב, אתה לא זוכר, אתה היית קטן מאוד, אבל פעם נורא פחדנו בתור הורים לקחת אתכם לחופשה משפחתית. לא ידענו איך זה יהיה. לא ידענו איך במטוס תרגיש עם האוזניים, וגם לליאם היה קושי עם האוזניים באותו זמן, הוא היה מאוד קטן, ולא ידענו איך זה יהיה. אז אמרנו, אנחנו עושים טסט קודם כל, תשים לילת. זאת הייתה חופשה הראשונה שלנו ביחד. וטסנו לאילת, ואני זוכרת את המבט של יובל מלמטה כשהוא ראה את המטוס, וכל כך שמח.
1: לא, זה לא היה, אילת זה היה אחרי.
0: לא, אילת היה ראשון, ואחרי שראינו שאילת היה מעולה, אנחנו טסנו אחר כך, אתה זוכר את הטיול הראשון הארוך?
1: אה, כן.
0: לרומניה. טסנו לרומניה. אתה זוכר את הארמון של דרקולה?
1: דרקולה.
0: כן. שם זה היה. זאת הייתה עתירה. וגילינו שיובל מאוד מאוד אוהב מלונות, ואחד הדברים שעוזר לו להתאקלם יותר במהירות, זה שיש לו צ'קליסט כזה שהוא עובר, ויש לו תפקיד. בתוך הטיול יובל קיבל תפקיד בעצם על עצמו של להיות מבקר מלונות. אז נדבר על החלום הזה אחרי, יש לי כל מיני שאלות הרבה קודם, בסדר?
1: טוב.
0: אז
1: טוב.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע, תראה, כולם מכירים אותי, ויודעים שאני מדברת הרבה פעמים בשמך, ושהרבה פעמים אני מספרת את הסיפורים שלך, ואת איך זה לגדול בתור להיות יובל. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות של מה זה להיות יובל. בסדר? אתה מרשה לי?
1: כן.
0: מעולה. אז תגיד, אתה יודע שיש לך אוטיזם, נכון? חלק משאר הדברים הנפלאים שיש לך?
1: כן.
0: אוטיזם זה אחד מהם. תגיד, מה דעתך על זה?
1: דווקא אני שמח על זה.
0: אתה שמח על זה? אתה יכול להגיד את זה בכל רם, זה בסדר גמור. אני רואה שאתה לא בטוח בעצמך. נכון? מה אתה חושב על זה?
1: בסדר.
0: בסדר. תגיד, והייתה לך שיחה, אני יודעת, בכיתה, לפני בערך שלושה שבועות. איך הייתה השיחה הזאת?
1: על מה?
0: השיחה של לשתף את הכיתה שלך?
1: הרגשתי יותר בטוח.
0: יותר בטוח מאיזה, ממה, מה הכוונה?
1: שהתייחסו אליי.
0: שהתייחסו אליך?
1: כן.
0: אחרי או בתוך השיחה?
1: אחרי.
0: אחרי. זאת אומרת, בתוך השיחה עצמה, מה סיפרת להם?
1: סיפרתי שיש לי קשיים וכל מיני.
0: ומה עוד?
1: ונותן כף העידוד.
0: כף העידוד? עוזר לך כף העידוד?
1: כן.
0: לתת כיף?
1: לא כיף, כפה.
0: אתה, אוקיי, אני מנסה לשחזר מה שאתה אומר. אתה אומר, ממה שאני זוכרת, כשאני נותן כף העידוד, לפעמים ילדים לא מבינים אותי?
1: כן.
0: ואז מה עשית בשיחה הזאת בעצם?
1: ואז הסברתי להם, למה אני נותן את הקקה?
0: את הכפה הזאת?
1: ואז הם הבינו בסוף.
0: הם הבינו. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לנו רגע? כי מי ששומע אותנו עכשיו לא כל כך יודע מה הכוונה. למה אני ואתה מבינים שאתה אומר, אני נותן כפה תידוד במקום לתת כיף. במה זה עוזר לך?
1: זה עוזר לי ש...
0: בכלל למה אתה נותן כפה תידוד בהתחלה?
1: כי בשביל שיבינו אותי.
0: בשביל שיבינו אותך, למשוך תשומת לב בעצם?
1: כן.
0: אוקיי, שרגע יראו אותך?
1: כן.
0: ואז קשה לך לעשות את זה בצורה יותר עדינה? ואז מה ילדים חושבים כשאתה נותן להם כף עתידוד?
1: שאני מוזר.
0: שאתה מוזר, ומה עוד?
1: אני ילד אלים.
0: שאתה ילד אלים, זאת אומרת שאתה עושה את זה בכוונה כדי להרביץ להם?
1: לא.
0: אתה לא עושה את זה, אבל זה מה שהם יכולים לחשוב?
1: כן.
0: ואז כשאתה מסביר להם שזה קורה כי אתה רוצה שהם יראו אותך רגע ויעצרו, אתה מסמן להם בעצם, רגע, רגע, אני צריך אתכם שנייה, אז הם מבינים?
1: כן.
0: ואז זה יותר קל?
1: כן.
0: מעולה. סיופי שאתה יודע להסביר את זה. כי גם אם מישהו היה נותן לי כף עתידוד, לא בטוח שזה היה לי כיף, לא הייתי מבינה. אולי הייתי חושבת שזה משהו אחר. מה עוד הסברת להם?
1: הסברתי שיש לי חבר אחד.
0: כן, אנחנו לא אומרים שמות, אתה זוכר? אנחנו שומרים על החברים שלנו בפודקאסט.
1: יש לי חבר אחד טוב.
0: כן.
1: מתחיל במם.
0: מתחיל במם, זה מעולה. אוקיי, יופי.
1: וברגעים שאני עצבני או עצוב או מאוכזב, או שאני לא מרגיש טוב, הוא ישר בא.
0: כן.
1: ומנסה לעזור לי.
0: וואלה, איך הוא רואה שאתה לא מרגיש טוב או שככה לא כיף לך?
1: הוא פשוט שם לב שהוא מסתכל עליי, והוא אומר למורה,
0: כן,
1: שרוצה לעזור לי, ואז הוא עושה.
0: ואז הוא ניגש אליך?
1: כן.
0: הבנתי. וזה שהוא רואה אותך, זה עוזר לך?
1: כן.
0: מדהים. כיף.
1: וגם באמצע שיעור, כן, שמשעמם לי, עד אני מסתכל לה, והוא מסתכל לה, ואנחנו עושים כאלה משחקי רובים.
0: כאילו בידיים, עם סימנים? כן. וזה עוזר לך?
1: כן.
0: מדהים. תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר, נניח, כשקשה לך?
1: משחקי חברה.
0: משחקי חברה. מה הכוונה?
1: למשל...
0: אם עכשיו אני אתן לך דוגמה, אם למשל עכשיו יש הפסקה, וכל הילדים כולם יוצאים ולוקחים את הכדור ורצים, כיף לך בסיטואציה כזאת?
1: לא, כי תלוי איזה משחקים משחקים.
0: נניח כדורף.
1: כדורף אני פחות, כי גם יכולים לצוק עליך או לעשות פשלה.
0: כן, ואם אני עושה פשלה, אז מה קורה?
1: אז קורה אסון.
0: מה הכוונה?
1: כי בכיתה אחרי סוף ההפסקה מתחילים צעקות, ריבים וכל מיני.
0: ואיך זה מרגיש לך כשיש כל כך הרבה צעקות וריבים?
1: זה מרגיש לי שאני עשיתי טעות.
0: עשית טעות. זאת אומרת שאולי אם אני אעשה טעות או פשלה, אז הילדים יצחקו עליי או יצעקו עליי,
1: כן.
0: ואז אני ארגיש לא בטוח. אני מבינה מה אתה אומר. ומתי זה כן עוזר לך? אם אני רגע חוזרת למה שאמרת לי, אמא, אני מאוד אוהב משחקי חברה. מתי זה כיף לך כשהמשחקי חברה?
1: שמציעים לי לשחק, אבל לא כל משחק.
0: לא כל משחק. איזה משחק למשל אתה אוהב?
1: חממות.
0: חממות, אוקיי, ואיזה עוד?
1: משחקי קופסה.
0: משחקי קופסה, יש משחק קופסה אחד שאתה ממש אוהב, לדוגמה?
1: כן.
0: בבית ספר איזה?
1: סוסי גו.
0: אוקיי. תגיד רגע, וכשיש הרבה ילדים, או קצת ילדים, זה משנה לך?
1: כן.
0: מה משנה?
1: שזה מלחיץ אותי.
0: מה מלחיץ אותך?
1: הילדים.
0: כשיש הרבה ילדים?
1: כן.
0: למה? אתה יודע?
1: כי אחרי זה אני חושב שאני הולך לנצח עם קצת ילדים, אבל שיש הרבה, אני לא מרגיש בטוח שאני הולך להפסיד.
0: ומה יגידו עליך?
1: כן. זה יגידו לי, אתה לוזר, אתה לא יודע לשחק.
0: אני מבינה. ואם יגידו לך שאתה לוזר?
1: אז אני אלך למורה או לרונית, ולהסביר להם מה קרה, והם יטפלו בו.
0: הבנתי. רגע, נגיד למי שמקשיב לנו, מי זאת רונית? כי לא בטוח שהם יודעים.
1: רונית זה התסייעת שלי, שמצאת איתי עד היום. היא עוזרת לי בחברויות ובלמידה.
0: מקסים. תגיד, וחשוב לך שרונית נמצאת? כן? תגיד, כשהיא לא נמצאת, איך זה מרגיש?
1: סבבה, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא ללמוד וכל אלה.
0: כשרונית לא נמצאת, אז אפשר לעשות מה שרוצים. כן. קייטנה?
1: כן.
0: באמת. אוקיי, כי אתה יודע, ביום חמישי למשל, רונית לא הייתה. ואני קיבלתי מיואב המחנך שלך בסוף היום.
1: כי ידעתי שהוא...
0: הודעה שאתה היית אלוף, כל היום עבדת.
1: ידעתי שהוא יספר לך דברים רעים. אז חשבתי מפני, ואמרתי לו, וחשבתי בלב,
0: כן,
1: שכדאי לעשות משהו טוב, רק ביום חמישי, וזהו, וזה יעבור בשתיקה.
0: אז אתה אומר, ביום אחד נתתי מלא מלא מאמץ,
1: כן,
0: ואני, בסוף יואב יגיד לך דברים טובים, ואני ארגיש טוב גם עם זה.
1: כן.
0: אתה גם תרגשת טוב עם זה שעשית מאמץ?
1: כן.
0: מדהים. כי גם בלמידה היית מעולה באותו יום, עבדת לבד על חוברת, וגם עם חברים, וגם בהפסקות. זאת אומרת, הצלחת להביא מאמץ בכל התחומים. מדהים. אז אתה אומר, מה שעזר לי, זה לקחת בחירה בתחילת היום, איך אני רוצה שהיום הזה יעבור לי. מדהים. הצלחת?
1: כן.
0: בעיניי בגדול. מדהים. יובל, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדבר שקשה לך הכי הרבה בעולם הזה?
1: הכי קשה לי?
0: כן.
1: זה שאלה קשה.
0: אני יודעת, אתה צודק.
1: יש לי שתיים.
0: כן.
1: הדבר הראשון עם חברים.
0: מה הכוונה?
1: שאם אני רוצה לשחק, אני לא יודע איך לפנות.
0: איך להצטרף אליהם בעצם?
1: כן.
0: כן.
1: אני פשוט שואל חבר ככה בצד, של כזה בחוץ.
0: כן.
1: והוא כן משחק. שואלתם, אני יכול להצטרף? והוא אומר לי, כן.
0: ואם הוא אומר לך, ואם הוא נניח אומר לך, לא, לא עכשיו נניח.
1: אז אני מחכה בינתיים מסתובב, ואז אני חוזר למקום הזה, והוא אומר לי כן, ואז אני משחק איתם.
0: מדהים. תגיד, זה משהו שתמיד הרגשת שאתה יכול לעשות את הפתרונות האלה שאתה עושה עכשיו? שהם מצוינים?
1: כן.
0: כן? תמיד הרגשת גם כשהיית קטן כן. ולא הצלחת למצוא דרך להצטרף?
1: לא.
0: לא, אוקיי, זאת האמת, נכון? אנחנו יודעים ביחד שלפעמים זה קצת היה יותר קשה. וככל שאתה גדל, אז יש לך כל מיני פתרונות שאתה מצליח למצוא, נכון? זה מדהים. אז תגיד רגע, אמרת שיש שני דברים. דבר אחד שקשה לך לפנות, להצטרף בעצם לקבוצה של חברים.
1: והלמידה.
0: והלמידה, אוקיי. מה בלמידה הכי קשה לך?
1: הלמידה הכי קשה לי, כי נותנים לי הרבה דברים, אני צריך קצת דברים בשביל לעשות, ואז נותנים לי הפסקות, למשל, להשתבב, ואז זה מקל עליי.
0: מעולה, אתה אומר, כשנותנים לי הרבה הרבה משימות בבת אחת, זה מלחיץ אותי? וכשמפרקים לי את זה, לכמה משימות זה יכול לעזור לי?
1: כן.
0: מעולה. עכשיו תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר? נניח, איך יותר קל לך ללמוד?
1: חברים.
0: עם חברים יותר קל ללמוד?
1: כן.
0: בקבוצה גדולה או קטנה?
1: קטנה.
0: קבוצה קטנה. כמה זה קטנה? נניח 8 חברים?
1: לא.
0: לא. כמה?
1: 4.
0: 4 מקסימום, שזה כולל אותך?
1: כן.
0: ולמה יותר קל לך ללמוד בקבוצה?
1: יכולים ככה להסביר לי ואני יכול גם להגיד להם, אני יכול להגיד להם, עצרו. לא הבנתי את השאלה. ואז הם יכולים לעשות לי, לכתוב לי, או להגיד לי את התשובה.
0: הבנתי. תגיד, ויוצא שלפעמים הם לא מבינים בקבוצת השאלה, ויוצא שאתה מסביר להם?
1: כן.
0: כן, גם זה קורה?
1: כן.
0: מדהים. מה עוד עוזר לך בלמידה?
1: ביום שישי.
0: כן.
1: זה היום שאני הכי מחכה לו.
0: למה?
1: יש לי מישהי שהיא תמיד מביאה לחטיף.
0: כן. מי זאת המישהי הזאת? בוא נדבר עליה רגע, על המישהי המאוד מיוחדת הזאת.
1: להגיד את השם.
0: אתה יכול להגיד את השם שלה. בפרגונים אנחנו תמיד אומרים שמות. כן, איך קוראים לה?
1: חני.
0: חני, מי זו חני?
1: יש סייעת גם ביום שישי.
0: סייעת של יום שישי.
1: בבית ילדים, 4 חברים.
0: כן, אנחנו לא אומרים שמות, בסדר? שלחברים אנחנו מאוד מאוד שומרים. כן.
1: ואנחנו, ואני, לפעמים, אני מספרה להם משהו מצחיקים, והם לא כזה צוחקים, כי זה לא מעניין.
0: כן. ואיך זה מרגיש שלפעמים אני מספר משהו, ולא תמיד זה מצחיק?
1: זה סבבה.
0: זה סבבה. אתה לא נעלב מזה נניח.
1: לא.
0: כי אתה מבין שלפעמים הבדיחות לא תמיד מצחיקות.
1: כן.
0: מדהים. התחלת להגיד משהו, אבל על חני נראה לי. משהו עם חטיף?
1: אני מביאה לי כל יום שישי חטיף, שאם זה לא מסכימה, כי אני יודע שכל האחי שלי יטרפו את זה, אז אני חושב מראש שכל חטיף, אני אקח אותו בתיק, וככה בבית ספר, יאכל אותו בכיף.
0: אז זה הפינוק שלך עם חני בעצם, כן. שהיא מביאה לך חטיף פריות ואתם כן. אוכלים את זה ביחד?
1: כן.
0: או שיותר נכון, אתה אוכלת שלה?
1: כן, אני אוכל לה 2.
0: אתה אוכל לה 2, וואי. מדהים. תגיד, ומה עד אותה אוהב כשאתה עושה עם חני או בכיתה ביום שישי?
1: אנחנו מדברים.
0: מדברים? על מה אתם למשל מדברים?
1: על כל מיני...
0: תן לי דוגמה.
1: על הבנים שלה.
0: על הבנים של חני, מעולה. תגיד, ובתוך הקבוצה עצמה... רק אגיד, חני סייעת שלי, יובל מכיתה א' ועד עכשיו כיתה ו' בעצם, כבר שנה שישית שחני מלווה את יובל בימי שישי, חני הסייעת של הכיתה תקשורת, ויש להם קשר מאוד מאוד מיוחד ואוהב, ומאוד מאוד מצמיח, אני חייבת לומר. ותגיד, חני גם מלווה אתכם בקבוצה, קבוצה קטנה של 4 תלמידים בתוך בית הספר, משהו שבית ספר שלך עשה שאף בית ספר אחר נראה לי בארץ כמעט לא עושה, ותודה להם על זה מאוד. ויש לכם קבוצה של חברים שאתם ביחד כבר שנה שישית, יש לכם קבוצה חברתית קוראים לזה, ומה אתם עושים בקבוצה הזאת?
1: אנחנו מדברים, אנחנו לפעמים משחקים כדורעף, לפעמים משחקים כל מיני.
0: תגיד, ואני זוכרת משהו שהיה בחורף שלא רצית לשחק משחק כדורעף. זוכר שנמנעת וכל פעם אמרת, אני לא רוצה שיפסילו אותי, אני לא רוצה לעשות טעות, ואז אני בגללי הם יפסלו בקבוצה, לא בא לי. אז אני לא נכנס. וגם היה עוד משהו שאמרת לי, אמא, אני לא כל כך בטוח שאני מכיר את חוקי המשחק. ובגלל זה אני אפסיל אותם. ואז חני שמע את זה, סיפרתי לה. ומה עשיתם בקבוצה החברתית?
1: ואז כל יום שישי מתחילים ללמד אותי, עושים איתי מסירות כאלה של כדורה.
0: זאת אומרת, בקבוצה הקטנה אנחנו לומדים ביחד את החוקים של המשחק. אתה זוכר גם שהילדים, החברים, בעצם לקחו מסכה וכמה בובות של פליימוביל? ואתה זוכר מה עשיתם עם זה? שהם סידרו לך על השולחן, יש לי תמונה של זה עד היום, הם סידרו לך על השולחן בעצם איך נראה מגרש כדורעף בכאילו, והראו לך את החוקים דרך הבובות, הסבירו את החוקים דרך הבובות, אתה זוכר את זה?
1: את זה אני לא זוכר.
0: אתה לא זוכר את זה, אוקיי. אז תזכיר לי אחר כך להראות לך תמונה. ותגיד, אחרי שלמדת בקבוצה הקטנה, כולכם ביחד, מה החוקים של המשחק? מה עשיתם עם זה?
1: אז התחלתי לשחק כדורעף
0: בקבוצה. איפה?
1: במגרש.
0: כלומר, בקבוצה הגדולה, בחוץ, בהפסקה?
1: לפעמים, וקצת בקבוצה של חני.
0: וגם בקבוצה הקטנה של חני, וגם בקבוצה של ההפסקה הגדולה עם כל התלמידים, עם כל הבנים?
1: כן.
0: מעולה. תודה. יובלי, אז אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזשהו משהו, שנניח עכשיו, אתה רואה אין פה אף אחד, זה רק אני ואתה, והיית יכול להגיד לשכבה שלך, בכל הבית ספר, או לחברים בכיתה שלך, מה היה הדבר שהיית רוצה להגיד להם?
1: תודה שאתם עוזרים לי בבית ספר.
0: תודה שאתם עוזרים.
1: זה עוזר לי.
0: זה עוזר. מה הדבר שהכי עוזר לך?
1: שפונים אליי ומלמדים אותי עד הסוף.
0: מה זאת אומרת מלמדים אותך עד הסוף? מה הכוונה?
1: אז הם אומרים שהם עוזרים לי בלמידה.
0: שעוזרים לך בלמידה, אוקיי. תגיד, אתה לומד רק רגיל כמו כולם אותו דבר?
1: לא.
0: באותה דרך, איך למשל אתה לומד בבית הספר?
1: בדפי עבודה וכל מיני.
0: מה עוד?
1: דפי עבודה במתמטיקה.
0: לפעמים אתה לומד בדרך שהיא אחרת, לא רק עם דפים, נניח?
1: אני לומד חבר שעוזר לי, מתחיל במהם.
0: כן.
1: וגם הוא עוזר לי לא רק בזה, כבר אמרתי, בעוד דברים.
0: בעוד דברים, מה למשל?
1: מבחינת חברים.
0: מבחינת החברים, זאת אומרת, הוא עוזר לך במה?
1: להצטרף אליהם.
0: ולהצטרף אליהם,
1: כן. ואם הוא לא אוהב משחק כלשהו, ואני כן, אז אני מפסיק את המשחק, יוצא, והוא אומר לו, אם אתה רוצה, שחיק איתי.
0: אני מבינה. תגיד, ויש לך חבר אחד רק בכיתה?
1: לא.
0: לא. כמה חברים, נניח, יש לך בכיתה טובים?
1: יש לי כמעט את כל הכיתה.
0: זאת אומרת, כמעט כל הכיתה חברים שלי.
1: כן.
0: וואו, מדהים. תגיד, ויש לך מחנך, נכון? כן. אנחנו לא אומרים את השם שלו, גם אנחנו רוצים לשמור עליו. אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה שנפרסם אותו או לא. אבל קוראים לו יוד. בסדר? נקרא לו יוד, כן. המחנך יוד? תגיד, הוא עוזר לך?
1: כן.
0: במה למשל?
1: הוא נותן לי, הוא מפעמים בא אליי שאני לא מצליח ומשעמם לי.
0: כן.
1: אז הוא בא ללמד אותי, לעזור לי, ועד אני עושה את זה צ'יק צ'ק.
0: אתה עושה את זה צ'יק צ'ק, זאת אומרת שהוא עוזר לך ומתווך לך?
1: כן.
0: אז זה עוזר לך. במה עוד? אתה זוכר, נניח שבבקרים היה לך יותר קשה להיכנס לכיתה? אתה זוכר כן. למה?
1: כן.
0: למה?
1: כי אחרי זה היה לי קשה בכיתה להיכנס, כי זה...
0: כי מה היה קשה לך? כשהיית נכנס לכיתה נניח בעשר דקות לפני שמונה, מי היה כבר מופיע בכיתה?
1: החברים.
0: החברים. והיה לך קל או קשה להיכנס
1: קשה.
0: לכיתה? קשה, אוקיי. למה?
1: כי לא זוכר.
0: לא זוכר? זוכר שאמרת לי, אמא, קשה לי, הם מסתכלים עליי.
1: כן.
0: וזה מביך אותי.
1: כן.
0: אז מה אמרנו שיכול להיות אחד הפתרונות לזה? שנגיד למורה, שמה יעשה?
1: שיכניס אותי לכיתה.
0: שיכניס אותך לכיתה. זה היה בשלב הראשון, ובשלב השני מה יכול היה לעזור? אתה זוכר באיזה שעה התחלנו להגיע?
1: ביותר מוקדם.
0: יותר מוקדם.
1: בשבע.
0: בשבע וחצי אפילו. כי אם אני מגיע יותר מוקדם, אז מה אני יכול לעשות?
1: אני יכולה לעשות הרבה דברים.
0: מה למשל?
1: להסתובב בבית ספר.
0: להסתובב בבית ספר.
1: לשחק עם חברים.
0: מה עוד? לשבת בכיתה?
1: כן.
0: ובעצם לחכות שהתלמידים ייכנסו, ולא שאני זה שנכנס וכולם מסתכלים עליי?
1: כן.
0: זה פתרון שעבד לך, תגיד?
1: כן.
0: כן, אז היום כבר זה לא בעיה, נכון?
1: כן.
0: יופי, מעולה. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדברים שאתה ממש טוב בהם? אתה זוכר שבמצגת עשינו רשימה של כמה דברים ממש טובים בך?
1: כן. הדבר ראשון, אנגלית.
0: אנגלית, מה אתה אומר על אנגלית?
1: אנגלית אני לא כל כך אוהב. אבל אני עושה את המאמצים שלי בשביל להיות במלון, בשביל להיות מבקר מלונות, אז אני לומד.
0: אתה אומר כדי שאני אהיה מבקר מלונות כשאני אהיה גדול, אני מבין שצריך לדעת אנגלית?
1: כן.
0: אז אני לומד אנגלית ואני מביא שם הרבה מאמץ. אוקיי, תגיד, ויש לך ציונים טובים באנגלית?
1: לפעמים.
0: לפעמים.
1: פעם אחת קיבלתי ציון 100, כי זכרתי את הכל.
0: זכרת את הכל. מה עוזר לך אגב לזכור את הכל? מי עוזר לך באנגלית חוץ מבבית וחוץ מבבית הספר? מי עוד עוזר לך באנגלית? כאן אתה יכול להגיד את השם.
1: אני יכול להגיד את השם שלו?
0: כן, בטח.
1: רני.
0: רני. מי זה רני?
1: הוא מצחיק אותי ונותן לי חטיפים.
0: ומי זה רני אבל?
1: מורה לאנגלית.
0: מורה לאנגלית, מורה פרטי של יובל, שמאוד כיף לך איתו, נכון?
1: כן.
0: תגיד, ומההתחלה היה לך כיף איתו? מהמפגש הראשון? אתה זוכר אולי? לא, נכון? לא רצית לבוא בכלל.
1: כן, חשבתי את זה רק, רק להכרה ואז הולכים, אבל אז אמא אמרה לי, שאני צריך ללמוד, אז למדתי.
0: והיום כיף לך ללכת כן. לרני?
1: כן.
0: כן? תגיד, ואתה הולך לשם.
1: גם יש לו כלב חמוד.
0: איך קוראים לכלב של רני?
1: בנג'י.
0: בנג'י, ואתה אוהב אותו?
1: כן.
0: בנג'י גם חבר של מיילו, נכון?
1: כן. הוא גם נושך אותי בשביל תשומת לב.
0: כן. הוא חמוד מאוד. תגיד, אז אמרנו חוזקה אחת, אני טוב באנגלית, אני יודע שאני טוב באנגלית. כן. במה עוד אתה טוב?
1: במשחקי מחשב.
0: משחקי מחשב, אני טוב במשחקי מחשב. במה עוד?
1: ואת זה אני לא זוכר.
0: אתה זוכר, אתה זוכר שאתה אמרת, והרבה מעידים את זה עליך, שאתה מצחיק? שיש לך חוש הומור טוב?
1: כן.
0: נכון?
1: פעם אחת הייתי ליצן הכיתה.
0: איך זה להיות ליצן הכיתה? מה זה אומר להיות ליצן הכיתה?
1: זה אומר שאתה מצחיק את כל הכיתה וקצת את המורה.
0: וקצת גם את המורה?
1: כן.
0: וואלה.
1: זה להשיח את דעתו.
0: להשיח את דעתו. וזה עובד לך לפעמים?
1: לפעמים אני מדבר עם חברים והוא לא שם לב לזה. אז הוא רק מהיר לחברים, לא לי.
0: הוא פוסח עליך, הבנתי. הוא לא שם לב שזה גם אתה בכלל התחלת את זה?
1: כן.
0: הבנתי אותך.
1: לפעמים הם מדברים איתי, ואז ועדיין הוא מהירים, ועדיין הוא מהיר לחברים.
0: אני מבינה. מעולה. אז מה עוד חזק אצלך?
1: לא זוכר.
0: תחשוב על זה רגע. מה הדברים שאתה ממש חזק בהם, שאתה ממש טוב בהם? איזה חבר אתה? איזה סוג של חבר אתה למשל?
1: נהדר.
0: נהדר. איך אתה יודע שאתה חבר נהדר?
1: כי אני גם מצחיק את החברים.
0: כן.
1: וגם אני, שהם עצובים או בוכים, אני ניגש אליהם.
0: נכון.
1: לשאול מה קרה.
0: אתה שם לב, אתה רואה לפי מה? כן. לפי מה אתה רואה שהם עצובים?
1: הפרצוף שלהם.
0: הפרצוף שלהם, ומה עוד?
1: הדמעות.
0: הדמעות, אם הם בוכים. אבל תגיד, אם הם לא בוכים נניח, מה מסמן לך שאולי הם במצב רוח לא טוב, או צריכים רגע עזרה?
1: אז אני פשוט בא אליהם, ושואל אותם, מה קרה? כן. כל כך בכית. ואז הם שואלים אותי, ואז הם אומרים לי,
0: כן.
1: ואז אני נזכר, שעוד הפעם, מה זה קרה עם חבר אחר.
0: כן. ואיך אתה עוזר להם? כשהבנת שהם כועסים או שהם עצובים?
1: אני ניגש אליהם.
0: אחרי שניגשת אליהם והם סיפרו לך מה קרה?
1: עכשיו זה עוזר לי להירגע.
0: זה עוזר גם לך להירגע, אתה אומר.
1: כן.
0: אחד החוזקות שאמרנו זה שאתה חבר מאוד מאוד טוב. תגיד, איך הלב שלך? גדול או קטן?
1: גדול.
0: גדול. הלב שלך ענק, נכון?
1: כן.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע על הבית. בסדר? יש לך תפקידים בבית, נניח?
1: ברור.
0: ברור. מה, איזה תפקידים למשל?
1: תפקיד הראשון שהכי חשוב להיות מבקר מלונות.
0: כן. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים כמשפחה לטיול, אתה בתפקיד של מבקר המלון. נכון? מעולה. איזה עוד תפקידים יש לך בבית?
1: לשים למים לא אוכל.
0: לשים למים לא אוכל, כן.
1: ולשים למים.
0: לשים למים, כן.
1: ולהוריד את הזבל.
0: להוריד את הזבל, כן.
1: לעשות את הכלים.
0: לעשות את הכלים. מה הכוונה לעשות את הכלים?
1: את הסכום וכולל.
0: מה הכוונה? תסביר קצת.
1: לקפיות, סכינים.
0: לסדר את הסכום מהמדיח. כשהמדיח מסיים בעצם, התפקיד שלך, זה מה?
1: גם אני לא...

0: לקנות, אוקיי. תגיד, ויש דברים שהוא גם עוזר לך בהם?
1: כן.
0: האח הזה?
1: כן, עוזר לי בכל מיני.
0: הרשימה מאוד ארוכה, במה ליאם עוזר לך? במה למשל?
1: הוא קונה לי דברים במחשב.
0: כן.
1: וגם עוזר לי בבחינת לימודית.
0: בבחינה לימודית הוא גם עוזר לך? ומה עוד?
1: זה קשה.
0: תגיד שכשאתה למשל עצוב או מבואס, או שאחד מאיתנו נניח כועס עליך פתאום, הוא עוזר לך?
1: כן, הוא מגן עליי.
0: אני אשאל אותך עוד איזושהי שאלה, בסדר? אם עכשיו טוב. יש איזשהו ילד שהוא יותר צעיר ממך, או איזשהו אמא או אבא שמקשיבים לנו, והילד שלהם עכשיו מובחן עם אוטיזם, והוא נניח בין 5 או בין 4, מה העצה שהיית נותן להורים האלה או לילד הזה? כי אתה כבר גדול.
1: כן, הדבר הראשון שהייתי... הייתי מציע להם,
0: כן.
1: אם הוא רוצה לאכול עוד או משהו,
0: כן.
1: אז ימציאו שפת הסימנים.
0: מה שפת סימנים שאתה זוכר כשהיית צריך לעשות עוד כשהיית ילד, אתה זוכר?
1: אני יכול להראות.
0: כן, בטח, רואים אותך בווידאו, את... אתה יכול להראות למצלמה כאן?
1: את זה.
0: את זה, כן.
1: ואת זה.
0: את זה, ואתה זוכר שכשרצית עוד, אז זאת כן. הייתה התנועה? אתה יכול כן. להראות אותה, זה בסדר. מהמם. תגיד, ומה עוד? אז אתה אומר, תלמדו את שפת הסימנים, זה יכול מאוד לעזור. במה עוד? איזה עוד הצעה אתה יכול לתת להם?
1: זה הצעה הכי גרועה, לא כדאי לכם לעשות.
0: מה למשל?
1: לקנות לילד לכם טלפון.
0: לקנות לילד טלפון? אתה אומר, זה הצעה הכי גרועה בעולם.
1: כן.
0: למה?
1: אחד, איך הוא יתקשר אליכם, כן. אם הוא הולך עם חברי, איך הוא יתקשר?
0: אז לא לקנות טלפון או כן לקנות טלפון?
1: כן לקנות.
0: כן לקנות טלפון.
1: אבל מה שאתם רוצים.
0: מה שהילד בוחר. אתה אומר, תנו לילד לבחור מה שבא לו?
1: כן.
0: וואי, וואי, אוי ואבוי, רגע. אוקיי, ומה עוד?
1: וגם, אם הוא בוכה, אז לגשת עליו.
0: לגשת לילד אם הוא בוכה, כן? ומה עוזר לילד כזה כשהוא בוכה? ילד שיש לו אוטיזם, ולא תמיד מבינים למה הוא בוכה. מה יכול לעזור לו לדעתך?
1: לגשת אליו ולשתות לו מה קרה.
0: אבל אם הוא לא יכול לדבר ולהגיד באותו רגע מה קרה?
1: אז. להביא לו משהו מתוק.
0: להביא לו משהו מתוק, אתה אומר, זה הפתרון לכל דבר?
1: כן.
0: אז יובלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מה הדבר שהכי היית רוצה שיקרה לך בחיים האלה? אם עוד 10 שנים נניח אני אפגוש אותך, יובל, מה אני, את איזה יובל אני אפגוש?
1: אז תפגשי את היובל, לא שהיה פעם, יובל שכבר מתקן מחשבים ויודע דברים טכנולוגיים.
0: דברים טכנולוגיים, ומה עוד?
1: וגם שאם תהיה בבית מלון,
0: כן.
1: ואם תראי אותי, אז את יכולה להגיד לי שלום, ואני אחבק אותך.
0: תחבק אותי. Hey, אני אמא שלך, בטח שתחבק אותי. אתה תזמין אותי למלונות שאתה הולך אליהם.
1: כן.
0: זה הכי כיף בלהיות אמא של מבקר מלונות. מעולה. אז יובלי, אנחנו סוגרים את הפרק, וענית פה על המון המון שאלות, ותודה שהיית סבלני. זה היה לך קל או קשה, תגיד?
1: קליל.
0: קליל, אתה אומר בקטנה. מעולה, אז לי היה יותר קשה ממך נראה לי, כי חשבתי כל הזמן על איזה שאלות אני אשאל אותך, שגם יהיה מעניין וגם שנצליח לנהל שיחה. אז תודה רבה.
1: ביי.
0: ביי.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אני זן, אני בוס וכל יסתדר.

עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים. הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים. כל פעם כשאתם באים, זאת לא יותר מסקרנות. מין רגש ישן שמתעורר, כמו שהוא בא הוא כבר עובר, וזה ממש לא ביותר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

יש בזה משהו מתוק. אני בטוח שתביני בהמשך החיים שמזלזלים, אוכלים את הלב שבסוף גם מאבדים. אני שונא נשים, את שונאת גברים, אולי בגלגול אחר, אולי, אולי היינו מסתדרים.

0: אני איציק. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: זה לא רק המוזיקה, זה עולם מוזיקלי שלם שליטן יביא לישראל של שנות ה-70. והוא כנראה האדם היחיד בארץ שיכול לספר סיפור כזה.
3: הנחתי לשם, יעמד דיל.
4: צד שמאל יושב בוב דילן עם גיטרה עם זקן קטן, היי בוב.
3: הלכנו לאולפן הקלטות. יושבים איזה שישה חבר'ה, כולם ג'ון לנון כאלה, משקפיים עגולים. כולם העתק של ג'ון לנון. ואני מסתכל הלאה, אני רואה את ג'ון לנון שם בגופייה ליד הקונסולות שזה זה, עם סנדוויץ' בפה ויוקו אונו עומדת בצד. הם כתבו שיר שהפזמון החוזר שלו זה בוב דילן, בובי צממן, בוב דילן. הוא עושה ללנון, יעני, בוא רגע החוצה, בוא. הם יצאו, הוא שטף אותו שם במדרגות. ואז רק ראיתי מה זה, איזה גדולה זה דילן. שטיפה הוא הביא לו, מה אתה מביא לי, ואיפה זה, ואיזה צעקות.
5: הבהלת את כולנו, לא קטן עם ההתקף הזה שהיה לך.
6: זה ממש לא היה רציני, זה לא היה אפילו התקף, זה היה התקף, התקפו, התקף כאלה.
7: איפה היית?
8: לפני 10 שנים בערך, יצא לדני ולי להשתתף בערב שירה בציבור של אנשים כבדי שמיעה. הוא כבר היה כבד שמיעה כבד מאוד. ואני זוכר שישבנו בחדר ההלבשה המחורנית, הוא אמר לי, חונה, גם אוזניים, גם לב, גם סרטן, לא יותר מדי לבן אדם אחד.
9: היא עם השמיעה ועם הכל, גם ירד המצב רוח, וירדו, האמת, כל דברים שהוא היה עושה, אם הוא היה משחק בולינג כמה פעמים בשבוע עם חברים, הוא היה הולך לפרלמנט, אז עכשיו גם נפגע לו הריאה, אז הוא כבר לא נוהג, אז הוא לא יכול להגיע לפרלמנטים. אז הוא בגדול פשוט יושב בחדר.
10: יש איזושהי תחושה כזאת שקצת נשכח מאחור?
9: יש, וזה אחד הסיבות שאני עושה את הערב הזה.
2: השעה תכף 8, זה יום ההולדת ה-83 של דני קטני, ובשלב הזה הוא עוד בטוח שהוא בדרך למסעדה עם המשפחה.
11: מה, אנחנו הולכים לתוך צוותא?
9: כן. לא, ברוך הבא, לערב לכבודך, אבא. לא, זה לא מסעדה. זה לא מסעדה, אבא. אין מסעדה היום באמת.
12: לא באמת נחשת.
9: אין מסעדה. יש חברים ואנשים שאוהבים. לא.
13: אתם מנחה היום את האירוע. אני מנחה את האירוע. מנחה את האירוע.
14: איזה אירוע?
13: יש אירוע. יש אירוע. אני
14: מאוד
13: אכפת.
14: עובר אותי.
13: קובי יושב.
3: פתאום בצוותא.
10: ומה?
3: אולי יש פיצות בצוותא, זה מה שחשבתי. הייתי אבו. הרוס. הרוס מההתחלה כבר הייתי. אומרת, עכשיו אני הולך לשבת.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אנחנו מקליטים היום פרק מספר 60. ואני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

הפעם אספר לכם מעשייה מאיי מרשל, מדינת איים קטנה באוקיינוס השקט. שם המעשייה, תחרות הקנו. קנו הוא סוג של סירה. סירה קטנה שמתקדמת על ידי משוטים ולעיתים גם בעזרת מפרס. דמיינו שאתם עומדים על אי קטן בלב אוקיינוס ענקי. מביטים בשמי לילה מלא כוכבים. האוקיינוס עצום והוא מסתרע רחוק כל כך בכל כיוון עד שנראה כאילו המים נוגעים בשמיים. האנשים והילדים שחיים באיי מרשל מספרים שאם מסתכלים היטב לעבר הכוכבים, ניתן לראות את אמא שמיים כשהיא מסתכלת עלינו מלמעלה בעיניים חכמות. הם מוסיפים ומספרים שבתחילת הזמן אמא שמיים גידלה את 10 הבנים שלה על אחד מאותם איים קטנים באוקיינוס השקט. אמא שמיים בנתה בקתה, כיסתה אותה בעלים ירוקים מבריקים וגרה בה. היא ישבה בבקתה כשהיא לבושה בבגדים תחולים וצפתה בבנים שלה גדלים. הם היו רצים ומתגלגלים על שפת האוקיינוס, קופצים, צוללים, שוחים. כשהם גדלו, קיבל כל אחד מהם קנו משלו ומשות משלו. תארו לעצמכם כמה משמח זה היה עבור כל אחד מהבנים לשוט עם הקנו באוקיינוס הגדול.

הם הכירו את המקומות הטובים ביותר למשחק, את המקומות הטובים ביותר לדייג, את המקומות הטובים ביותר בהם אפשר לשחות ולהסתתר. הכירו כל טיפה באוקיינוס הגדול.

0: אבל ככל שעברו השנים והבנים גדלו והפכו לנערים, דברים השתנו על האי. המים המלוחים גבהו ועלו יותר ויותר. המלח הרעיל את האדמה, לכן היבולים לא צמחו. הם לא יכלו עוד ללכת ולקטוף פירות לחם מן העצים, כי הכל, הכל התייבש. לא נותר דבר. כדי להשיג מים מתוקים טובים לשתייה, הם היו צריכים ללכת עד למעיין הרחוק ביותר במרכז האי. האנשים והנשים, הילדות והילדים שגרו באותו אי, הבינו שבקרוב יצטרכו לעזוב ולמצוא להם אי אחר כדי לגור בו, בית חדש. ובכן, לעבור למקום חדש זה דבר מורכב מאוד לעשות. כולם הבינו שיהיה צורך במנהיג שיוביל אותם. אבל מי יהיה המנהיג? מי ראוי להיבחר להנהיג ולהוביל את האנשים למקום החדש? כל אחד מעשרת הבנים של אמא שמיים יכול היה להפוך למנהיג מצוין, אבל האחים לא הסכימו ביניהם. הם רבו והתווכחו, וכל אחד טען שהוא המתאים מכולם להיות המנהיג. טימור, האח הבכור, אמר,
1: אני הכי חכם, אני הכי חזק, הכי גדול מכולכם, אני צריך להיות המנהיג.
0: האחים האחרים לא הסכימו. כל אחד מהם התחיל לקרוא בקול רם. כולם צעקו והתווכחו. כולם מלבד האח הצעיר ביותר. שמו היה ג'אברו. ג'אברו פשוט צפה באחיו הצורכים ומתווכחים ללא הפסק. הוא הקשיב, הקשיב היטב. לבסוף קרא אחד מהאחים, אם אנחנו לא יכולים להגיע להסכמה ולהחליט, אני מציע לקיים תחרות. מי שינצח בתחרות יהיה המנהיג במקום החדש אליו אנו הולכים. האחים הסכימו להצעה והלכו להציג את הרעיון לאמא שמיים. אמרה אמא שמיים, תחרות? אם כך, מה דעתכם על מרוץ קנו? תחרות שייט בסירות הקנו. אתם רואים את האי הקטן ההוא, רחוק באופק? במקום בו המים כמעט פוגשים את השמיים? ובכן, נקיים מרוץ קנו עד לשם. המנצח במרוץ יהיה המנהיג החדש של אנשי האי. הסכימו האחים להצעה ומיד החלו בהכנות. ליטשו את סירות הקנו, ניקו וצחצחו, גילפו משות חדש עם קישוטים מיוחדים ודוגמאות יפות. הם מרחו את גופם בשמן ואספו את שערם הארוך גבוה על עורפם בקשר הלוחם.

בכל אותו זמן ישבה אמא שמיים בבקתה שלה. היא הייתה עסוקה מאוד. היא תפרה ורקמה וארגה ויצרה. אף אחד לא ידע מה בדיוק היא מכינה. הזמן חלף. עד שלבסוף הגיע יום המרוץ. הכל היה מוכן. סירות הקנו היו מסודרות על החוף זו לצד זו. מהקנו של טימור האח הבכור ועד לקנו של ג'אברו הצעיר. ממש ברגע בו עמדו להתחיל במרוץ, הופיעה אמא שמיים. היא נשאה על גבה חבילה ענקית כבדה מאוד, שגרמה לה ללכת כפופה מעומס המשקל. אמא שמיים פסעה על החוף בצעדים קטנים, עד שהגיעה אל בנה הבכור טימור ואמרה, טימור, בני, רוצה אני להצטרף למרוץ הזה. האם תסכים לקחת אותי איתך בקנו שלך? טימור התבונן באמו ובחבילה הכבדה והענקית אותה נשאה על כתפיה ואמר, אמא, אם אקח אותך בקנו שלי, את תעתי את מהירות הקנו, ולעולם לא אוכל לנצח במרוץ. אני מצטער, אבל איני יכול לקחת אותך. אמא שמיים ניגשה לבנה השני ושאלה את אותה שאלה. הבן השני, סימור, הסתכל על ידיו. נשא מבט למעלה אל השמיים. השפיל מבט אל האדמה. הביט לכל כיוון, רק לא אל אמא שמיים, ואז אמר, לא, אמא, אני מצטער, אני לא יכול לקחת אותך. כך היא עברה ושאלה כל אחד מהבנים לפי תורו את אותה שאלה, ונחשו מה הייתה תשובתם. כל אחד מהם ענה, לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לבסוף, היא הגיעה אל בנה הצעיר ג'אברו ושאלה, ג'אברו, האם אתה מוכן לקחת אותי איתך בקנו שלך? ג'אברו הסתכל על אמא שלו. הביט לתוך עיניה החכמות, המלאות באהבה וענה, כן, אמא, ברוכה הבאה. בואי, עלי, הצטרפי אליי. אמא שמיים עלתה לקנו של ג'אברו והמרוץ החל. תשעת האחים דחפו והורידו בקלות את סירות הקנו שלהם לתוך האוקיינוס והחלו לגלוש על פני המים כשהם חותרים במהירות.

לג'אברו היה קשה מאוד לדחוף ולהוריד את הקנו שלו לתוך המים, כשאימא שמיים יושבת עם החבילה הכבדה שהביאה. היה קשה יותר גם לחתור ולהתקדם על פני המים.

בזמן שג'אברו המשיך והתאמץ להתקדם על פני המים, פתחה עם השמיים את החבילה. היו בה בד לבן גדול, גזור ותפור בצורת משולש, ערימת חבלים ושני מוטות עץ ארוכים. אמא שמיים חיברה את כל הדברים ויצרה מהם מפרס. היא הסבירה לג'אברו איך להרים את המפרס ולקשור אותו בניצב לקנו. היה זה המפרס הראשון בעולם. אמא שמיים הראתה לג'אברו גם כיצד לסובב את המפרס כך שיתפוס את הרוח החזקה. ג'אברו למד מהר והחל ממש לרחף על פני המים בעזרת הרוח והמפרס. הוא עקף אח ועוד אח ועוד אח, עד שהאי הקטן הסתרע ממש מולו. הוא היה הראשון שהגיע. כאשר לבסוף הגיעו גם שאר האחים אל האי, הם ראו את ג'אברו עומד על חוף האי, מנופף להם בידיו, כשזר פרחים צבעוני מונח בחגיגיות על צווארו, כיאה למנהיג. ג'אברו ניצח במרוץ ונהיה למנהיג של אנשי האי. הוא היה מנהיג חכם וטוב לב, שהוביל את אנשיו בבטחה ובחוכמה לביתם החדש ודאג להם ימים רבים.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה למשה דאבול, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד שלושה חיילי מילואים על התעללות בנסיבות מחמירות בעציר ביטחוני במתקן המעצר נפתלי. מן החקירה עולה כי בדצמבר 2024 הוציאו הנאשמים את הכלוא אל חדר המקלחות כשהוא אזוק ומחוסה עיניים באמתלה של עריכת שיחת משמעת, והיכו אותו מבלי שקדמה לכך התנגדות עד שהבחינו שנפצע. העציר שוהה בלתי חוקי מעזה, גורש בחזרה לרצועה בסוף אותו חודש בטרם נפתחה החקירה. כתבנו רועי שרון מוסר שכתב האישום מבוסס בין השאר על עדויות החשודים וחיילים נוספים. פרסום ראשון, מקור ביטחון סורי אומר כי במערכת הביטחון בסוריה מתגבשות תוכניות לפעולה צבאית נגד חיזבאללה בלבנון, למרות ההצהרות הפומביות של ההנהגה המרגיעות כי אין כוונה לפעול נגד הארגון. כתבנו רועי קייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי לדברי המקור ניתנו הנחיות לפעול נגד כל נוכחות של חיזבאללה בשטח סוריה ולסכל הברחות של אמצעי לחימה דרך סוריה ועיראק. כתבנו מציין כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בעת האחרונה שנשיא סוריה אחמד השארה הוא הגורם המתאים להתמודד עם חיזבאללה בלבנון במקום ישראל. התקרית שבה ירה היום צהל באזור תוכנית הניסוי בדרום לבנון. צהל מסר כי ירה יריות הזהרה באוויר לאחר שכוח של צבא לבנון ובו כלי הנדסי חצה את המרחב הביטחוני ב-150 מטרים ופרץ חסמים במרחב זאוטר השרקיה בניגוד להסכמות בין הצדדים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הכוח הלבנוני התרחק מהמקום בלא נפגעים. צבא לבנון אומר בתגובה להודעת צהל כי חייליו נכנסו לזאוטר אל גרבייה בתאום עם צוות התאום הצבאי ולא לזאוטר השרקיה. צהל התקרב לזאוטר אל גרבייה בזמן שאנשי צבא לבנון עסקו בהתפרסות בתוך הכפר וירו בכיוון האזור שבו נמצאו, דבר שסיכן את החיילים והפריע לביצוע המשימה. על צהל לפתור כל סוגיה באמצעות צוות התאום ולא לתקוף, הודעת צבא לבנון. שר המלחמה האמריקני פיט הקסף אומר כי אם תפגע איראן בספינות סוחר במצר הורמוז, תפגע ארצות הברית באיראן בעוצמה רבה יותר.
4: They're going to shoot at commercial shipping, then we're going to hit them, as the president said, 10 times harder, which every night we're degrading them further and further, and the president has all the options necessary. They want to talk, they can talk, otherwise they can deal with the War Department, and we're prepared.
5: The blockade is up, nobody gets through. It's like a steel wall.
3: בכל לילה אנחנו שוחקים אותם עוד ועוד, ולנשיא יש כל האפשרויות הנחוצות. אם הם רוצים לדבר, הם יכולים לדבר, אחרת הם יכולים להתמודד עם משרד המלחמה, אמר הקסף בהצהרה לעיתונאים בהשתתפות הנשיא טראמפ ונשיא לבנון אאון המבקר בוושינגטון. טראמפ הוסיף כי המצור בתוקף ואיש אינו עובר במצר הורמוז. זה כמו חומת פלדה, אמר הנשיא האמריקני. טראמפ אמר עוד כי יכה בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש באיראן, שם מוטמנות על פי הערכות אלפי סרכזות המשמשות להשארת אורניום.
6: We'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
3: נשיא לבנון, ג'וזף אהון, הציג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית רשמית לפירוק חיזבאללה ממשקו ולחיזוק צבא לבנון. מקור אמריקני מסר לערוץ הסעודי על חדף כי התוכנית כוללת את העברת כל כלי הנשק במדינה לשליטת המדינה וסיום הסטטוס הצבאי של ארגון הטרור.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: היי, אח שלי, תקלוט מי נכנסה הרגע.

0: הרדיו השוויוני.
1: איזה ערב משעמם, גמרה אותי העיר הזאת. מה נעשה? אולי נתקשר לאחד מהחברים?
2: השיחה מועברת למענה הקולי.
1: חברים עלי.

0: ביי.
1: אומרים שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות. איזה כיף ששלמה כתב עלינו כמה שורות.
2: Hey, it's Zhang Ye. You're listening to my brand new track, Rhythm of the Water. Rhythm of the Water. On your local radio station.
3: Radio Sahar.
4: Red.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. הנשיא טראמפ הורה לממשלו לאפשר לכל חברות התעופה האמריקניות לטוס ישירות ללבנון. כך הכריז טראמפ ברשת החברתית שלו לאחר פגישתו בבית הלבן עם נשיא לבנון אאון. לדבריו, הצעד ננקט כדי שאמריקנים יוכלו ביתר קלות לבקר בארץ היפה. הוא הביע תקווה כי עוד מדינות ינהגו כך. בתוך כך, נשיא לבנון הציג לטראמפ בפגישתם תוכנית רשמית לפירוק חיזבאללה מנשקו ולחיזוק צבא לבנון. מקור אמריקני מסר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי התוכנית כוללת את העברת כל כלי הנשק במדינה לשליטתה וסיום הסטטוס הצבאי של ארגון הטרור, וכן הבטחה שבאזורי הניסוי לא יישארו לוחמים או תשתיות של חיזבאללה. עוד דווח כי התוכנית דורשת מארצות הברית לסייע בבניית צבא לבנוני שיוכל למלא את תפקידו באופן עצמאי. כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר. מקורות דיפלומטיים אמרו לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני כי ארצות הברית הביעה נכונות להתערב ישירות בלבנון באמצעות אספקה של מכשירי מעקב וציוד אחר ושליחת מפקחים לשטח. פרסום ראשון. במרוקו צפוי בשבועות הקרובים אימון ההקמה הראשון של הכוח הרב-לאומי שאמור לפעול ברצועת עזה במסגרת תוכנית השלום של הנשיא טראמפ. לכאן חדשות נודע כי המרוקנים, בתמיכת גורמי הביטחון בישראל, יהיו ממונים על אימון אלפי החיילים שיפעלו ברצועה. נציגים מהמפקדה האמריקנית בקריית גת באו בימים האחרונים לרבת לתכנן את ההכשרות. גורמים במועצת השלום מסרו לכתבנו איתי בלומנטל כי מרוקו עצמה נערכת לשלוח לעזה כ-500 חיילים. עד כה הסכימו 4 מדינות לשלוח כוחות לרצועה: מרוקו, קוסובו, קזחסטן ואלבניה. הכוח הרב-לאומי צפוי לפעול תחילה בשטח שבשליטה ישראלית ולהבטח את רפיח החדשה שתיבנה במימון איחוד האמירויות ואמורה להיות נקייה מחמאס. עם זה, כניסת החיילים הזרים לרצועה צפויה לכל המוקדם בתחילת השנה הבאה. סוכנות הידיעות האמריקנית בלומברג מדווחת כי ראש ממשלתה החדש של בריטניה, אנדי ברנהם, מאשר את המשך השימוש של ארצות הברית בבסיסי צבא בריטניה לצורך מתקפות הגנתיות נגד איראן. בדיווח נאמר כי בסוף השבוע שעבר כינס ראש הממשלה היוצא סטארמר פגישה של צוות קוברה, הדן במצבי חירום, בסוגיית חידוש המלחמה של ארצות הברית עם איראן. בפגישה הוחלט להמשיך במדיניות הקיימת המאפשרת למטוסים אמריקנים להשתמש בבסיסי חיל האוויר הבריטיים בפיירפורד שבבריטניה ובדייגו גרסיה שבאוקיינוס הסעודי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי ברנהם, שנכנס אתמול לתפקיד ראש הממשלה, החליט להמשיך במדיניות זו. בתוך כך, ועדת ההגנה של בולגריה אישרה את הצעת הממשלה לאפשר שהייה של מטוסי תדלוק וכוחות צבא אמריקנים בבסיס חיל האוויר בזמר. רשת CNN דיווחה שהכוחות והמטוסים עשויים לשמש לפעילות ארצות הברית נגד איראן.
4: שלום חברים, בוקר טוב, אנחנו פה בשישי בבוקר עם האורח שלנו, לא אורח, פאנליסט, סליחה, הפאנליסט, שלא נגיד מאיזה חברה הוא עובד, רק נגיד את אני כל הזמן מתבלבל בזה, אז אני פוחד לעשות טעויות, אתה יודע.
5: תראה, יש לך, אין לך בארץ.
4: רגע, לא הצגתי אותך, שנייה רגע, הלל
5: קוברובסקי, בסוף אתה תלמד.
4: הלל קוברובסקי.
5: כן.
4: ואני רוצה קודם כל להתחיל וזה להגיד לך, תקשיב, עד עכשיו היה דמוקרטיה, יכולת לדבר מתי שאתה רוצה, זה היה רותם. אבל אני הלא מהפכן ידוע, נכון?
5: נכון.
4: תומך במהפכות, וגם דיקטטור. אז כן, בוקר טוב הלל, מה שלומך?
5: בוקר נהדר.
4: אני יודע שחלמת הרבה פעמים על פודקאסט איתי, אני יודע שביקשת
5: נכון.
4: להתנגח בי בשידור.
5: לא, אבל יש לנו נושאים ספציפיים, זה לא כאילו...
4: חכה רגע, אנחנו נדבר על הנושאים הספציפיים האלה, כי אני הולך להפתיע אותך. אני חושב שאני משנה את הפורמט היום, לא לכל הפודקאסט, אני משנה את הפורמט, למה? כי אני לדוגמה שהתחלתי ודיברתי איתך, האמת היא שזה תורו שהיה של גדי, אבל גדי אין מה לעשות. גדי בתקופה הזאת חי יותר באוויר, ממה שאני חייתי באוויר ב-2018.
5: רגע, אתה הבטחת לחגוג לו יום הולדת, אז תגיד לו יום הולדת שמח.
4: יש לגדי יום הולדת?
5: לא, אתה אמרת בפרק, קודם כל אני הקשבתי לפרק האחרון, על כל הלרלורים. אז באתי מוכן.
4: באת מוכן? אבל זה לא היה יום הולדת, זה היה אירוסין.
5: אירוסין, סליחה. נכון.
4: אז מה, אתה רוצה? אבל הוא עוד לא התחתן.
5: בסדר, אבל זכרתי משהו שצריכים להגיד לו יום הולדת, שאמרתם לקח לו הרבה זמן.
4: כן.
5: הוא לקח את הזמן.
4: לקח את הזמן.
5: כן.
4: יש שיר כזה.
5: נכון?
4: יש שיר כזה. אז רגע, אבל למה אתה משנה? אנחנו דיברנו עליך.
5: הצודק.
4: ואני חשבתי, שכאילו, תראה, אני חשבתי שהמאזינים לא באמת מכירים את הלל קוברובסקי.
5: וואה, זה אניגמה.
4: ובגלל שעברתי על מכתבי ג'פרי אפשטיין,
5: אוי ואבוי, כן.
4: ופתאום ראיתי את השם הלל קוברובסקי שם, אתה מבין? זה הוצאת דיבה?
5: זה הוצאת דיבה, אני יודע, תראה, לצערי, לשמחתי,
4: לצערך, תאמין לי לצערך, כל מי שאומר, טוב שאתה לא שם, זה שקר, הלאה.
5: לא, לא, אני אתחיל רגע, אתה יודע, בסיפור, אחד אתה צודק, מה שרותם בכוונה או לא בכוונה, הצליח לייצר, שהוא הביא פשוט ארבעה אנשים, שמאוד אוהבים את התחום, אבל כל אחד אוהב את התחום, מצד אחר שלו, אם זה מי בעולמות של הסיסו, אם זה גדי בעולמות של הסייבר התקפי, אתה בכל העולמות של הרגולציה וכל מה שאתה עושה, ואני עד היום לא הצלחתי להבין מה אתה עושה.
4: בדיוק.
5: אתה תסביר לי.
4: איפה אני ואיפה רגולציה?
5: אני כל הזמן רואה אותך מדבר על זה, כותב על זה, ואני שאני בא מעולם של הסייבר ההגנתי, שאני ממש חי אותו ואוהב את התחום הזה 27 שנה, אבל נתחיל רגע בסיפור.
4: כן, ספר לנו.
5: אני הייתי ב-י"ג י"ד, הייתי עתודאי, קראו לזה תחם, זה היה בדיוק השנה שהחליפו את השם מאנה מחשבים, עיבוד מידע אוטומטי, לתחם, טכנולוגיות המידע. והגעתי לצבא בגיל 19. והגעתי ישר לטירונות, לאן? לשריון. זה נקרא, לוקחים לך הרבה חבר'ה שהם חט למד, חייב להצליח. הגעתי בתור התודעי, שלחו אותי לטירונות מקוצרת בשריון, וכולם עשו שמירות, וכולם עשו מטבחים, וכל מיני דברים כאלו, ואני אף פעם לא הבנתי, למה לא משפצים אותי? לא בשמירות, לא במטבחים. תשמע, הייתי בטוח, שבגלל שאני בן 19, וגייסו אותי בחודש מאי, כן? אז בגלל שכל אלו שגייסו אותי, זה חגגו רק 18, זה כל אלו שנשרו מהלימודים בי"א, גייסו אותם סוף סוף בגיל 18, הייתי בטוח, אתה יודע, באמת, הבנה של גיל כזה, שאני לא עושה שמירות ומטבחים, וכל מיני דברים כאלה, בגלל שאני יותר מבוגר.
4: לא בגלל השם משפחה שלך, שכולם שם היו מרוקאים, ואתה אשכנזי היחיד שם בפלוגה?
5: לא, סוף הטירונות.
4: נו, פריבילג, פריבילג.
5: רגע, סוף הטירונות. מחכים לנו, אמיתי לחלוטין, מחכים לנו כאילו כל מיני שאלונים, חיה טירונות, כי עשו קצת שינויים בו והכל.
4: לך לא חילקו.
5: ואז אחד מהם, אחד מהמפקדים, שאל אותי, נו, מה תגיד לדוד שלך?
4: מי זה דוד שלך? רגע,
5: אני אגיד לו, אמרתי לו, היה נהדר, אני נהניתי.
4: אני אמרתי פריבילג בצחוק, ועכשיו אני מבין שאתה פריבילג אמיתי.
5: מה מתברר?
4: נו,
5: אבא שלי, בלי שאני יודע, אבא שלי, כשהתגייס לצבא, עם קודם רשום קוברובסקי, רשום קוברינסקי, רשמתי שם משפחה עם שגיעת כתיב, וכשאני הייתי טירון, בעובדה. טירון בעובדה. אז המחת של הבח קראו לו הלל קוברינסקי. ואני הייתי רשום, בזה רשום גם כן, בצוון רשום הלל קוברינסקי. והיו בטוחים שלא הגיוני שיהיה כזה צירוף מקרים, ואנחנו כנראה קרובי משפחה, כי לא יכול להיות שיש לנו את אותו שם. ככה שעודות שלי. ולכן כל הטירונות עשיתי כיף חיים, ואף פעם לא הבנתי למה. אז הנה, אתה רואה כמה זה חשוב השם.
4: השם, ברור, ברור.
5: אז אתה רואה שאם אתה אומר הלל קוברובסקי או קוברינסקי, אתה יודע, זה יכול לשנות פלאים.
4: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז הלל, אני רציתי להגיד את הדבר הבא. קודם כל, כתבתי לצ'אט GPT, האורח שלי הוא הלל קוברובסקי. ידעתי להיית את השם משפחה. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה אנחנו יודעים עליו? אוקיי? ושמע, הוא כתב לי הרבה דברים. כמובן, הנה פרופיל מקצועי, עדכני ורלוונטי של האורח שלך, הלל קוברובסקי, מבוסס על מקורות שונים, הלל. מי הוא הלל קוברובסקי? מומחה, כאן כבר הבנתי שהוא מתחיל לטעות, מומחה, רב תחומי בתחום הסייבר, חדשנות עתידנות טכנולוגית מעל 25 עד 28 שנות ניסיון מקצועי בתחום אבטחת מידע, הגנת סייבר וטרנדים טכנולוגיים, עם דגש על שילוב בין טכנולוגיה לחדשנות עסקית וסביבת עתידנות, מרצה וסמינריסט מקצועי בכנסים ובאקדמיה, כולל הרצאות לניהול, דירקטורים יזמים בבחירי הייטק, חוקר מגמות עתידיות, והשפעתן על החברה האנושית והארגונית, לצד דגש על lifelong learning וחדשנות מתמדת.
5: או, יפה.
4: רגע, רגע, רגע, רגע. כל בו, לא פתאום נקשיב לצ'אטי, אוקיי? זה לא עובד ככה, הלל. בדיוק דיברתי עם כמה אנשים, שכאילו, שאתה מתחיל איזה סשן עם הצ'אט, אז הוא חד מאוד ב-20 דקות, חצי שעה הראשונה, ואז יורד. זה גם קורה לך?
5: אחד, אני לא רק שאני לא מתקרב לצ'אט GPT, אני אוסר על הסטודנטים שלי לעבוד איתו.
4: לא, אבל זה שני דברים שונים. גם אני אוסר על הסטודנטים שלי
5: אני
4: לעבוד איתו.
5: אני לא עובד איתו לחלוטין, אני אפילו לא מתעסק איתו. יש לי רומן עם פרפלקסיטי, רומן ארוך,
4: חשבתי שזה משהו AI, עכשיו אתה אומר לי לא, זה...
5: לא, יש לי רומן ארוך עם פרפלקסיטי בכל מה שקשור לעולם האקדמי, יש לי רומן ארוך בכל מה שקשור לג'ימיני בעולמות של הסייבר, ובכתיבת קוד אני עם קלוד. זה חלוקת הרומן שלי. החזקה.
4: אז אנחנו עוד נתווכח, הלל, הדבר הראשון שאני רוצה שתעשה,
5: כן.
4: זה תספר לנו על עצמך. בוא, תציג את עצמך, אתה יודע, בדקה וחצי, שתי דקות.
5: אבל חשוב להגיד שלא תכננו הולך להיות הפרק היום.
4: אם היינו מתכננים, אם היינו מתכננים, זה לא היה כיף, הלל. אתה יודע, כאילו, הרבה אנשים באים אליי, ולהכשרות שאני עושה ב-Infinity Labs, ואומרים לי, כן, עשינו, אני מכיר את הלל, היינו אצלו בבר אילן. עכשיו, הלל, אני מבין, ממה שאני שומע, שאתה בסוף החודש מקבל כנראה, יש לך תאומס בסוף השנה, זה ב-100%, אני צודק?
5: זה ברור.
4: יש לך תאומס. עכשיו, אני לא ברור לי אם התאומס הוא מ-6 מקומות, או מ-10 מקומות. אתה מבין? זה פחות או יותר הערכה שלי. אז בוא תספר מה אתה עושה.
5: אני אעשה לך סדר.
4: כן, תעשה, לא לי, למאזינים. אותי, כמו שאתה מבין, זה לא מעניין. אני פה כי רותם אמר לי, אדי תהיה פה.
5: אז תראה, אם רותם היה פורמט מיוחד, כי אם רותם היינו שעה מדברים לא מוקלט, ספר לו את כל הריחולים, משלים לו מה היה בכנס הזה, ומה הוא אמר, ומה קרה פה, ומה קרה שם.
4: אני בשמחה הייתי עושה את זה
5: איתך. אז הוא אומר, תראה רגע מה השעה, בוא נפיל את ההקלטה.
4: אני בשמחה הייתי עושה את זה איתך, רק שאתה היית צריך ללכת ללוות את הילד, לבית ספר שביום שישי מתחיל משום מה בהרצליה, סליחה, שלא חז וחלילה נפגע בנסיכים ובנסיכות שבהרצליה. הרי חייבים להתחיל ב8:30, כי צריך לקום בבוקר, לשתות את האספרסו, מה הם שותים בבוקר? אספרסו, אולי סושי קטן. אתה מבין, הרצליה זה המקום היחיד שראיתי שילד מביא לבית ספר, סושי. אני הייתי מביא לבית ספר פרוסה עם שוקולד השחר במקרה הטוב. אוקיי?
5: אני יודע כבר איך תקרא על הפרק, הקטע מומחה.
4: לגמרי. יפה.
5: אז הנה, אדי, אני אעשה לך סדר.
4: תעשה לי סדר.
5: אני חוגג השנה 51, שגם לי זה קשה ככה לקלוט. התחלתי בתחום, אפשר להגיד שהרומן שלי עם העולם הזה, שנקרא מחשבים, התחיל בגיל 13, מעולם לא הפסיק. כלומר שזה משהו שברגע...
4: על איזה מחשב עבדת? בגיל 13 היית על אפל 2 אז?
5: בגיל 13 שיגעתי את ההורים שלי.
4: קומודור או אפל 2?
5: אתה יודע, בתקופה שלנו היה עוד בר מצווה, באולם.
4: כן, כן, כן. נו.
5: עם נרות שהיו מזמינים את המשפחה, כל כן, אחד להדליק 13 נרות, בדיוק. ואני אמרתי, אני לא רוצה בר מצווה, ולא, אני רוצה מחשב.
4: נו.
5: זה עלה אז, תקופתו.
4: 10,000, כמו משהו
5: כמו. כן, כמו 10,000 שקל היום.
4: כן.
5: אז עלה בסביבות 4.5, מדפסת, אתה יודע, גם לי היה מחשב, שבסוף השימוש הייתי עוטף אותו, כל כך יפה.
4: השקעת במדפסת? ומחפה
5: את המקלדת. אפילו מדפסת סיכות.
4: מי היה סוגר מחשב בתקופה הזאת, תגיד לי?
5: בטח שכן, היו מכסים את המחשבת.
4: אחי, אני הייתי 24-7 על המחשב. הלאה, איזה מחשב? אולי תגלה לנו.
5: רגיל, 80-88,
4: 80-86. אתה מדור הפיסי, זה לא רציני, נו.
5: רגע, תראה, החשיפה הראשונה הייתה קומודור. אבל זה היה, כשהרומן הראשון, ידעתי שזה meant to be. או מנטוק, כמו שאומרים.
4: מנטוק, כמו ש...
5: וכל הזמן הייתי במרדף אחרי הדבר הזה. באמת, כל הזמן, גם בתור ילד, ילד, אני מדבר על י' י' א' י' ב', אז הייתי עושה כל מיני, עובד בכל מיני חנויות מחשבים בפתח תקווה, משם הגעתי, כל אחד צריך להתחיל מאיפשהו, ובמקום לקחת כסף, בעבודה שהייתי מסדר מחשבים ו... עוזר למכור מחשבים בגילים צעירים.
4: היית גונב דיסקטים.
5: לא, לא, התשלום היה דיסקטים וספרים על בייסיק, לא קיו בייסיק, על בייסיק.
4: בייסיק, בייסיק.
5: וככה העברתי את שנות ילדותי, ואז התחלתי בעמל ב', שזה היה ממש בתחילת הדרך, שמה שקראו לזה תחם, טכנולוגיות המידע, ומאוד נהניתי, לא סבלתי היסטוריה, לא סבלתי ספרות, לא הייתי בשום שיעור התעמלות, הייתי רק במעבדה.
4: תגיד, אבל יש לי שאלה.
5: כן.
4: כל הכיתה הייתה ילדי כפות או רק אתה?
5: כן, כולה.
4: אז זה לא בעיה.
5: לשמחתי, גם על זה יש לי סיפור, אבל לשמחתי, בשנות ה-90, אני זכיתי באמת להיות בתיכון שהיה שם מנהל מדהים, שהוא okay. החליט שהוא עושה את קליטת העלייה בישראל, אמיתי לחלוטין, היה העלייה הגדולה מברית המועצות, והכיתה שלי הייתה 15 אנשים שהיו שייכים לתחם, 15 עולים חדשים שפתחו להם אולפן, קראו למנהל שימון גרינאוז, זכרונו לברכה, הוא נפטר לפני שנה, איש מדהים, זכה בהמון הוקרות מטעם המדינה גם כי באמת, הוא לימד עד גיל 90 ומשהו, הוא עדיין המשיך ללמד. אחיין שלי, שהיום בן 26, למד אצלו, ואחיינית שלי, שהיא בת 23, גם כן זכתה ללמוד אצלו בעמל בית, זה מדהים.
4: תקשיב, בין השורות...
5: מדהים, מדהים לחלוטין.
4: בין השורות,
5: כן.
4: בין השורות אני רואה שאתה בן אדם מאוד סנטימנטלי.
5: אני? כן.
4: ועכשיו אתה לא מבין שלבן אדם כמוני, לתת מידע כזה, זה ישר סושל אינג'ינירינג, וחכה תראה איזה שאלות אתה הולך לקבל.
5: אבל, ואז הכיתה הייתה, כיתה קצת מפוצלת, ולשמחתי, הייתה לי מורה, מחנכת מדהימה, שהיה לי את ההסכם, איתה ועם שימון, של אני מגיע, אני במעבדה, שחררו אותי מכל שאר הדברים שלא מעניינים אותי, תנו לי לסיים את התיכון, זה היה בתקופה שבה לבשתי רק שחור, וכמו שהיום יש לי קרוב ל10 מכשירים כאלו של עד יצחק, זה MP3 שלא מחובר לשום רשת.
4: נו.
5: יש לי זה קרוב ל10 כאלה.
4: למה?
5: כמו שהיום, כי אני מאוד אוהב מוזיקה. אני כל הזמן...
4: אחד מספיק. מה, יש לך גם 8 אוזניים שאנחנו לא רואים? אני רוצה להבין.
5: קודם כל יש כמה, כי יש בכל אחד יש משהו אחר, אבל הבטריות נגמרות ואני שוכח להתאים. אז יש לי באמת הרבה.
4: תגיד, אבל יש לך טלפון, מה אתה צריך את המכשיר הזה?
5: טלפון, תשתמש טלפון, בשביל טלפון.
4: כן, מוזיקה, הבנתי. כן, מוזיקה, הנה, אנחנו, אנחנו לאט שלה. לאט אוספים מידע, חברים, על ה, נקרא לזה, הסריטות העמוקות של הלל, הלאה.
5: בוא נגיד שאם כן. סנדיסק, פרסומת סומיה, כן. רוצה לעשות פרסום על המוצר שנקרא הסנסה, כן, אז יש לי את כל הדגמים ואת כל הצבעים שאתה יכול לדמיין. בוא נגיד, 15 שנה אחורה, בסדר? באמת יש לי כמות דגמים מטורפת.
4: כמה עולה כזה? כמה עולה כזה למי ש...
5: 200 שקל הוא מדהים, זה בערך 21 שעות בטריה.
4: כן, ותגיד להם, ולינק באתר שלי, כי זה לא מספיק לי, השמונה
5: לא, לא, לא צריך, לא צריך.
4: אני גם מוכר את זה ב-180 רק היום, לכבוד ולנטיין, הלאה.
5: ואז, אדי, אחרי שסיימתי 13 שנה לימודים, לא המשכתי ל-י"ד, אז סיימתי רק את י"ג, בעקבות איזשהו משבר, זה לא משבר שלי, חבר מאוד טוב, שנהרג בתאונת דרכים, וזה ממש ככה טלטל אותי, ככה בגיל הזה,
4: ות-י"ד
5: כבר לא סיימתי.
4: אתה מתאים לריאליטי, אתה מכיר את אלה בריאליטי? תקשיב, אני בגיל 3 התמכרתי לסמים, בגיל 4 הייתי שטוי, ובגיל 5 זרקו אותי מקומה שישית, והייתי בבית חולים במשך 10 שנים. יאללה.
5: אדי, אני אספר לך את כל השדות, אני לא בטוח שאני אסרוף.
4: אני מתחיל לפקוט, חבר שנהרג וזה הלל, אנחנו פה בפודקאסט סייבר, לא שאני מזלזל בסיפור חייך, אבל בוא נגיע לפואנטה.
5: בקיצור, השתחררתי מהצבא אחרי 3 שנים בשריון, הייתי בחטיבה 7, דוד 75, שנה ראשונה המגד שלי היה אייל זמיר, הממפאי בפלוגה ליד היה אפי דפרון, בסדר? אז ככה זכיתי באמת להכיר אותם מלפני 30 שנה, ו... השתחררתי, כמעט אחרי פחות מחודש, כבר התחלתי קורס בסיוון, לא יודע אם אתה זוכר שפעם היה
4: טכנאים מחשיבים ורשתות. יש לו היום, הוא כתב ספרים והכל, אבל היום יש לו חברה אחרת. מצק, מצק, היום הוא מצק.
5: נכון, אבל זה סיוון לא קשורה לדורון סיוון. דורון סיוון, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא גם חבר טוב, אז היה לי את כל הספרים שלו, כשהספר שנקרא טכנאי PC, מי שמכיר אותו בצבע צהוב, לא זרקתי אותו, עדיין נמצא פה למטה, בין ה-400 ספרים, יש לי יוסף מטורף פה של 400 ספרים, בנושאים מאוד ספציפיים, וזה ספר שאני לא מסוגל לזרוק אותו, כי באמת כמו שאמרת, סנטימנטלי, אבל בוא נגיד שלמדתי את הספר בעל פה, עוד לפני שהקורס התחיל. אז משם התחיל הרומן הגדול,
4: אבל מי קורה? מי קורה? תקשיב, הלל, אז פה אני אשאל אותך שאלה ראשונה, אוקיי? קודם כל, הסיפור שלנו מאוד דומה, מאוד, אוקיי? אבל אני אשאל אותך, תגיד לי, מי קורא ספרים בעברית?
5: אתה יודע מה, בוא אני אתקיל אותך יותר.
4: נו?
5: מי קורא ספרים על טכנולוגיה, בתחומים אחרים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אני ככה מתעניין בהרבה דברים, בעברית, והולך לחנויות בירושלים,
4: נו.
5: כדי לחפש ספרים שאי אפשר למצוא אותם בדרך אחרת, כי הם נכתבו לפני 40, 50, 60 ואפילו 70 שנה.
4: אז אני רק חייב להגיד לך שאני מקדמה דנה מתנגד לספרות בעברית, זה עזר לי מאוד לאנגלית, ואני חושב שהאיכות, סליחה, אולי זה שווה, גם בסייבר וגם בזה, אני חושב שהאיכות של הספרים באנגלית היא הרבה יותר טובה. אתה מסכים איתי או לא?
5: המורה שלי לאנגלית הסכים איתך? הנה, אתה רוצה, הנה, בוא תראה איך אני מפתיע אותך.
4: נו, תפתיע אותי.
5: אני העברתי כבר כמה פעמים בחיי, קורסים מלאים באנגלית. העברתי כבר לא, כבר מלפני עשור.
4: נו.
5: אבל בגלל שעכשיו אני בתהליכים של תזה מחקרית, ואני כבר מסתכל פניי קדימה לכיוון לדוקטורט, אז את התזה אני כותב באנגלית לגמרי. את הדוקטורט עוד לא התקבלתי, אבל כנראה והמנחה שלי, אחת מהם, היא לא מדברת בכלל עברית, לחלוטין.
4: אז יהיה באנגלית.
5: המנחה השנייה דוברת עברית והיא מדהימה, לא אגיד את שמה, אבל כבר קיבלתי את הסכמתה שאם אני הולך לתאריך כזה שהדוקטורט היא תלווה אותי. אני מסכים איתך לחלוטין שבאנגלית זה אחרת, כשאתה כותב רוב התוכן שאני צורך, במיוחד בווידאו, הוא באנגלית.
4: נו.
5: אבל כשאתה מחזיק את הספר ואתה קורא, כן, כשזה במיוחד, אני מאוד אוהב את המדיה הזאת שנקראת ספר. אני איש ספר, אני איש של מילים, מדי.
4: עם השם קוברובסקי לא ציפיתי מיוחד להיות איש של שוארמה.
5: תראה, בוא נגיד שאני מצליח לסיים ספר בשבוע וחצי שבועיים, ואני קורא 2-3 ספרים במקביל, בסדר? אז אני ממש, ממש חשוב לי, אני חושב שזה התרפיה שלי, שלפעמים אני מגיע, אדי, אשתי שומעת, אני אגיד את זה בשקט, אני לפעמים מגיע לחנייה של הבית, ואשתי לא מבינה למה 20 דקות, חצי שעה אני לא עולה, כי אני יושב רגע לקרוא ספר חצי שעה, באוטו ועולה. וככה, אתה יודע, אני אומר, אבל לא ישבתי לקרוא היום, לפני שאני רץ קדימה, מוציא זה, ראית פעם, אני אתן לך, אתה תצחק, אדי.
4: נו.
5: נתקלת פעם, או נתקעת פעם בפקק מטורף, כמו הפגנות שהיה פעם, לא מעט, וזאת תל אביב.
4: למה פעם, הלל?
5: פעם והיום. נתקלת או לא?
4: נו, ברור שנתקלתי.
5: אז אני נתקל בפקק, וכולי מאושר. מרים אמברקס, מדליק מזגן.
4: אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
5: הולך לתת תקפות, מוציא את המרקרים, מוציא את הספר, ויושב לקרוא, לא אכפת לי בכלל שיש פקק.
4: אז אני אגיד לך, לא.
5: אז אתה רואה, זה תפיסת העולם.
4: אז תפיסת העולם שלי, בנושא הזה, ואתמול בדיוק דיברתי על זה עם אנשים, מי נוהג? לא, אני שואל ברצינות, תקשיב, הלל, אני חייב לומר לך, שמאז שהתחלתי לא לנהוג, החלטתי שאני לא נוהג יותר. אני בדרך כלל או לוקח מונית לתחנת הרכבת, ומשם נוסע לכל מיני מקומות, או לוקח מונית. ויש פעמים שאין לי ברירה, ואני חייב לקחת את האוטו, כי אני צריך להגיע לכל מיני מקומות, וזה עניין של לוחות זמנים ודברים כאלה, ואני חייב להגיד לך שמאותו יום שאני הפסקתי לנהוג, החיים נהיו הרבה יותר טובים, וכשאני נוהג, אני לא מבין למה אני עושה את זה. אוקיי? אז יש פה בעיה מאוד גדולה של תשתית תחבורתית וכמות. מעבר לעובדה שכולם מתלוננים, יוקר המחיה, לא יוקר המחיה, ואתה רואה בתים על הכביש, אתה מבין? כל אחד עם מכוניות ריינג' אני לא אספר על הרכב שלך, אוקיי?
5: אחד אני נוסע על קאי נרו, וקורקינט.
4: סליחה, זה מה שהוא מספר לכם, חברים. אז תקשיב, הלל.
5: אבל אני יכול
4: בהחלט... אולי תגיע עכשיו...
5: אני יכול בהחלט להזדהות עם מה שאמרת על...
4: אוקיי, אולי תגיע עכשיו למה אתה עושה היום.
5: או. אז אני מחלק את זמני, שכמעט אין לי זמן פנוי. אני נשמע שזה כאילו, אני מקסים, אבל אני מקצה...
4: חברים, אנחנו צריכים להודות לו שהוא מצא שעה בשבוע להגיע אליו.
5: לא, לא.
4: באמת, באמת, תודה הלל, we are not worthy, אוקיי? We are not worthy, להשתחוות.
5: אני יכול להגיד לך שעם רותם, הייתי מקליט את הפרקים בשעות לא שעות, אז עדיף שאני לא אגיד מתי הקלטנו כל פרק, חלק מהפרקים, אבל בוא נגיד שזה היה שעות מאוד מוזרות. אבל אני מאוד מנצל את הזמן, אנשים לפעמים שואלים איך אני נמצא בכמה מימדים, אני אתן לך רגע דוגמה. אז אתמול היה פודקאסט, עם הפודקאסט הטיפשי הזה שכולם צוחקים פודקאסט, אבל אתמול היה לי וובינר, של הלשכה, שבדרך כלל חמש שנים האחרונות.
4: מה זה של הלשכה?
5: הלשכה לטכנולוגיית המידע בישראל.
4: אז מה הלשכה? כאילו כולנו מכירים.
5: אז דבר. זה בזמן שהיה את האירוע, במקביל הייתי בפגישה. יצאתי וחזרתי, וחזרתי לוובינר.
4: זה רק מראה לכם, חברים, עד כמה הלשכה הזאת היא לשכה רצינית.
5: לא, לא, השכה מאוד רצינית.
4: כן, ברור.
5: אני שאלתי שתי אנשים מאוד רציניים. כן, נשארתי את הילה עזרי שתוביל את הדבר הזה יחד עם אלי ודבסקי, אז הכל היה בסדר, התנהל על מן מנוחות, כל ה-300 איש נשארו כמעט עד הסוף. אבל שאלת מה אני עושה, אז בואו נעשה לך סדר. בבוקר אני עובד בחברה שקוראים לה פורטינט, אני נמצא שם 4 שנים, אני מאוד אוהב את החברה, ומאוד אוהב את המותג. אני כל כך אוהב את המותג, שכששואלים, מתי פורטינט הגיע לארץ, אז אומרים, תשאל את הלל.
4: אבל הלל, רק יודע. רגע, סליחה, אבל אתה אומר, מה אתה עושה שם? תסביר לי, אני
5: זה שאלה, סיסו, זה שאלה מורכבת.
4: אני CTO, אני מפתח, אני אחראי על הזירו דייז שמצאו שם. מה חשבת, זה יעבור חלק?
5: את זה, אני נמצא בצוות ניהול השותפים. הרומן שלי עם החברה הזאת, עם הדבר הזה, זה רומן, זה ממש רומן, כי זה היה עם עליות וירידות. הוא התחיל ב-2004.
4: Okay.
5: המאה מכונות פורטינט הגושנות שהותקנו בישראל, זה היה אני, ועוד בחור שקוראים לו טל קפלן, או אנטולי קפלן, תלוי באיזה יום תפסת אותו. והמון שנים, המון שנים הייתה לי חברת אינטגרציה משלי, עברתי המון המון המון חברות, עבדתי בקומסק ועבדתי בסלקום ועבדתי, אני כבר לא זוכר איפה, יש לי שתי קריירות שאני מנהל במקביל, קריירה אחת זה ללמד, וקריירה אחת זה להיות אינטגרטור, או כמו שאני אוהב לצחוק על עצמי, כולנו טכנאי מדי, ולכן כששאלו אותי מה עשיתי מרבית חיי, אז מרבית חיי המקצועיים הייתי מתקינטור.
4: מתקינטור.
5: לא, לא אינטגרטור, מתקינטור.
4: אוקיי.
5: היית אוקיי, מעבר, רוצה ש...
4: רגע, סליחה, אני עכשיו שם לב שצריך לעצור אותך. אוקיי, אז פורטינט זה אחד, מה עוד? יש. אני יודע שהיה משהו בבר אילן שלדעתי כבר לא, נכון?
5: נכון, רגע, אז אני אעשה לך גם סדר בבר אילן. לא. בבר אילן הייתי 6 שנים בחוץ אקדמי, בפעילות של הבית ספר לאייטק, זה נגמר לפני בערך שנה, ולא היה מתוכנן, באמת שלא, קיבלתי טלפון יומיים לפני תחילת הסמסטר, יש לנו בעיה דחופה, אחד המרצים לסייבר התפטר, הבנו. או פוטר, או התאבד, או קפץ לאיזשהו מקום,
4: כן.
5: וחזרתי לבר אילן,
4: במקרה שהוא קפץ, היית גם כן באותה קומה, דחפת אותו.
5: אני ושהיה לדחוף אותו,
4: כן, בדיוק.
5: אבל חזרתי ללמד בבר אילן,
4: אוקיי,
5: לא
4: מעבר לבר אילן,
5: אקדמי,
4: מה עוד?
5: רגע, לא בחוץ אקדמי,
4: לא, אני, לא, בפקולטה לכלכלה. אנחנו, תקשיב, אנחנו חייבים, עוד מעט הפודקאסט נגמר, הלל, ואתה עוד צריך לרדת עליי, אתה כבר, אני,
5: לא,
4: אתה
5: אנחנו
4: מה,
5: צריכים לרדת על זה, זה מקצועי.
4: אז אוקיי, אז נעבור לשאלות, נעבור לשאלות רגע.
5: רגע, שנייה, לא סיימתי נו, אחת.
4: אבל אתה לא תסיים גם עוד 20 שנה.
5: האחות, רגע, אז באמת מה שעשיתי בבר אילן, מאות קורסים, של אחד, זה היה קורסים להכשרה של מיישמי סייבר, באולמות של הסייבר ההגנתי, כלומר תקשורת, בנייה של מערך, הגנת, מה נקרא לזה, הגנת סייבר בתקשורת. בסדר, זה תחום שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר אליו, חי אותו עם ניסיון של המון שנים ופרויקטים, ובוא נגיד, you name it, מקום, אבל המון המון שנים, כשהיה כל מיני תקלות מוזרות, זה התחיל בהתחלה כשהייתי מדריך של צ'ק פוינט, המון שנים, למעלה כן. מ-14-15 שנה, לימדתי במכללת אייטק, במכללת סיוון, ובג'ון ברייס, ובאינטרביט, קרוב לזה 400 קורסים, 400-500 קורסים של צ'ק פוינט. שתבין כמה זה היה פופולרי לפני 20 שנה.
4: יש לנו הרבה דמיון במה שעשינו, אבל בסדר. רק שאני עשיתי את זה טוב, כאילו.
5: יכול להיות.
4: ההבדל הגדול.
5: תראה, יש הרבה אנשים שאומרים, גדלתי עליך, אבל... אז אני אומר, טוב, בסדר?
4: טוב.
5: אבל במקביל, אני בקריאה אקדמית אונו, מלמד גם בתואר ראשון, גם בתואר שני. גם סייבר, גם דברים אחרים.
4: מה זה דברים אחרים? לא מעבירים את זה ככה.
5: תראה, אני מאוד מאוד מאוד מחובר להרבה תחומים חוץ מסייבר. אפילו היה לי איזשהו משבר ב-2018 שבו שקלתי להפסיק עם הסייבר. אבל אז חזרתי אליו כי הרגשתי שזה משהו שאני מאוד אוהב, וקשה לי להתנתק ממנו. אבל ב-2018 זכיתי גם לקבל חשיפה לעולמות אחרים, שהם תמיד היו מודחקים, תמיד היו מודחקים ותמיד ככה...
4: מה לדוגמה? מה אתה מסקרן? תדבר על איזה עולמות.
5: לדוגמה, עולמות השיווק. עולמות השיווק והפרסום, כמה שזה נשמע לך עולם שהוא שטחי, יש שם המון אסטרטגיה של לפעמים גם ההבנה שלך כ... הרי מה זה עולם? מה זה עולם הסייבר? עולם הסייבר זה להבין מערכות. או שאתה צריך להבין את המערכת כי אתה רוצה להגן עליה, או שאתה רוצה להבין מערכת כי אתה רוצה לעקוף או לשבור את הכללים שלה, ולהשיג okay. משהו שלא היית עושה, אלא אם כן אתה שובר את הכללים.
4: אני מסכים בסדר? איתך, אז רק רגע, אני מסכים איתך ב-100% במה שאתה אומר, ואני חושב שאחד מהדברים שקרו לי בערך 10 שנים לתוך העבודה, זה בגרות מסוימת, שאתה מתחיל להבין שכל התחומים, גם אלו שנראים לך שטחיים, יש מאחוריהם המון שכל. והשכל הזה הוא הרבה פעמים מרתק אותי, זאת אומרת, גם אותי, שאני מסתכל על תחומים, על מה דיברתי, בדיוק אתמול דיברתי עם מישהו, שכאילו אתה נחשף לאיזה משהו שלך נראה כאילו הכי טריוויאלי ופשוט שבעולם, אבל שאתה מגיע למישהו שבאמת מתעסק עם זה הרבה שנים, הוא בא ומלמד אותך את הסודות, שזה דברים שאף פעם לא היית חושב עליהם, אוקיי, אני אתן את הדוגמה, אוקיי, פעם שהיית הולך לסופר, אז היית רואה איך המדפים מסודרים, זה לא היה מעניין אותך למה, פתאום אתה מגלה שאת המסטיקים שמים פה בגלל סיבה מסוימת, והדברים האלה, אני לא הייתי מתייחס אליהם בצעירותי, וככל שאני יותר, ואני פחות או יותר בן גילך, אוקיי, פלוס give or take 3 שנים למעלה למטה, למעלה יותר נכון, אתה יליד 75?
5: בדיוק.
4: ואני יליד 72. אני חושב שככל שאתה מתבגר, אתה פתאום מבין שיש מחשבות, זאת אומרת, יש מחשבה מאחורי הרבה דברים, ודברים שנראים לך הכי פשוטים, וזלזלתי בהם, המון דברים הייתי מזלזל בהם, אוקיי? והיום אני מתחבר למה שאתה אומר, כי הם הרבה פעמים מרתקים אותי.
5: אני עכשיו מנסה מהר להיזכר איך קוראים למילה. יש מילה מאוד מסודרת, עשיתי בזה קורס, עשיתי קורס במסגרת הלימודים באקדמיה, שעוסק בדיוק בתחום הזה, של איך מסדרים, תשמע לך מצחיק, כן? איך מסדרים את המדפים בסופר, יש לזה תורה מטורפת לחלוטין. תורה לחלוטין.
4: בתחומים אחרים זה תורה אחרת, אבל תמיד יש את התורה הזאת של...
5: ותראה רגע, תראה כמה אתה צודק. למדתי את זה אצל מישהו. אני לא זוכר את השם משפחה, אני חושב שהשם משפחה שלו, קוראים לו אלי מרון. הבחור, זה כמו שתגיד, אילן, יש לי בעיה בפורטינט, תפתור לי את זה. הוא מכיר את מיסטר וולף? את מיסטר וולף, מספרות זולה.
4: אוקיי, נו.
5: המומחה למשברים, כן? מומחה לבעיות. כן. אבל הוא מומחה לבעיות רק ספציפיות, כן?
4: הוא הסולבר.
5: בדיוק, אז זה בדיוק, כן, קוראים לו אלי מרון, בדקתי, בזה שבדקתי את השם. המומחיות של האיש הזה, לדוגמה, היא סידור מדפים. עכשיו, אתה אומר, מה יש ללמוד בסידור מדפים? אני ישבתי ב-12 שיעורים שלו, מרותק, להבין את הפסיכולוגיה, שרבדים רבדים רבדים שלה, שכל תפקידה היא לשכנע אותך, או את התת מודע שלך, שדווקא את הדבר הזה ולא את הדבר הזה, אתה צריך לשים במדף. ואתה אומר, רגע,
4: זה מתקשר מאוד.
5: למה ללמוד את זה? למה ללמוד את זה?
4: למה?
5: כי כשאתה, אני מבין שאתה גם כן עושה את זה מדי פעם, אבל כשאתה עושה הרצאות מודעות, awareness, כן. להונאות סייבר, בפני קהלים שונים, אני עושה את זה הרבה בהתנדבות, גם עבור קהילו של מבוגרים וגם ילדים, הרבה פעמים, ואתה פתאום מוצא הרבה דברים שהם מקבילים, שאתה רואה שבאים מהעולם הזה, בתורת השכנוע בעולמות האחרים.
4: ברור.
5: אתה אומר, רגע,
4: זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
5: צבע, שפה, פונט.
4: זה,
5: מייצרים איזה משהו שאתה אפילו ידעת את זה בתת.
4: כי זה נטו סושל אינג'נירינג בסוף. הסידור מדפים הוא סוג של סושל אינג'נירינג. ברור, ברור לי מה שאתה אומר. אז הבנו, וזה בהחלט סיפור חיים מרתק.
5: שאלת מה אני עושה, אבל עוד לא אמרתי הכל, אבל זה.
4: בסדר, אבל תקשיב, יש לנו באמת, יש לנו רק שעה בפודקאסט.
5: בפודקאסט.
4: ואני לא יודע איך רותם יגיב לשינוי פורמט. תשמע, יכול להיות
5: שרותם... זה לשינוי פורמט, אנחנו חוזרים אליו, זה פעם. אמרנו שאנחנו עושים מכירות.
4: הכרות, אמרתי.
5: הכרת הפיינליסט.
4: תקשיב, הנקודה היא שכאילו, אני חשבתי, תקשיב, יש פאנליסטים, ואני מקשיב לפודקאסטים, אוקיי? את חלקם אני מכיר יותר, כי לדוגמה עם גדי עברון יש לי די היסטוריה, הכרתי אותו עוד מצעירותו, בוא נגיד ככה. מי אני בכלל לא מכיר, אותך אני מכיר כי השם שלך קפץ בכל מיני מקומות, ועכשיו אני יודע שיש לנו המון המון המון מן המשותף, גם אינטרביט, גם ג'ון ברייס, גם יש עוד הרבה דברים ואני חושב שגם נתקלנו בעבר אחד בשני לא פעם ולא פעמיים, אבל אמרתי אולי שווה שנכיר,
5: נכון.
4: ואולי גם נכיר את רותם, כי אני לא חושב שרותם דיבר על עצמו בצורה straight forward, אבל תשמע, ללא ספק, ואני לא מחלק מחמאות לאף אחד בדרך כלל.
5: פחיתי.
4: אז תלתקל. רגע, עוד לא אמרתי, אולי אני הולך לרדת עליך. ללא ספק, תראה. ללא ספק, בוא נגיד, יש אנשים שבתחום, אתה אומר את השם שלהם, ואנשים יודעים מי הם, סלב בתחום, אוקיי? אני לא אכנס לעשייה, כי אני די סובייקטיבי. אחד, אני חושב, של הפעילויות הדרכה שלך, שזה דבר שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, הרבה יותר מלדוגמה עבודה בפורטינט, לא שאני נגד עבודה בפורטינט, אני אומר, פעילויות הדרכה זה משהו שאצלי לפחות הוא יותר בשביל הנפש, ובשביל באמת עשייה לטובת המטרה הנעלה של להרים את התחום למעלה, ולהרים את הרמה למעלה, ולהביא לאנשים שאחד הדברים שסבלתי מהם, ולכן אני מתעסק במה שאני מתעסק, זה אותם שאני קורא לו סייבר חרטה, אנשים שמדברים איתי בנפנופי ידיים ואומרים CVE ואומרים כל מיני דברים, אבל בתכלס לא מבינים על מה הם מדברים. אוקיי? כי זה סקסי לדבר על סייבר והכל. אז לעשייה הזאת בתחום ההדרכה, שהיא עשייה לדעתי מבורכת, ואתה, מה שנקרא, לכל הפחות סלב בתחום. מי שאומרים הלל קוברובסקי יודעים על מי מדבר, בוא נגיד, 85% מהאנשים שאני אשאל אותם יגידו לי מכירים, וה-15% יגידו שמענו את השם, אולי אני מתבלבל בין מישהו למישהו, כאילו משהו כזה. ובתור סלב בתחום, הילל,
5: אני לא חושב שזה סלב,
4: קיבלת את התואר סלב בתחום, אוקיי? אני רוצה להבין, אתה מתעסק בתחום קצת פחות ממני, אבל עדיין כמעט 3 עשורים, אולי 3 עשורים, מה לדעתך השתנה ב5 שנים האחרונות?
5: האנשים, מדי. תראה, כשאני ואתה התחלנו, ואנחנו פחות או יותר בנותו גיל, אז אני, היה לי תיק, בתיק שהיינו הולכים, אז כשאני התחלתי בקומסק, בתור יועץ, ואמרו, לכל 2 יועצים יש מחשב, לא עניין אותי כלום, ואת המשכורת הראשונה שלי, הלכתי וקניתי מחשב נייד, שזה היה כל המשכורת הראשונה. כן, זה עלה אז המון כסף מחשבים ניידים.
4: כן, כן.
5: וכשאני הייתי הולך ללקוח, היה לי ספרים על הגב, אמיתי לחלוטין. את הספר פרוטוקולי תקשורת של גולן מוגרבי, שזה ספר שעד היום אתה יכול להשתמש בו בכמה שהוא ספר מדהים.
4: כן, אבל אני השתמשתי, אתה מבין, אני לא, כי אני לא קראתי בעברית, אני קראתי TCPIP של סטיבנס.
5: בסדר, היה לי גם ספר באנגלית, שזה היה קשור לימים הראשונים של הלינוקס, כן, אז היה לי ספר עם פקודות של יוניקס ולינוקס, אז בתקופה הזאת היה לא מעט.
4: אבל הלל, מה שונה באנשים בדקה?
5: הקיצורי דרך שמחפשים לעשות, שאי אפשר לעשות אותם.
4: אסור לעשות
5: אותם. אי אפשר לעשות אותם.
4: אני דיברתי על זה, אמרתי לדוגמה שאצלנו...
5: אני רוצה לשתף אותך משקף מהמצגת אתמול.
4: אוקיי.
5: המצגת אתמול קראו לה טלטלות שמשנות את עולם הסייבר ההגנתי. ואז בחלק, עזוב, דיברתי על סאסה ודיברתי על סינאפ, ודיברתי על מה הטרנספורמציה שהמערכות האלו חייבות לעבור, כי מה שיש כרגע לא מתאים למה שהולך להיות, או למה שנצטרך. אבל אז הגעתי למושג AI Assist, או Assistance.
4: נו.
5: יש כרגע 7 יצרנים גדולים.
4: כן, של מה?
5: מה גדולים ביותר.
4: של מה?
5: שה-AI Assist מוטמע, או מתחיל להיות מוטמע בכל המוצרים שלהם. עכשיו, מצד אחד זה נפלא. אתה אומר, חסך לי כוח אדם, אז אני יכול לעשות אוטומציה ואוקוסטרציה ולשכלל אותה.
4: אפשר להתווכח על זה הלאה?
5: נכון. ברור שצריכים עוד לאמן אותו, ויש עוד הרבה רב הנסתר על הגלוי, אבל אנחנו בדרך. הסוסים דוהרים.
4: כן.
5: הכוח אדם שאני מגייס, יש קרוב ל-4,000 יצרנים בתחום של הבטחת מידע, הגנת סייבר, ניהול סיכונים, פולומות האלה, 4,000 יצרנים, אבל בוא נגיד, הפופולריים ביותר, נניח בסביבות ה-30-40, אבל ה-30-40 האלו לא נלמדים בשום מקום מסודר. כלומר, כשאתה עכשיו החלטת שאתה הולך על איזשהו endpoint מסוים, או EDR מסוים, כשאתה מגייס בן אדם, אז אין סיכוי שהוא ידע גם את הפיירול שלך, גם את המתגים שלך, גם את ה-EDR שלך, גם את הסימסוק שלך, הוא יצטרך חלק מהדברים ללמוד מאפס.
4: לא, אני לא מסכים עם האמירה הזאת.
5: שהוא יצטרך ללמוד מאפס? למה לא? מה אתה? אתה חושב שאתה תמצא מישהו שהפרופיל...
4: לא, אני חושב שזה לא מעניין.
5: שהפרופיל של המערכות שיש אצלך...
4: לא, אז רגע, אז דיברת עכשיו, תן לי לענות. אבל תן לי לענות, אתה לא נותן לי לדבר. אתה כמו רותם. אז מה שונה? נביא את רותם. גם רותם לא היה נותן לי לדבר. תקשיב, אני אגיד לך משהו. אני מבין היטב מה שאתה אומר. ואני חושב... שאתה יודע, אני אספר לך את הסיפור. היה לי בחור שהמלצתי עליו לעבוד באיזה מקום, כאילו המלצתי לסוק וכו', ומתקשר אליי המנהל לפני העבודה, רוצה את ההמלצה. אמרתי, תקשיב, הוא מכיר, מבין וזה. ואז מה אומר לי המנהל? משהו שנורא עצבן אותי. אם אני סיפרתי את זה גם בפודקאסט באיזה אחד מהשלבים, כי הוא אמר לי משהו שגרם לי להתקשר למנהל שלו, שהכרתי, ולהגיד לו, תקשיב, אתה מתעסק עם מטומטמים, זה לא לעניין. בכלל, שווה לעשות פרק על גיוסים בעולם הטק ועולם הסייבר, שזה

0: לדעת מה זה פיירול.
1: או.
0: כל היתר, הוא לא לומד מאפס. הרי אתה מסכים איתי שהקור, אני יודע שאתה בפורטינט, פורטינט הכי טוב, הנה, אמרנו
1: את זה. לא, לא, לא קשור, אני לא, אני לא, אני לא, אין, אתה, עדיר, עכשיו רואים שאתה עוד לא הכרת אותי, כי אני אסביר.
0: אז רגע, אז אמר, אז אתה אומר שפורטינט לא הכי טוב?
1: רגע, אני אסביר מה היה
0: רשום במצגת. אז פורטינט לא הכי טוב? לא, שנוציא משהו, שנוציא משהו לטיזר,
1: ברור, ברור שזה הכי טוב, ואני גם לא מתבייש להגיד את זה. לא מתבייש, אנחנו לא טובים, לא הכי טובים בהכל, אבל דברים שאנחנו הכי טובים, נקודה. אבל רגע, זה לא העניין. זו רגע, אנחנו לא עושים במשחק למי יש יותר גדול. דקה. השקף שהראיתי אתמול, היה רשום שם, שתי משפטים, בסדר? והמשפט שהיה רשום, שה-AI assist לא מחליף חשיבה אנושית, וחובה להכרה מעמיקה של הטכנולוגיה. כלומר, זה שה-AI assist מקצר לך את הדרך, הוא לא במקום שאתה תבין איך הדברים אמורים לעבוד. נכון שאתה משתמש בו כדי לקצר את הדרך, למהר, לייעל, אתה צריך להגיב מהר להתקפות, אתה צריך לבצע חסימות מהר, כי אתה עכשיו באמצע התקפה, או לשחזר מהר, לא משנה, אתה באירוע.
0: אבל אני אגיד לך מה יקרה.
1: זה לא תחליף לסקרנות, זה לא תחליף לחשיבה ביקורתית,
0: אבל אני אגיד לך מה יקרה.
1: על התהליכים שהוא עושה ולהבין את זה לעומק.
0: אבל הלל, אני אגיד לך מה יקרה. אוקיי? Prediction. מבן אדם כמוני וכמוך שהיה 30 מזה. גם אני, בהכשרות שלנו, לא נותן לאנשים להשתמש ב-AI בשבעה חודשים הראשונים. אולי רק בחודש האחרון. אתה יודע למה? כי זה מקצר את תהליך הלימוד לרמה כזאת, שהרבה פעמים זה מונע טעויות, שמהטעויות אתה לומד הכי הרבה. אוקיי? ואני לא רוצה. עכשיו, מה שזה יעשה, לדעתי, ואני איתך אתה יותר מתון ממני, כי אני מאוד תזזיתי כזה, ומדבר בנחרצות והכל, והאמת היא שאני גם לא יודע מה יקרה בתחום הזה, אבל מה שאני חושש שיקרה, כי בסוף שנינו מגיעים גם מהעולם העסקי, ובעולם העסקי מה שמדבר, זה לא כמה אתה איש סייבר טוב, ולא כמה אתה יודע, וכמה אתה יודע מה מדבר בעולם האמיתי? תגיד לי, שורה תחתונה כסף.
1: נכון.
0: ומה שיקרה, מה שיקרה, זה שאיזה מנהל יגידו לו, תקשיב, אני יכול להחליף את השלושה אנשים חושבים האלה, באג'נט AI, הוא יגיד לו מה זה אומר, זה אומר שאתה משלם $200 בחודש, או $500 או $20,000 בשנה, במקום לשלם $200,000 בשנה למשכורת של שלושלם, אוקיי? ואז הוא יבוא ויגיד, רק רגע, סבבה, בואו נעשה את זה. המדרון הזה יהיה מדרון חלקלק, מכיוון שמי שמקבל את ההחלטות לשימוש, הוא לאו דווקא בן אדם מקצועי. וכבר היום אתה רואה שבכל מיני תחומים משלמים את המחירים האלה, וזה לא שמתקנים אותם. אוקיי? אם אני אתן לך דוגמה, שבן אדם הולך לבנק היום, יש מכונת AI, שאומרת האם הוא יכול לקבל את ההלוואה הזאת, או לא יכול לקבל את ההלוואה הזאת. ולא יעזור בדין. אתה יכול לבוא אולי אחר כך ולדבר, אתה יכול לעשות. ואני לדעתי, מה שהולך לקרות, בתחום, יחד עם מהפכת ה-AI, אם אכן זה יתפוס, יש לי דעה מסוימת לגבי הסיכוי לשפיות, אבל אני לא בטוח שזה באמת שפיות. אני חושב שלדוגמה, הדור שלנו מבין את זה, ו... עוד איפשהו אתה רואה את ה... לא רוצה להגיד חסימה, אבל אתה רואה את החסימה המנטלית, נקרא לזה, את החסימה המנטלית בכל מיני דברים. לדוגמה, אתה תגיד לי, אדי, יש סרט של AI, שהוא כולו AI? אז הלכתי, ראיתי בלונדון עם אשתי, כי סחבה אותי את ההופעה. אתה מכיר את ההופעה של אבא? שזה הלוגרמות ו-AI והכל...
1: כן, ראיתי, מכיר.
0: אז זהו. אז את זה עשיתי, ראיתי את הטכנולוגיה כדי לראות את הטכנולוגיה, אני מאוד נהנה מהשירים, אוקיי? אבל עכשיו שתגיד לי, אדי, יש פה הצגה, או יש פה סרט שהוא כולו AI, אצלי ברמה המנטלית זה משהו שאני לא יעשה באופן קבוע. אני עדיין יעריך יותר את השחקן האנושי. ואני חושב שיש פה בעיה מהותית במה שאתה מציין, בעיה מהותית במה שאתה מציין, זה

0: הקלות הבלתי נסבלת שזה פותר כביכול את הבעיה, זה לא באמת פותר את הבעיה, שנינו יודעים את זה, והרבה אומרים לנו, תקשיבו, היום זה לא פותר את הבעיה, אבל תנו לזה עוד 3 שנים, תנו לזה עוד 4 שנים, תנו לזה עוד 5 שנים. לא נותן לזה, מכיוון שהיום אנשים שומעים AI, אומרים, רגע, איך אני חוסך עם זה כסף? רגע, איך אני זה? ומה שנקרא, עושים לפני החשיבה. וכשאתה עושה לפני החשיבה, יש לנו בעיה קשה.
1: אז בוא אני אגיב לך משהו שהוא מאוד מעניין. אתה רואה, יש דברים שאתה נחשף אליהם, לא דווקא בשיעור של סייבר. מאז ומעולם, מבחינתנו, בוא נגיד ב-20-30 שנה האחרונות, כן, אני לא רוצה להגיד מאז תחילת מהפכת המחשוב, או מהפכת המערכות מידע, כן, בשנות ה-70, אבל מערכות DSS, מערכות תומכות החלטה, מלוות אותנו כל הזמן. כלומר, כשמה שתיארת בבנק כתהליך היום שאף פקיד לא ימרה את הדין הנחרט של האלגוריתם, זה לא מהיום, זה כמעט כבר 15 שנה. בסדר? זה לא רק מהיום. לתנו לזה שם אחר, ממערכות תומכות החלטה DSS, לקוראים לזה היום מערכות AI, אותה גברת בשינוי אדרת, בסדר? אבל עדיין, זה תהליך מובנה, בעיקר במערכות גדולות, שאתה חייב לעשות הבנייה של תהליכים. מאוד קשה היום, אדי, במורכבות של סביבה, של מחשוב, שהיא מרובת סביבות, יש לך IT, יש לך OT, יש לך קלאוד, יש לך וירטואליזציה, דאטה סנטר.
0: נו.
1: ואתה עכשיו צריך להביא בני אנוש, שמאוד יקרים, וצריכים לתת תמיכה לדבר המורכב הזה. כאשר שנינו מבינים, אדי, שנינו מבינים, שמה שאני למדתי, ואתה למדת, לדוגמה, Microsoft Essentials, זוכר את הקורס הזה?
0: נו.
1: קורס של 15-20 שיעורים זה היה. Microsoft Essentials זה היה TCP/IP, ומאיפה השמות של השדות היית צריך ללמוד. או אם עשית את הקורס CCNA, או את המבחן CCNA, שאני עשיתי אותו, זה היה לחשב את הסאבנטינג בלי מחשבו. בסדר? זוכר או לא?
0: כן, ברור, אני איש רשתות, אני מכיר רשתות לפני ולפני.
1: ואתה כל הזמן, אתה יודע, רגע, /32, /31, /28, כאילו כל הזמן בבוח שלך, מהפחד שנשכח, היית משנן את זה. זה, אנחנו לא נחזור לימים האלה. צריכים לדעת לקבל את זה. בסדר? צריכים לדעת לקבל את זה ולהבין את זה, צריכים לדעת להשתנות לתוך זה. באותה מצגת של אתמול, חוץ מהמשפט ש-AI הוא לא תחליף לביקורת והבנה אנושית, המשפט לפניו הוא ששום פתרון טכנולוגי לא יכול לעצור טיפשות אנושית. בסדר? כלומר, אנחנו נהיה חייבים ללמוד, לחיות עם הדבר הזה, לדעת להשתמש בזה בצורה נכונה ובטוחה, כן, להבין במידה כזאת או אחרת, ופה כששאלת אותי מה השתנה, אז מה שהשתנה זה הסקרנות, אדי. כי כשאני ואתה, וממה שיצא לי להכיר אותך, אנחנו לא מכירים יום אחד, אנחנו מתכתבים אני ואתה כל הזמן מדי פעם.
0: יש לנו יותר סקרנות. חילויות על רותם.
1: לא, כל מיני דברים אחרים שדרך אגב לא הסכמנו עליהם, הרבה דברים שהתכתבנו בוואטסאפ לא הסכמנו עליהם, וזה טוב, אני לא תמיד אוהב. אני אוהב אנשים שאני לא מסכים איתם על הרבה דברים, כי ככה אתה יכול גם ללמוד. אתה לא יכול ללמוד ממי שחושב כמוך, אתה יכול ללמוד ממישהו שחושב אחרת.
0: אוקיי.
1: אבל שורה תחתונה, עוד לא נולד הדיקטטור, הממשלה, גוף, תקינה, לא משנה, whatever, שהצליח לעצור טכנולוגיה. Once אתה נתת לאנושות, לבני אדם, לטלוויזציה האנושית, קיצור דרך, כן? הוא כבר לא ילך לאחור. וכשאתה עכשיו נתת את הכלי המאוד מסוכן הזה, שדרך אגב הוא לא כלי חדש, הוא כבר נמצא בשימוש, חברות הסייבר עושות שימוש במשין לרנינג, קרוב ל-17-15 שנה, בסדר? אלפי פטנטים שנכתבו ב-15 שנה הזה, אבל פתאום ברגע שפתחת, בדיוק לפני 3 שנים, את הגישה למערכת LLM לציבור הרחב, והוא הבין, הסטודנטים בכיתה הבינו, שלא צריכים לקרוא את המאמר, אלא לתת לו ולסכם, אתה כבר לא יכול לקחת את זה מהם יותר בחיים. ולכן אתה צריך לחשוב על מסכים. דרכים, גם התהליך הכשרה המקצועית של סיסו, ואנחנו עושה על זה פרק, אדי, זה אנחנו פה נעשה פרק, no. תהליך הכשרה מקצועית של סיסו, ותהליך הכשרה מקצועית של DPO, היום, ואני אומר את זה באמת, בהסתכלות של 6 שנים לאחור, היא לא יכולה בחיים להכין את הבן אדם למקצוע, למה? עד שאתה מסיים את הקורס ב9 חודשים, נניח קורס של סיסו,
0: אני מצטער, אני חייב להגיד לך, אני לא אוהב את המשפט הזה, כי הקורס הוא לא 9 חודשים.
1: אז כמה חודשים?
0: או, אני אסביר לך, אני תמיד אומר את זה, זה טיפה בי ובעשייה שלי זה פוגע, כי לדוגמה שאני אומר קורס 9 חודשים, אצלי 8 חודשים, לא קורס, אבל הכשרה של 9 חודשים, זה אומר יום-יום, כל היום 9 חודשים אצלי במשרדים.
1: לא,
0: ושאתה אומר 9 חודשים, אתה אומר 3 פעמים בשבוע, בין 4 אחר הצהריים, בדיוק.
1: זה 8 שעות ברוטו, שחלק מהאנשים יושבים בכיתה מחממים כיסא, כי הם רוצים את התעודה לגמול השתלמות.
0: נכון.
1: וחלקם גם לא פותחים את המצלבם בזום, ואני בספק בכלל אם הם בכלל מקשיבים לשיעור. בסדר? Okay. היה לי עכשיו שיעור כזה בתואר שני, שמ-60 אנשים היה לי 4 אנשים בשיעור. בסדר? נכון שמאוד נהניתי עם 4 אנשים האלה והכל, והם נהנו בטירוף, כי הם קיבלו שיעור פרטי. כן, כל אחד עם תחום העיסוק שלו. אבל זה הקיצורי דרך שאני מדבר עליהם. אדם הולך, עושה קורס של 48 שעות, כן? אפילו אני לא יודע אם זה שעות אמיתיות או שעות אקדמיות, שזה 45 דקות. מקבל תעודה שהוא Data Protection Officer, DPO, no. וכל הרשת, תעודות, DPO, אני DPO, אני DPO. כדי להיות DPO, אתה יכול להיות DPO ב-48 שעות, אדי?
0: לא.
1: לא. אתה יכול להיות CISO בקורס של 300 שעות?
0: לא.
1: CISO זה תפקיד שאתה צריך ללמוד אותו שנים.
0: נכון.
1: אתה צריך, עכשיו, תגיד לי רגע, אדי, יכול, נשמע לך הגיוני, שאתה יושב בדיון עם בן אדם שקורא לעצמו CISO גלובלי, גלובל CISO, כן? גם זה כבר ראיתי. אחרי שהוא סיים קורס, שחצי קורס הוא לא היה, הוא קורא לעצמו גלובל CISO. ואז הוא לא יודע מה זה, איך בנוי, מה ההיגיון, מה הלוגיקה מאחורי מערכת הרשאות, מה ההבדל בין רמות ההרשאות השונות שקיימות במערכת ההפעלה, ואת הבסיס הזה הוא לא יודע, והוא גלובל CISO.
0: אבל
1: הוא
0: רגע,
1: גלובל CISO.
0: הילל, אנחנו כן? מתקרבים קודם כל
1: לסיום. זה קיצורי הדרך שאסור שיקרו, כי אז כשמערכת תומכת החלטה, נותנת לך החלטה מטומטמת, ואין שיקול דעת אנושי, פה אני מסכים איתך שאנחנו ניפול.
0: אנחנו ניפול. וכשאמרת
1: מה מפריע לי ב5 שנים האחרונות, ב10 שנים האחרונות, זה שאנשים מנסים לעשות קיצור דרך. כשאני רוצה ללמוד משהו, ואני לומד הרבה תחומים, אני קורא את התחת, אדי. קורא את התחת.
0: אנחנו מאוד דומים.
1: אני יושן 4 שעות בלילה, אני ישן 4 שעות בלילה, אבל אני אשב ואני אלמד את הדבר הזה, לפני, עד שאני ארגיש שאני באמת מבין אותו, ואני יודע שאני לא מבין אותו טוב, אבל אני, לפחות אני יודע את הבסיס, כדי לראות רגע שמה שאני מקבל או רואה מולי, אני יכול להפעיל איזשהו שיקול דעת, ולא ללכת עיוור, אחרי הטכנולוגיה, ומה שהטכנולוגיה אומרת, אני אומר כן, אמן. לא.
0: אז הלל, אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, שמח שעשינו, אנחנו מגיעים לקראת סיום, ויהיה לי עוד שאלה אחת אליך. איך, תראה, לא התווכחנו מספיק.
1: לא, תדאג, זה תחילתו של רומן.
0: אצלך יש הרבה דברים שהם רומנים. אני צריך לעשות פודקאסט עם אשתך כדי להבין מה קורה פה. תדע שאתה חזרת על המילה רומן, לפחות, זה כאילו מוטיב חוזר אצלך להגיד שאתה בקשר עם משהו, אבל אתה בוחר את המילה רומן, ואני שואל את עצמי כל הפרק, מה יש לבחור עם המילה רומן? זה לא משהו שכל אחד מתאר קשר עם משהו, אבל אתה אומר, חוזר את המילה רומן, וזה בסדר. סבבה,
1: אתה יודע, אני אסביר לך משהו. אני אגיד לך מה המשמעות של המילה רומן בפילוסופיה. בסדר? הוא שאתה הולך אחרי משהו, מתוך אהבה אמיתית, מתוך איזשהו פאשן אמיתי. ואני חושב רגע, אדי, ש, אתה אמרת סלב, אני לא סלב, לא שום דבר, באמת.
0: אני אמרתי שסלב בתחום,
1: אבל...
0: סלב...
1: רגע, אני רוצה להגיד לך
0: לא,
1: למה.
0: לא, לא, אתה לא תגיד לא. אתה לא יכול לקבוע את זה, אתה לא יכול לקבוע את זה. כי מי שקובע את זה, זה כל יתר האנשים.
1: אז רגע, אז אני אגיד לך מאיפה זה.
0: נו.
1: בסדר? ואני חייב לספר לך סיפור, שאולי, אתה יודע, יש לי הרבה מקרים שאני יכול להגיד רגעים, שהרגשתי שהחיים שלי השתנו, וזה אחד מהם.
0: רק שאילל, יש לנו שלוש דקות, ויש לך דקה לדבר.
1: שלוש דקות זה סיפור קצר.
0: הלאה. דקה.
1: הייתי ילד, סיימתי את הצבא, שלוש שנים, חברים שלי אמרו, נוסעים ליוון.
0: נו.
1: מגיעים ליוון, מגיעים לאיזשהו חוף שם, לדוחה בסנטוריני.
0: נו.
1: יש שם איזשהו מקום שמסכים גלשני רוח.
0: אוקיי.
1: בחיים לא עניתי על גלשן רוח, אני לא יודע מה זה גלשן רוח. עמדתי, הסתכלתי, ראיתי מה עושים, הלכתי, הזכרתי גלשן. יום שלם, מרים, נופל, נופל, מרים, נופל.
0: בלי מדריך? זה,
1: בלי מדריך, בלי מדריך. אתה יודע, אני... תן לי לעשות לזה ההקינג, להבין את הלפצח.
0: אוקיי, נו.
1: טוב, הבנתי איכשהו את הפטנט, הסתכלות למידה, הסתכלות למידה, התחלתי לתפוס, תפסתי רוח, תקשיב, זה רוח חזקה, כן, זה היה אחרי, זה היה בשעות אחרי הצהריים,
0: נו.
1: הרוחות השתנו, כל הבוקר זה היה מולי.
0: כן, מצאתי ואז, את עצמי 3 קילומטר מהזה.
1: תקשיב, מצאתי את עצמי,
0: נו.
1: רחוק, ונפלתי גם שם. זה כאילו זה נפל לי,
0: כן.
1: אני לא יודע איך מסתובבים. יושב שם, יושב על הגלשן, עם הרגליים, שתי הרגליים במים, עד רק שלא יבוא קריש, אין לי מים, אין לי כובע, אז היה לי שיער רדי. טוב, מה אני עושה? כאילו, אתה יודע...
0: קשה לי לדמיין.
1: כאילו, אני עושה ככה, כלום. ישבתי שם קרוב לארבע שעות. אחרי ארבע שעות, מגיע...
0: מה, לילה? אז לילה כבר.
1: לא, זה היה בערך 6:30, 7:00. ישבתי שם, הייתי תקוע מ-2 בצהריים עד בערך 6:30 בערב. כבר התחיל להיות שקיעה. אמרתי, אתה יודע, כבר ראיתי
0: את ה... ואתה עדיין רואה את החוף? אתה עדיין...
1: אני רואה את החוף מרחוק, אבל אף אחד לא רואה אותי, כאילו, הגעתי רחוק, אבל אני לא מצליח לחזור. לא מצליח לחזור. עברתי איזשהו שובר גלים, באמת, לא מצליח לחזור, לא יודע מה אני עושה. ואז מגיע, אני רואה מישהו עם סירת מרוץ. כזה ספידבורד כזה.
0: כן.
1: זה הבחור של הגלשנים. הוא אומר לי, איפה אתה? דאגתי לך וזה. מעמיס את זה, מקפל, ומחזיר אותי איתו. ואז אמרתי לו, אתה כועס עליי? שכאילו נעלמתי, הוא אומר, תקשיב, כל חיי הם סביב הגלשני רוח. כשיש מישהו שרוצה ללמוד איך לגלוש, וזה, אני מלמד אותו, אני נותן לו להתנסות בדבר שאני הכי אוהב בעולם, אני בחיים לא יכול לכעוס עליו. וזה בדיוק אותו דבר, כשדיברנו על הנושא של, שאלת אותי מה אני עושה. אז יותר מאשר שאני מתקינטור, אני 27 שנה, מגיל מאוד צעיר, מעביר את הידע הלאה. יש לי פה בסוויץ' שכל מה שאני משקיע וקורא את התחת בשביל ללמוד, אין לו ערך ואין לו משמעות, אם אני לא מעביר את הידע הזה הלאה. וכשאתה אומר מה זה הנושא הזה של הפאשן הזה, הרומן הזה, לי יש רומן עם הנושא של הסייבר. אני אוהב את זה, אני חי את זה, אני חולם על זה, אני נהנה מזה. ולכן, לשמחתי, אדי, אני לא עובד בעבודה אחת, אני עובד בכמה עבודות ומתנדב בעוד כמה מקומות, אבל בחיים לא הרגשתי שזה עבודה. אני בא ליום כיף. אני כמעט כל יום נהנה. והכיף הזה, הוא מדבק.
0: אבל בוא נודע על האמת, אתה הכי נהנה ביום שישי, בפודקאסט, יחד עם אדי.
1: אשתי מחכה שאני אסיים, כי אני הולך איתה לארוחת בוקר.
0: שאשתי לא תשמע את זה, שהנסיכה הבלגית אצלי פה לא תשמע את זה, כי היא גם תתחיל לבקש ממני ארוחות בוקר.
1: היא לא רואה אותי יום אחד.
0: כמה זמן אתה נשוי? כמה זמן אתה נשוי?
1: 20 שנה השנה.
0: אז אנחנו השנה
1: 30. ואתה יודע איפה אני ארגוג יום נשואים?
0: אנחנו השנה 30. דרך אגב, אני חוגג יום נישואים 1 ל-4 שנים, כי התחתנתי ב-29 לפברואר.
1: כן, שמעתי זה. שמעתי,
0: יפה, זה פטנט, פטנט. עקצתי את המערכת.
1: עקצת את המערכת.
0: איפה אתה חוגג יום נישואים? כי אני חוגג אותו בברצלונה.
1: אז אני אחגוג אותו בדפקון.
0: מה, בווגאס?
1: כן.
0: אתה נוסע לווגאס?
1: כן. החלטתי שבגיל 50, אני חייב להגשים כמה חלומות. החלום הראשון היה להיות בוויסלר. ביי פארק, בקנדה הייתי שם 4 פעמים, זה הפארק דאוניל הכי גדול בעולם, הייתי שם 4 פעמים בחיי, זה המקום שאם אני צריך למות, שזה יהיה שמה, על ההר.
0: חס וחלילה, הלאה, אתה בינתיים, השני, בינתיים המקום שכמעט מתת השני, בו היה ים על, על גלשן רוח, הלאה.
1: השני היה וכאן וגרמניה, שזכיתי כן. להיות בו השנה.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: ואז אמרתי, מה עוד אני, מה עוד רציתי לעשות ולא עשיתי אף פעם? כל הזמן אמרתי, אני אסע לדפקו, אני אסע לדפקו, אמרתי השנה, לא מעניין אותי, אני טס לדפקו.
0: אני לא מבין איך לא נסעת עד השנה לדפקו.
1: לא יודע,
0: אפילו,
1: לא יודע.
0: אני אפילו דיברתי בדפקו, אבל...
1: אני יודע, שמעתי את זה, אבל זה...
0: אבל זה נגמר, אבל זה נגמר, זה נגמר קצת לא טוב, אוקיי? ואני אסביר לך. אני אסביר, ובזה אנחנו נסיים את הפרק.
1: רגע, היית ישראלי מדי?
0: לא, לא, ממש לא. בדיבור היה בסדר, זה לא הבעיה. הבעיה הייתה שהייתי עם אשתי בוונישן בווגאס, וביום של החזרה אמרתי לה, אודרי, תקשיבי, אני פה שבוע שלם, ואתה יודע שאני אחד מהאנשים שמשחק פוקר, אני יכול,
1: כן, שמעתי זה.
0: אני יכול לשבת על שולחן בלק ג'ק, אני אוהב את הדבר הזה, אוקיי? ואמרתי לה, תקשיבי, היה אז טיסות מווגאס לתל אביב בימי מוצאי שבת, וביום חמישי היה טיסה ישירות לווגאס. אמרתי לה, תקשיבי, תקחי את הטיסה, תני לי יומיים, אני אחזור מלוס אנג'לס. סבבה. אני חושב שזה היה אחד היומיים היקרים ביותר בחיי.
1: אוי ואבוי.
0: אני לא אגיד, לא, תראה, לא משהו, לא משהו משנה חיים, אבל בוא נגיד שזה היה, זה היה יומיים מאוד יקרים, ואז כאילו הבנתי שאני פה הגזמתי בפראות, מה שנקרא, לא בצורה, כמו שאמרתי, חמשנה חיים, אבל בוא נגיד, גם להוריד 50 עד 100 אלף שקל ביומיים, זה הרבה כסף, אוקיי? ואז שחזרתי, אשתי אמרה לי, אתה לא נוסע יותר לבגע, זהו נגבר. אבל יש לנו דיל, אבל יש לנו דיל. ועכשיו בווגאס, זהו, היא באה איתי, אתה יודע, כאילו, אני זוכר שעשינו צ'קאוט מהוונישן, כי אני עברתי למלון אחר, דרך אגב, בדפקון, צריך לציין שיש את משה ציוני, גם עבד בקומסק, אם אני לא טועה, אחר גם באקמיים, וזהו, הוא מארגן שם
1: מארגן את הקבוצות.
0: שבתקון, הוא מארגן שם ליהודים את, את השומרי שבת, זה לא לך, אבל אני אומר לך שזה חוויה,
1: ואתה יכול ללכת... נכון, אם אני זוכר נכון, כשהוא כן. הגיע לקומסק, אני עשיתי לו חפיפה. Oh. אם אני זוכר נכון.
0: אז הוא עבד איתי בקוגנייט, בוורינט וזה. אז מה שאני רוצה לומר, מה שאני רציתי לומר, זה שהיום, כאילו, אם אני אסע לווגאס, אז כן, אז אני אסע עם אשתי, וכשעשינו צ'קאוט מהוונישן, אני זוכר שבא זה, והיא אומרת לי, it's all good, מיסטר ארן. אתה יודע, אתה לא צריך לשלם. אשתי מאוד שמחה, כי היא לא הבינה את המשמעות של הדבר הזה.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני הייתי פעם ראשונה בווגאס כטיול, שאני ואשתי הלכנו לבקר את הקרובים שלה אחרי החתונה, כי הם קרובים שלא יכלו להגיע, ושיחקתי בסלוט משין, הרווחתי $7, וזה היה הפעם היחידה שאימרתי בחיי, אני ממש לא אוהב את הדברים האלה, לא מתחבר לזה, וכל כך הרגשתי בשמיים מהשבע דולר, כן. מהשבע דולר שהרווחתי, בסדר? אבל אני, אותי זה מפחיד, אותי העולמות האלו, לגמרי זה מפחידים, אני מאוד אוהב, דיברת על הנושא של להבין, להבין לאן העתיד לוקח אותנו. אז אני, כן. אני מאוד, זה לא, שלי, זה לא עניין של שליטה, אבל מאוד חשוב לי ההבנה לאן זה לוקח אותנו, זה מה שגורם נכון, לי להתעניין. נכון, אתה צודק. בטכנולוגיה זה מה שגורם לי להתעניין גם בהבנה של ההתנהגות האנושית, שזה משהו, תחום מרתק בפני עצמו. ורגע, אני חייב לספר לך סיפור, כי יש פה
0: לא,
1: סיפור.
0: לא, לא, לא, הילל, הילל, הילל, הילל.
1: אני חייב לספר לך סיפור.
0: הילל, אתה תשמור את הסיפור. הילל, אתה תשמור את הסיפור.
1: אני אשכח.
0: לא, אני אזכיר לך, אני מבטיח.
1: אז
0: חברים, אני פה בוחר מהשירים של רותם, כדי להוריד את הזה, הילל קוברובסקי. לדעתי, אני לא יודע איזה שיר, Pump It Up, יאללה. לא, יש פה כל מיני שירים באפליקציה. אתה יודע מה? בגלל שאתה הולך לארוחת בוקר משתך, וצריך להזכיר לך שוולנטיין מחר, אז תקנה איזה זרקות.
1: יו, שכחתי באמת, כן.
0: בבקשה, מחר וולנטיין, אוקיי. אז אנחנו נסיים עם שיר שאולי הוא חוזר על עצמו, אבל קוראים לו Perfect Day.
1: או, אחד האהובים עליי.
0: אבל לא באמת, הנה, הוא אפילו לא...
1: אדי, שרדנו את הפרק הראשון ביחד.
0: הוא לא מנגן.
1: פרק דפתא.
0: תודה רבה להתראות.

0: לארצנו לא ניתן לעוד שואה לקרות. דמיינו עולם בלי יום מחיזבאללה, בלי גרעין, בלי חמאס,
1: בלי ג'יהאד קיצוני שמאמין
0: בהשתלטות על העולם,
1: עם שנאה בלי תכלית.
0: היום ישראל מחר העולם המערבי.
1: מה עברנו?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

על מי אני עובד? על מי אני עובד? נשבע לך אני לא יודע איך המצב מתהפך ומיסטר טאטה לא חוסך, בטח שלא בכאב. אז מחר ניפרד ונחזור, נדבר ונחסום, נחכה לאסון עד שהכל יצטבר, כי רגיל זה רעיל ורעיל זה רגיל ורגיל.

אותך. אחי אחי אחי, שחרר את השתיקה, כל לילה וכל יום השד ירדוף אותך, קולות המואזין וריחות שריפות אשפה, כל לילה וכל יום ילוו אותך.

אחי אחי, אל תבכה יותר, זכור שדם חזק מאש, אני איתך, אל תוותר. לא הכל הולך חלק, מזה אתה חושש. נשוך שפה אחי נשוך, ואל תתייאש, ואל תתייאש.

אחי אחי, שמע שירים, כתוב מילים, דיו נשפך כמו ארס וממשיך עד שמתנקים. אתה בסדר גמור, עשית את שלך, שחרר את הלילה שלא עוזב אותך.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

נכנסת למטבח ומטבלת עד מאוד שואלים המתבשל מחפשים טיבה קטנות אבל כשאני נותנת הם מתחננים לעוד עוד עוד עוד עוד נותנת עוד אחד אני נותנת עוד אחד לא שואלת שאלות אני

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אני חושב על איך הכרנו, לא נעים לי להסביר. יש כל כך הרבה לכתוב עד שזה לא נכנס בשיר. הייתי משוגעות אבל כמוך